דומה כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת

כן, שלום וערב טוב לכם, ראש חודש תמוז, ראש חודש טוב, שיפתחו בראש החודש שערי שמיים ושערי תפילה ושערי בריאות ושערי פרנסה ושערי שלום ושערי אהבת חינם ושערי פריון ושערי זיווגים ושערי כל התפילות שתבקשו בחודש תמוז, ראש חודש אנחנו, שיהיה לנו חודש מבורך ושנתבשר בבשורות טובות. שלום וערב טוב למור נגד, שאחרי שסדרה את ביתה החדש חזרה להפיק אותנו. נדב ישראלי הוא הטכנאי, ואני אליקו, ואנחנו על רדיו לב המדינה, אתם על רדיו לב המדינה, בשבילי זה בית. 91 FM, 93.3 FM, מוסיקה, אוכל, נקרא ביחד את התהילים פרק צדיק א' כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע. וגם היום מיד ייכנס לאולפן שלי אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ השבוע. אני מארח אותם אצלי באולפן, כי רק השבוע אתם המאזינים שיש לכם חוש כזה איך עושים כסף בנדלן, בקרקעות, גדרה עדיין לא מוגדרת כעיר, היא מועצה מקומית והיא עומדת להפוך לעיר עוד מעט, ומה שאומר שעומדים להיבנות המון המון פרויקטים נדלניים, שאם אתם מושקעים בקרקע שלהם, אתם הולכים לעשות כסף, זה לוקח כמה שנים, זה לא הוקוס פוקוס, אז תהיו סבלניים. אבל מי שיתקשר לכוכבי 9809, לכוכבי 9809, יוכל להגיד שלום, אליקו, שלח אותי, זה מעניין אותי, תזמינו אותי בבקשה לפגישה, המחיר השבוע פלוס התשלומים שהם 10 תשלומים של 7900, ואתם בעסקה, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו, שרק תהיה שווה יותר ויותר ויותר ויותר ויותר ויותר, ככל שמתקדמות השנים קדימה. אז חברים, מי שרוצה, זה הזמן להתקשר לכוכבית 9809, כוכבית 9809, ולהתחיל להגיד לעצמכם, גם לי בא להתאשר עם קרקע פרטית משלי בגדרה. טוב, הבאתי לאולפן הזה כרטיסים למופע דריפט, מרוצי המכוניות בחולון. יש לי זוג כרטיסים בשבילכם, והראשון שהתקשר אליי לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91, יקבל כרטיס זוגי לאליפות מכוניות המרוץ, הדריפטים בחולון בפארק פרס, וזה ב-24 ו-25 ביוני. יש לי כרטיס זוגי לזה. חוץ מזה, בהמשך התוכנית נחלק לכם 150 שקלים לוויקטורי, אתם יודעים, מחר אנחנו יום רביעי מגיעים באחת בצהריים לרחוב העמל 11 בבת ים, לחגוג עם ויקטורי, פתיחת הסניף הגדול והחדש, שכל תושבי בת ים, אפילו מחוץ לבת ים, באים לקנות את המבצעים חסרי תקדים וגם לנסות לנחש את אתגר העגלה. אז אני מגיע עם צוות הצילום מחר באחת, קבענו, ויקטורי בת ים. לי בינתיים יש 150 שקלים לחלק לכם ואני אחלק אותם. נגיד גם ערב טוב לשי סגיב, למשפחת לירון קר. אתם תעלו לשידור, וכדי שלא תתקעו עם פנצ'ר, כמו שלי קרה בשבוע שעבר, אני אשגר אליכם, אל האוטו שלכם, את הקומפרסור האגדי של לירון קר. חוץ מזה, יהיה לנו גם שיר ציון בתוכנית, ואתם תחליטו האם האומן יישאר בתוכנית או יצא מן התוכנית, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים במגוון הרשתות, והיום שיר הסיום יהיה בחסות, כי זה יום שלישי. יום שלישי זה פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות של הנוחות, מצטרפים למועדון בלי עלות. את האמת שאומרים ג'ו, אין על הקפה, אין על הכריכים, אין על הטוסטים. ויום שלישי זה בהחלט פעמיים כי טוב. אז לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, גם נחלק לכם ארוחה אצל דוד וחווה בטורקיש גריל, נתחבר למסעדה שלנו, לאמילי בשרים הקשרה, ונפנק אתכם. רדיק מלך השווארמה, יכניס לכם שווארמה כבש, עודו. אתם תחליטו. או פרגית, לפית אלפה או בגט חם, אימאלה. בקיצור, יהיה פה מה זה כיף. אז תישארו איתנו, כי אנחנו מיד מתחילים עם הכיף, עם הכיף הזה שקוראים לו חוליו אגלסיאס. מוכנים? ערב ים תיכוני, יצאנו לדרך, יש גם שירים חדשים שקיבלתי של מרגול ושל אופר ניסים ונסרין קדרי. בקיצור, יהיה פה שמח היום.

איזה יופי, איזה מחמם את הלב, אימא, איזה... תקשיבו, אני עם השיר הזה, אני אף באוויר, בלי להבין שום מילה, למרות שאתמול לאורה הסבירה לנו בשידור חי את המילים, את הסיפור של השיר, אבל תקשיבו, לשמוע את חוליו, וזה, זה, בא, תקשיבו, זה וואו. באמת וואו. אין לזה, זה פשוט... זה משהו אחר.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה 91 FM, והערב שלנו גם היום בחסות.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: יש לי מאזין שהיה ראשון להתקשר כאן הערב. שלום שלומי ממודיעין, ערב טוב לך.
3: מה נשמע אליקו? ערב טוב אליקו, אתה לא לבד אליקו.
0: ערב טוב שלומי, לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם, כיף שבאת, תעשה לנו היכרות לי ולך.
3: אז ככה, קודם כל אני חייב להגיד לך ששנים, שנים אני והחבר'ה שלי שומעים אותך, ואנחנו כל כך שמחים, אני שמח שפעם ראשונה עליתי אליך, ובזכותך אני קורא גם תהילים כל יום.
0: וואו, איזה, טוב תקשיב. אפשר לסגור את התוכנית ללכת, זהו.
3: באמת, וואו, באמת, אליקו.
0: איזה כיף.
3: ויש לי גם, אתה יודע, אנחנו גם עושים חיקויים שלך מדי פעם, החבר'ה, וזה, כן.
0: יאללה, סבבה, פעם, שלחו לי שאני אשמע, תעשו חיקויים, תתייגו אותי.
3: יאללה, בטח, כן, אז עכשיו, אליקו, אנחנו פה בשידור עם פת ברזל, עם הריזוטו.
0: מקסים, מקסים בעיניי, שלומי, תדע לך.
3: תודה, תודה לך, אין עליך, באמת, אוהבים אותך, איזה אנרגיות, איזה איש כיף, איזה באמת, באמת כיף, כיף, כיף לחזור מהעבודה, כיף, פשוט כיף.
0: תודה רבה, איפה אתה עובד, מה אתה עושה, בן כמה אתה?
3: אני בן 24, אני כרגע עובד בתור נהג מונית.
0: הערב טוב הראשון שלי זה נהג מוניות, אין עליכם בעולם.
3: כן, נכון, נכון, נכון, אנחנו שומעים אותך כל החבר'ה, אתה יודע, עבודה לא הכי, מה שנקרא, אתה יודע, בארץ קצת קשה, אבל אתה עושה לנו אנרגיה, זה מנוסים והכל.
0: לפחות שאתם בתוך האוטו נעולים כל היום עם הלקוחות והכבישים, לפחות יש מישהו שמלווה אתכם, זה כיף.
3: נכון, נכון, נכון, באמת, תודה רבה, אין עליך.
0: שלומי, תגיד, מרוצי מכוניות זה משהו שמעניין אותך?
3: שמע, אני לא סתם הלכתי להיות נהג מונית, אני באמת אוהב את הדבר הזה, בגיל כל כך צעיר.
0: אז תקשיב, יש ב-24 ו-25 ביוני בפארק פרס בחולון, יש אירוע שמתקיים פעם בשנה, כל התותחים של מרוצי המכוניות והדריפטים, זה כאילו משהו ברמה מאוד מאוד גבוהה, ועם החלקות וקרבות ראש בראש של רכבים, רכבי מרוץ, וזה וואו, באמת שזה וואו. אז אני רוצה לתת לך כרטיס זוגי לדבר הזה, ואגב, אם אנחנו כבר ברכבים ואתה נהג מונית, שלא תתקע בפקקים בפנצ'ר או בלי אוויר בגלגלים, בלירון קאר, שי סגי שולח לך את הקומפרסור האגדי ממתחם הרכבים בפלטין בראשון לציון. שלומי, היה לי כיף איתך, ותודה שבאת, פעם ראשונה, אבל לא אחרונה. תתקשר תמיד.
3: תודה רבה. איך אני מקבל את זה, אליקו?
0: תראה, דופקים לך בדלת, בעוד שעה אתה תהיה בבית?
3: חזק אתה, אליקו.
0: לא, זה כאילו אמור נגד, תסביר לך, כרטיסים יחכו על שמך, אם אתה יודע, זהות בקופות של המופע, אז תהיה רגוע.
3: הלאה, פצצה, אין עליך, תודה רבה.
0: טוב, בואו נגיד ערב טוב למי שמלווה אותנו השבוע, למי שבזכותו כל כך הרבה ישראלים התעשרו או עשו הרבה כסף מהכסף שלהם, לקחו מעט ופתאום נהיה להם הרבה. האיש יודע להביא לכם את המבצעים הטובים ביותר בקרקעות שמיועדות רק לבנייה, לא לגידול חצילים, לא לחממות של בננות, בגדרה שמוגדרת כמועצה, עדיין לא עיר, עוד רגע הולך להיות שינוי היסטרי. היא תהפוך לעיר. כל מה שקניתם בהגדרה של קרקע פרטית על השם שלכם כשהיא במועצה, זה 79,000 שקלים חלקי 10 תשלומים, ובחיים לא היה 10 תשלומים, זה לראשונה. כשהיא תהפך לעיר ויבואו הקבלנים הגדולים לבנות, ולחלקכם יהיו קרקע משלכם שמה, אז ה-79 יהיה, לא רוצה להגזים ולהתפרע על 790, אבל אנחנו כבר יודעים ומכירים שהסכומים עולים בכפולות מכופלות. אז שלום לאביב נעים, סמנכ"ל המכירות של אגי גרופ, מי שיחייג אליך עכשיו, לכוכבית 9809, לאן תזמין אותו?
4: אז ככה, אנחנו מדברים על מבצע קרקע בגדרה, החל מ-79,000 שקלים.
0: שלא היה.
4: אבל לא סתם פרויקט אליקו לעוד קרקע לעוד 10, 15, 20 שנה. משהו חם, רותח, אנחנו מדברים על שנים בודדות, אזור 4, 5, 6 שנים פלוס מינוס. אפשר להכפיל, ואני לא מגזים או לא מוכר חלומות, אולי אפילו לשלש את הכסף,
0: וואו.
4: כי אנחנו נכנסים במצב מאוד מאוד מעניין. גדרה עם מועצה מקומית.
0: זה ויש מקסים.
4: יש לך חלום להיות עיר. כדי שהיא תהיה עיר, אמרו לה אליקו, אתה יודע, הכל מסודר, הכל כמותי. אנחנו רוצים שתאכלסי עוד 40,000 תושבים. איך מאכלסים 40,000 תושבים? בונים להם. צריך להביא להם דירות, שיהיה להם למה לבוא. על מה בונים דירות?
0: על הקרקע.
4: מי שחכם, מזהה את הפוטנציאל, הוא לא קונה. יש סיפור על הקזינו, שבתקופת בעלת הזהב, אנשים היו עוזבים את כל העבודות שלהם כדי לחפור זהב ולמצוא זהב. מי המרוויחים הכי גדולים היו? אלה שמחו את הציוד קריאה. אז בואו תרוויחו מהמשאב שעליו בונים את הדירות, את הבניינים. תהיו צעד אחד לפני כולם. אגי גרופ משיקה גדרה החדשה, החל מ-79,000 שקלים. למי שמתקשר עכשיו, כוכבי 9809, מבצע לשבוע הקרוב בלבד, 10 תשלומים אליקו. תשמרו את ה-80,000 בבנק, תעשו איתם משהו אחר, תעשו לחופשה, תתפנקו. 10 צ'קים תביאו של 7,900,
0: ואתם בעסקה.
4: אז תסיימו לשלם, הנכס שווה יותר.
0: חברים, רגע, רגע, רגע. להתקשר ומהר, כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809, לא סתם אביב נעים הגיע לאולפן שלנו. אגי גרופ, השקעות לא רק לקרישים, דווקא הם אלופים בהשקעות לעמך ישראל. וזה אגב מה שמחבר אותי אליהם, וזה מה שמחבר אותי לכל דבר בחיים. הפשטות, ולשם תמצאו אותי, בפשוט, בקל. לא בפוזה, בעליון. לא, ממש לא. טוב, תקשיבו, לרגל חודש הגאווה, אופר ניסים ונסרין קדרי עם שיר מטורף שנקרא הלך גבר יבואו 10. אתם לא מאמינים. תקשיבו, הם עשו משהו פסיכי. הלך גבר יבואו 10. הלכה הגברת, גם יבואו 10.
5: תקשיבי, הלך גבר,
6: יבואו 10.

כן, אני רק מזכיר לכם שהקווים של אגי גרופ פתוחים, ולראשונים שרוצים להשקיע על הקרקע בגדרה, לפני שהיא הופכת לעיר, כוכבי 9809, כוכבי 9809, 10 צ'קים, 7,900 כל צ'ק, והעסקה ביד שלכם. מי שלא יקנה קרקע היום, יפקיע על זה מחר, אין לי ספק.

0: שלום גל מתל מונד.
1: מה נשמע, אליקו? אתה לא לבד, אליקו.
0: תודה רבה, ושתדע לך, הלך הגבר יבוא עשר.
1: הלך הגבר יבוא עשר. אליקו, אתה לא לבד, כפר עליך, אליקו, אני איתך, אליקו.
0: תודה, תודה, תודה. מי אתה, גל?
1: אני גל.
0: ספר לי עליך.
1: מה אתה רוצה לדעת, אליקו?
0: בן כמה אתה? מה אתה עושה? קצת, אתה יודע.
1: אני בן 20, אני חייל, משרת בלבנון.
0: וואו, אתה אומר, שתהיה בריא, וואו, וואו.
1: כן, כן.
0: אז מה, איך אתה כאילו בכלל מתפנה כדי לשמוע את התוכנית או לצלצל אפילו?
1: אני עכשיו נפצעתי, אז אני בבית קצת.
0: וואי, שתהיה בריא.
1: אני פה, כן, בעבודה, בפינה של אדם, בקדימה.
0: וואלה, מה זה הפינה הזאת?
1: זה שניצל, הכי טעים בארץ, חציל, תבואו לאכול. בן צבי 73 קדימה.
0: שניצל זה טוב. בפיתה.
1: כן, רק אצל הפינה של אדם. בפיתה, בבגט, בחלה ביום חמישי.
0: בגט, בגט, וואו. חומוס, מלא צ'יפס, מלא מלח, אימא לב.
1: תבוא לאכול, אליקו, נפנק אותך.
0: תודה, תודה, גל. טוב, גל, קודם כל, וולקאם לתוכנית. כיף שבאת, כיף שצלצלת. שאלוהים ייתן לך בריאות וישמור עליך. וכל החיילים.
1: אמן, אמן.
0: ואם כבר דיברנו על אוכל, פתחת לנו את התיאבון, אז בוא נשלח אותך לארוחה במסעדה.
1: איזה כיף, אליקו, אתה לא לבד, אליקו.
0: תודה, בזכותך. תשמע, יש באור יהודה, שזאת עיר של אוכל במסעדות אינסוף. יש שם את דוד וחווה, הם בעל ואישה, על תארת...
1: איך?
0: יש באור יהודה מסעדה שנקראת טורקיש גריל. טורקיש גריל.
1: טורקיש גריל, אוקיי.
0: זה כאילו עלית על המטוס וטסת לטורקיה, אבל בעצם הגעת לאור יהודה. מסעדה, אמא לב, אבא, אין טעים כזה, ואתה חייב לטעום את הלחמה באג'ין ואת הקבב הטורקי, בקיצור. יחכה לך שולחן של מלכים, לך ולמי שתבוא איתך, בסדר? גל, תודה שבאת!
1: תודה רבה, אליקו, אפשר למסור הקדש להביא, הוא מהפינה של אדם בתלמונד.
0: בוודאי, מה זה? הפינה עם השניצל, לא?
1: כן, תבוא לאכול, אליקו, נפנק אותך.
0: יש גם פירה?
1: יש, מה שאתה רוצה נעשה לך.
0: להתראות בינתיים, תודה.
1: אליקו, תודה רבה לך, אתה לא לבד.
0: נסיך, תודה. וואי, אתם לא מבינים כמה כאילו אני... לא מרגיש שאני עושה איתכם רדיו, זה כאילו, אז היה. זה כל יום מחדש, כל יום מחדש, אתם שמעו אותי אומר את זה, כי זה לא רדיו. בתוכנית שלי, זה פשוט לא רדיו. זה משהו אחר לגמרי. טוב, אם אתם רוצים להתקשר אליי, אני ב-072, 5x2, בסוף 91. אנחנו נצא אל הפרסומות ברשותכם, ואז נחזור לשיר חדש של מרגלי צנעני, מרגול שלנו. אז תשארו איתנו, מיד חוזרים.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה זמינה
3: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
0: כן, כשמרגלית צנעני, אלוהי מרגול, מוציאה שיר, זה חג. והשיר נקרא לשיר וליהנות. אבי אוחיון, אסי טל, אסף לוי צנעני, בנה של מרגול, הכנסו כולם לאולפן ועשו שיר לאייקון, מרגול, לשיר וליהנות, אני בעד מרגול.

0: משרדי, ותכף אני רוצה לשמוע ממך, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של קבוצת משקיעי הנדל"ן אגי גרופ בכוכבי 9809, מיום ראשון שאתה פה באולפן, ויום שני, והיום, ומחר, ואתה תהיה פה כל השבוע. הייתי רוצה לדעת את מי אתה פוגש, מי הם האנשים שאתה פוגש במשרדים בבת ים, ואיך זה נראה במשרדים, המבצע הגדול הזה של בואו תקנו קרקע ב-79,000 שקלים, חלקי עשרת השלומים, ופשוט עשו כסף על הכסף שלכם, קרקע בגדרה שהיא מועצה, עדיין לא עיר, היא תהפוך להיות עיר, ואז הכסף צומח אי מלא. את מי אתה פוגש במשרדים? מי הם האנשים?
1: אני הרבה שנים בחברה, ראיתי עשרות אלפי לקוחות שהגיעו אלינו לפגישות. תראה, מכנה משותף לכולם, כולם רוצים להרוויח כסף, כולם מבינים שכסף צריך לעבוד, ואם הוא בבנק לא קורה כלום, וההוצאות עולות וההכנסות לא עולות בהתאם, ויש בעיה, לכן זה נהיה כבר מסט להשקיע ולדאוג לעתיד שלנו ושל הילדים שלנו. איך זה עובד? ביום מן הימים מדינת ישראל באה ככה עם בשורה, הקרקע הזאת מיועדת למגורים. אגי גרופ קודם כל לא נוגעת בקרקעות שלא מיועדות למגורים. זאת אומרת, שתבואו אלינו ביחד, יועצי הנדלן שלנו יראו לכם באתר ממשלתי, לא באיזה אתר שבנינו, באתר ממשלתי שהקרקע מיועדת למגורים. לאחר מכן, מרגע שקרקע מיועדת למגורים, ועד שהטרקטור עולה ומתחילים לבנות, יום היתר הבנייה זה נקרא, בשפה אחרת, יום ההפשרה, כל קרקע צריכה לעבור ועדות. זה לוקח שנים, זה ועדות שקורות באופן טבעי, אבל הקרקע לא קופצת בבום, אלא כל פעם עולה גם במחיר שלה, ואתם יכולים להחליט. אתם רוצים להנזיל את העסקה תוך שנתיים, שלוש, ארבע, חמש.
0: אין בעיה.
1: מוכרים בשוק הפרטי, באתר כמו יד שתיים. אבל, ככל שתחכו יותר זמן, תעשו יותר כסף. היתרונות בקרקע אליקו זה שלא צריך להשקוט אותה, זאת אומרת, אין התעסקות, לא צריך לבדוק עמלות, ביטוחים, לדבר עם סוכן. פשוט קונים ושוכחים מזה. ומבחינת תשואה, מה שאי אפשר לעשות במקומות אחרים, 30-40% בשנה בקרקע זה לא מילה גסה, וזה מספרים מטורפים. אז בואו תעשו את הצעד הראשון. הבאנו לכם פרויקט פצצה, אחד מהמתקדמים בארץ, אליקו. 79,000 שקלים, 10 תשלומים, ויש לכם קרקע באחד מהמקומות הכי רותחים. קרקע כבר מאושרת, 8,000 יחידות דיור בגדרה. עכשיו תבינו, גדרה זה ליד רחובות, זה 25 דקות, 30 דקות מתל אביב, והעיר הזאת עדיין עם מחירי נדלן שפויים. אבל לא לעוד הרבה זמן. מי שרוצה להרוויח בגדול,
0: להתקשר
1: לכוכבי 9809, ובא ועושה צעד לעתיד שלו ולעתיד של הילדים שלו.
0: חברים, כוכבי 9809, זה הטלפון. אביב, נעים, מחכה לכם. רון מבאר יעקב, שלום.
2: שלום אליקו היקר, אתה אף פעם לא לבד.
0: שלום רון, בזכותכם אני לא לבד, כיף לי איתכם, מה שלומך?
2: מצוין, אליקו, מה שלומך?
0: אני ברוך השם, הנחתי תפילין, תכף נקרא צדיק א' בתהילים, ראש חודש תמוז, התפללנו גם על החודש הזה שיביא איתו דברים טובים ושערי פרנסה ובריאות ושלום בית, וקודם כל פריון, כל אחד מה שהוא רוצה, יש כוח ליום הזה.
2: טוב לשמוע, הכי חשוב זה הנחת תפילין, באמונה,
0: לגמרי,
2: תמיד להיות עם חיוך, לגמרי. הכי חשוב.
0: תגיד רון, מי אתה? תכיר לי אותך?
2: אני רון, בן 32, נשוי, מבאר יעקב. איתך בבוקר מוקדם, אתה יודע, בלפנות בוקר ככה, בנסיעה לעבודה, שומע אותך בקלאס, סיום יום, שומע אותך עוד פעם, מתעדכן בדברים החדשים, בשירים, במטעמים. תשמע, התוכנית שלך עושה שמח, אליקו. איך להזין לך?
0: תודה, גם לי עושה שמח, תאמין לי. גם אם באתי ביום כזה חצי קלאץ' ואז יחס לאולפן, פתאום אני מרגיש שאני יוצא מאולפן קצת אחרת בתרוממות הרוח, וזה מהמם בעיניי, זה קורה גם לי, רון.
2: אליקטו, אני אגיד לך סקופ, אני עם החבר'ה שלי מהעבודה, כל יום בשעה 4 יש לנו שעון מעורר בטלפון.
0: וואלה.
2: זה לשים 91 FM לשמוע אליקו. השעון מעורר מצלצל בטלפון, רון, רון, רון, מור, יאללה, מתחיל אליקו.
0: איזה כיף.
2: כולם שומעים את התוכנית.
0: איזה כיף, אני מודה לך על זה. תודה רבה.
2: אנחנו מאוד אוהבים אותך.
0: תודה, גם אני אתכם, ותודה רבה. רון, אפשר לשלוח אותך לארוחה זוגית?
2: אני מאוד אשמח לטורקיש גריל.
0: קיבלת.
2: יש יום נישואין, ושמע, מת על זה.
0: אז אתה בדרך לשם כבר. הנה מור מטפלת בפרס הזה שלך, וגם אני מוסיף לך על זה את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. ערב טוב לשי סגיב ולכל מי שרוצה להחליף רכב לרכב יוקרתי. אתם יודעים.
2: תודה רבה אליקו.
0: כוכבית 4949 לשי סגיב. אין אחד שלא מכיר. רון, תודה שבאת ושיהיה בתיאבון.
2: תודה רבה אליקו. בשורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן, על כולנו. טוב, תקשיבו, דנה אינטרנשיונל, בן אל תבורי ואמיר שורוש. בהחלט פותחים את הקיץ עם מה עושים בלילות? מור נגד, מה עושים בלילות, מור? קיץ, קיץ. ערב טוב לבנאל תבורי ולעדי קרמי.

0: שהם במשא ומתן לקנות את ה... לקנות את הבית של מיכל הקטנה ב-45 מיליון. אז מזל טוב לבנאל תבורי ולעדי קרמי.
1: למה לא תבואי היום את כמו שמש בסלון וסקי קולה ולימון.
0: ותדע לך בנאל תבורי, פעם הבאה אני לא, אני, אני, אתה תגיע עם הג'חלונים שאתה עושה והרקת את כולנו, אתה תגיע לבריכה עם הג'חלונים שלך, זה נראה מיליון דולר.

0: כן, והשיר הזה מוקדש מאבא אורי אליהו לבן האהוב שחוגג 18, למור. למור, למור שערבני. אז אולי זה לא הבן. אולי, לא, זה לא הבן שלו. אבל מה זה משנה? בואו נברך בשם אורי אליהו למור שערבני. גיל 18, הפך לגבר. מזל טוב, מור.
1: אין לי מי לדבר.

0: כן, אחרי הפרסומות נחזור עם אייל גולן, גם הערב הוא בבלומפילד. וואי, וואי, וואי, איזה מופע. אחרי הפרסומות נחזור עם אייל. שערו איתנו, מי שרוצה קרקע, שתעשה לו ארגזים של כסף בעתיד, קרקע בגדרה במחיר הזיה, 79,000 שקלים חלקי 10 תשלומים, מי שזה מעניין אותו שיצלצל מהר לאגי גרופ, כוכבי 9809. אביב נעים, תן לי רגע. היי!
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
0: זה לא משנה בכמה הופעות של אייל גולן, תמיד יהיה לי חשק ללכת לעוד אחת. ואני בטוח שאתם מזדהים איתי בעניין הזה, כי המופע שעתיים, והוא כמעט ברובו על הנוסטלגיות, על הלהיטים האייקונים של אייל, וזה פשוט לא נגמר. אתה פשוט לא רוצה שזה ייגמר, שזה נגמר, אתה אומר מתי עוד אחד. ולדעתי צריכים לקנות, כאילו, בפעם הבאה צריכים פשוט לקנות כרטיסים דאבלים. כאילו, חמישי וראשון, מוצש ושני, שני ושלישי ברצף. זה פשוט לא מספיק. הערב בבלומפילד, גם הביצוע על הבמה של מחזיק לך את היד, עם הפנסים והאורות של הטלפונים, וזה וואו. וואו. איזה הפקה, איזה מחשבה, כל שיר שנבחר בצבע. כפיים סוערות לאודי גואטה, לאורי סלי, לכל הצוות.

להיט, איזה להיט. אימאלה, אתם פשוט צריכים להיות בבלומפילד ברגע שהקסם הזה קורה עם השיר הזה, ולהסתכל לימינה ושמאלה, 30 אלף איש, פנסים דולקים, שואגים את הפזמון. מה אני אגיד לכם? וואו.

0: הצהוב הזה, בזמן שאתם מתקשרים לאגי גרופ, לכוכבי 9809, לכוכבי 9809, ואתם אומרים שלום, ערב טוב, גם אני רוצה שתהיה לי קרקע במקום שהוא מועצה אזורית, שבעוד רגע תהפוך לעיר, ואז הנכס יקפץ למעלה. 79,000 שקלים לקרקע בגדרה הצעירה החדשה. מה אתם עושים? אתם חלקים 10 צ'קים, 7,900 לכל צ'ק, אומרים לאביב נעים הסמנכ״ל, אליקו שלח אותנו, באים לומדים את העסקה, מה קורה ואיך, לא מסובך, באים למשרדים בבת ים, מרימים טלפון, קובעים גישה קודם כל, אבל אתם צריכים להבין שאנשים לאורך יותר מעשור, פה בלב המדינה, בתוכנית הזו, אגי גרופ, הכרנו אותם יותר מעשור. אנשים קנו קרקעות במקומות כאלה ואחרים במדינה איתם, עשו אקזיטים של החיים שלהם, וחזרו עם הרווחים וקנו עוד ועוד ועוד קרקעות, כי קרקע לעולם רק תעלה, היא לא תרד. אז הסיכון להפסיד הוא לא קיים. רק לאנשים בעלי סבלנות, בסדר? תתקשרו כוכבי 9809, כוכבי 9809, אגי גרופ עכשיו, במבצע מיוחד לשבוע. דרור מאמלי בשרים, אתה פה?
1: כן, אני פה.
0: נראה לי אנשים רעבים, 5 כבר.
1: גם אני רעב, אליקו.
0: תקשיב, זה הזמן להגיד לכולם, ערב, ערב טוב בשם אמילי בשרים, המסעדה הכשרה, המסעדה שבה אתם חוגגים אירועים ואני בא, המסעדה שאתם באים חוגגים ימי הולדת ודרור בא, המסעדה שבה שאתם באים לאכול בשרים ויש לכם פינוקים של העולמות, כי זה בדיוק הסיפור של השפע באמילי בשרים. האם אנחנו יכולים להכין פיתה, דרור?
1: כן, אליקו, הפיתה כבר נמצאת בטבון.
0: היידה, פיתה בטבון, חברים, לא להפה, פיתה בטבון, כמה שניות ימין שמאל, הופכים צד, הופכים צד שני, מוציאים את הפיתה, חותכים לה את הראש, נותנים לעדים לצאת. תחתוך לי את הראש של הפיתה, לא שלי.
1: חתכתי את הראש.
0: חתכתי את הראש של
1: הפיתה. ודאי,
0: ודאי,
1: העדים יוצאים.
0: יופי. תראה, דרור, אי אפשר לוותר בתוך הפיתה של ה... מסעדה שלכם, פיתה עננים, אי אפשר בלי החומוס והתחינה שאתם עושים יום ביומו, שים לי נגיעת חומוס, שים לי נגיעת חינה. יופי, עכשיו תשמע מה אני רוצה. אני רוצה סלט ביצים, מלח פלפל בתוך הפיתה.
1: מונח לך.
0: יופי. וואי וואי. אתה יודע מה אני הולך לשים על זה עכשיו? אתה לא תאמין.
1: מה, אליקו, תפתיע אותי.
0: הנה, אני מפתיע אותך. שיפוט פילה בקר, ושיפוד נתח קצבים, אסיסי במיוחד. שני השיפודים האלה ישבו אחד ליד השני, בתוך הפיטה, ותדחוף לי מלמעלה מלא מלא מלא צ'יפס אמסטרדם עם ארגז מלח. זאת הפיטה שלי להיום. וואו.
1: קיבלת אלי כל שני שיפודים, מספיק לנו?
0: כן, כן, כן, להיום כן.
1: אוקיי.
0: כן, הלכנו על השיפוד, שיפוד פילה בקר, ושיפוד נתח קצבים, וואו. בנתח קצבים, גם יש שם תמיד, כשאתם במסעדה מגישים את השיפוד הזה, זה בא נורא נורא עסיסי, וצמוד לזה מין חתכות שומן כאלה.
1: אלי כל לגלות לך מה זה נתח קצבים, איזה חלק זה ברגל?
0: אני אשמח לדעת.
1: תרעשת.
0: מה?
1: שרעפת.
0: שרעפת?
1: כן, זה השרעפת של הפרה.
0: מה אתה אומר?
1: נתח קצבים.
0: תשמע, זה טעים בטירוף. הפיתה הזאת, אם אפשר להגיש לי אותה, עם זירו, מלא קרח, ננה ולימון, קשית, ואני מסודר, דרור.
1: יאללה, נסודר, וליגו, כמובן, יש לנו עסקה, אני ואתה, אתה מכיר את הפיתה, אני אוכל את הפיתה, אז כשאתה מגיע, עושים לך חדש.
0: תגיד, מי שיבוא למסעדה עוד הערב לאמילי בשרים ויגיד אליקו שלח אותי?
1: גם הערב, גם אחר, בכל הזמן, אליקו, יש לנו הטבה למאזינים קבוע, מקבלים גם צ'ייסרים מתנה, גם מנה ראשונה, וגם קינוח זוגי, אליקו, ומצידי הם הולכים איזה שיפוד אחד, הם לא מחויבים, הם מקבלים שווי מתנה 130 שקלים, 140 שקלים, אליקו, זה מתנה מאמילי בשרים, למאזינים שלך.
0: חברים, שימו בווייז אמילי בשרים, ותבואו, תבואו, תבואו לאכול, ואל תוותרו על הקבב, שהוא ה... ה-DNA של המסעדה זה בקבב שלה. תקחו קבב, בשר עגל, בשר טלה ושומן כבש, אי מלא, תתחילו בקבב, אחרי זה תעברו ליתר. וקצת אמבה ליד. דרור, תודה שבאת!
1: אליקו, רק נזכיר למאזינים ונוצא את עוד הטבה, מי שרוצה לרגוג ימי הולדת, וכל נזכים מיוחדים, בריתות, שתלתאו למסעדה, רק למאזינים של הרדיו שבקשו את הטלפון של דרור, אני אתן להם מחירים ופינוקים, אליקו על הבלוני אליו ומוזיקה ושמפניות ומשקה ואלכוהול.
0: יש מה, אני יכול להגיד למאזינים שהרמות הכוסיות בחגים של רדיו לב המדינה זה במסעדה שלכם, וכולנו פה אחד, פשוט האוכל שלכם טעים נקודה, ובשפע, אמנות גדולות, האוכל בא בפ... לא יודע. אין מילים, הבאתם את התקווה לראשון לציון וזה הכי כיף בעולם. דרור, להתראות! לפני שיוצאים לפרסמות, אביב נעים כסמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, אני ואתה יוצאים לפרסמות. בזמן הפרסמות מי שיחק לכוכבית 9809 ויגיד אני רוצה קרקע משלי להחזיק בה לאורך שנים קדימה להרוויח כסף. מה חשוב שידעו?
2: אז ככה, כל הקרקעות שלנו הן מיועדות למגורים, זאת אומרת לא אולי יבנו, אולי לא יבנו. הן פרטיות בטאבו והן במיקום מנצח. הפעם הלכנו על גדרה, למה? מקום כזה מתחת לרדאר שעדיין לא עשה את הקפיצה בהשקעות, צריך למצוא את הטיימינג הנכון. אז עכשיו אנחנו מרגישים שכבר, שגדרה היא כבר בשלה לעשות את הצעד, כי הסביבה ראשון לציון, בר יעקב, רחובות נהיו מאוד יקרים, וגדרה עדיין לא עשתה את הפיק הזה. מי שמבין השקעות לא צריך להיות גאון גדול, מבין שאיפה שיש ביקוש יש כסף, וגדרה הולכת לעשות פריצת דרך. אחרי מ-79 אלף שקלים, כשאתם מתקשרים לכוכבי 9809, יכול להיות לכם נכס על השם שלכם. אם יש לכם 2 או 3 ילדים, אני מזמין אתכם לקנות לכל אחד מהם יחידה, כדי שבעוד כמה שנים הם יגידו לכם תודה ויתנו לכם כזה חיבוק, כי אתם יכולים לשנות את העתיד הכלכלי שלהם, וכן לעשות משהו בנידון, אז. בואו תתקשרו לכוכבי 9809, נזמין אתכם אלינו לפגישה, יועץ הנדלן יראה לכם באתר של העירייה של גדרה, שהקרקע אכן מיועדת למגורים, יראה לכם לאן זה הולך, איך עושים כסף, האם נעשה אקזיט קצר או אקזיט קצת יותר ארוך.
0: חברים להתקשר, כוכבי 9809. כוכבי 9809, אנחנו כולנו יוצאים לפרסומות, וחוזרים אליכם ממש מיד, עם פרק צדיק א' בתהילים, ועוד הרבה שירים ולעיתים, ויהיה פה כיף.
3: ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
0: כן, אז אם אתם בדרך לבלומפילד לראות את אייל גולן, אז זה השיר שיקבל את פניכם.

טוב, מור נגד מפיקה אותי, נדב ישראל הטכנאי, אני אליקו, ואתם על ערב ים תיכוני, בחסות אגי גרופ. יאסו אייל, יאסו! ערב טוב, חלומי!

0: אגי גרופ, קבוצת השקעות הנדלן, אתם לא מבינים, הקרקע בגדרה היא קרקע שכבר מיועדת לבנייה, על פי תוכנית העירייה, 8,000 יחידות דיור עומדים להיבנות על הקרקע שאתם קונים. היום קניתם ב-79,000 שקלים, אחר זה 790,000 שקלים. חלוקה לארבעת השלומים כבר אמרנו, קיבלתם. אז מי שרוצה להשקיע בקרקע ולעשות באמת כסף על הכסף של כסף ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, קרקע בגדרה, באחרי מ-79,000 שקלים, רק למאזינים שלי ורק בין 4 ל-6, למי שמתקשר, כוכבי 9809, בזה הרגע, יוזמן לפגישה אישית, מיד אחרי השיר הבא של אושר כהן, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, יספר לנו בעשור האחרון כמה כסף אתם עשיתם איתם דרך התוכנית שלי, נזכר בכל מיני קרקעות שהיו פה והרקיעו שחקים למשקיעים. תרימו טלפונים, כוכבי 9809, פסטיבל הקרקעות בגדרה יצא לדרך. אתם זוכרים את פסטיבל הקרקעות בראשון לציון? אין אפילו קרקע אחת לא נשארה. אביב, לא יפה.
1: נכון מאוד, גם מתחם האלף, גם פריימן במזרח, זה גם נגמר, רמז, נגמר.
0: דיברת עם גדרה.
1: נכון, נכון, נכון, כל פעם.
0: היא הראשון הבא, היא הבר יעקב הבא.
1: אנחנו לא קונים סתם אליקו, אנחנו בוחרים את המקומות שלנו עם פינצטה.
0: אתם גם שותפים בקרקע, מה שאומר שכשהרווחים הם רווחים, גם כשהמאזינים מרוויחים בקנייה, גם אתם מרוויחים, כי גם אתם חצי מהקרקע השארתם לעצמכם, וחצי ממנה אתם מוכרים למשקיעים. זה אומר שגם אתם מאמינים בדיוק על הקרקע הספציפית הזו, בגדרה.
1: זה הסוד שלנו, אליקו, האמת ש...
0: ההפך, אתם מוכרים וממשיכים.
1: אני אגלה לכם סוד מה אנחנו עושים. כמו שאליקו אמר, חצי מהקרקעות שומרים לעצמנו, וחלק מוכרים. למה לא מחזיקים את הכל? כדי שנוכל להתגלגל. ואז בעצם אנחנו מייצרים פה גלגל של עסק מנדלן. אותו דבר גם אתם יכולים לעשות. הרי אנחנו התחלנו מאיזה משהו קטן. תתקשרו לכוכבי 9809, תבואו אלינו, תעשו את העסקה הראשונה. בעוד כמה שנים, בעזרת השם, מה שקניתם ב-80,000, יהיה שווה 150, 200, 300,000. עם חלק מהרווחים, לכו לטייל, תקנו איזה רכב טוב, אבל עם חלק תבואו להשקיע עוד פעם, ונייצר לכם מזכורת ביחד איתנו, הכנסה פסיבית מנדל"ן.
0: מה אני אגיד לכם? אם אתם חכמים ויודעים להסתכל קדימה, איך לעשות כסף בנדל"ן, כולכם מצלצלים עכשיו לאביב נעים, אגי גרופ, כוכבי 9809, הנה אושר כהן.
2: תסתכלי לי בעיניים ותחשוב תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין עדיין לא כזאת שלי. לא תעזבי לי את הידיים ואת הבחוץ שוב תגלי, וימחאו לך שוב כפיים.

0: כן, ואתם יכולים להשפיע על השיר האחרון כאן בתוכנית, על האומן שהתנגן כאן, כי היום יום שלישי, וביום שלישי אתם, כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות, מצטרפים למועדון בלי לשלם. כל הפרטים הנוספים באפליקציה של ג'ו דלק ומחפוף לתקנון. אז האם איתי לוי יסיים את התוכנית? כן או לא, אתם מחליטים. אתם מתקשרים אליי עכשיו. 300 שקלים לאחד מכם לקניות במגוון הרשתות. צלצלו למור נגד ותגידו לה, איתי לוי, סוף תוכנית? כן או לא? אתם מחליטים.
1: גם לי הדמעות שלך, ואולי כל זה גומד וכלך, אז למה?
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון
2: לרכוש
3: אותה.
0: תיכוני,
4: עם אלי
0: כהן אליקו. כן, וחמש וחצי, ואנחנו קודם כל נגיד לעמית שלום יבנה מאזינה, שהחליטה שאיתי לוי כן יסיים את התוכנית בחסות ג'ו דלק, יום שלישי, פעמיים כי טוב בג'ו דלק, ואין כיף כזה, כי יש כבר צוברים כפול. זה פשוט באמת כיף, כיף לבוא ימי שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות הנוחות, ומצטרפים למועדון בלי עלות, וכל הפרטים הנוספים באפליקציה של ג'ו דלק, ורק אני אומר ג'ו דלק בא לי טוסט. בקיצור, איתי לוי יסיים את התוכנית, אין ספק. תודה לעמית שלום, שזכתה ב-300 שקלים משומרי קנייה, למגוון הרשתות, ותודה לג'ו דלק שבוחרים אליקו. תודה. טוב, עכשיו נווה הדרים של ססון שאולוב. שיר חדש, שיר יפה. ססון ואבי אוחיון כתבו והלחינו עם מתן דרור ומור אוזן.
5: קבענו

המאזין הבא שיתקשר אליי ל-072, 5x2, בסוף 91, יבוא לאכול איתי ברדיק מלך השווארמה. ספרו לי איך אתם אוהבים את השווארמה שלכם. הראשון להתקשר עולה לשידור. היידה!

0: כן, בזמן שששון שאולוב שר לכם את נווה הדרים, אנחנו בגדרה. אנחנו עכשיו ברגעים אלה על הקרקע בגדרה הצעירה, גדרה החדשה שעוד לא עיר. אבל אתם קונים קרקע במועצה ב-79,000 שקלים חלקי 10 תשלומים, ובעוד שנים, לא רבות, בודדות, תגידו לי מה קרה. אני כבר יודע מה יקרה. כוכבי 9809, בואו תעשו כסף על הכסף שלכם. שלום למאזינה אסנת מחריש.
1: כן, שלום, אליקו, איזו תוכנית נהדרת, יש לך, איזה כיף לשמוע אותך.
0: תודה רבה, אתם נהדרים, והאנרגיה נהדרת, והמוסיקה כיפית, תודה.
1: אתה עושה את כל האנרגיה, עם כל הכבוד.
0: תודה רבה, מאמי שלי, תודה רבה. שתבח הבורא, מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם, תודה רבה.
0: ספרי לי עלייך, מי את?
1: אני מחריש, כמו שכבר אמרת. אימא לשתיים.
0: שיהיו בריאים.
1: חוגגים חלקי, אז אנחנו שומעים אותך על הדרך.
0: וואלה, אתם חוגגים?
1: כן, בדיוק חוזרים.
0: וואלה, איזה כיף, כן. איזה כיף. אז קודם כל אני שמח שאתם באירוע המשמח הזה, ואתם על הרדיו שלנו, שזה כיף גדול.
1: תודה.
0: ועל התוכנית. מה את אומרת, ניתן לך 150 שקלים לקניות בוויקטורי?
1: יאללה.
0: ניתן לך, מחר אנחנו נהיה בוויקטורי בצהריים, בין 1-3, עם אתגר העגלה, העמל, 11 בת ים, אין על ויקטורי, וי בחיסכון, וי בשירות, סניף חדש שנפתח בבת ים, אימא אלה, כמו בית מלון זה נראה. וזה ויקטורי, הרמה הגבוהה ביותר, באמת של הקניות והטריות והמחירים. יש לך 150 שקלים בדרך אלייך, עגלה בכיף, תבלי ותהני, פלוס הקומפרסור האגדי של שי סגי מלירון קר בראשון לציון. אסנת, תודה שבאת, עלי נעים להכיר.
1: תודה,
0: אז פנק לי גם את
1: הילדים במשהו.
0: אסנת. את תקחי את הילדים מתחת לקניות, וב-150 שקלים שיעמיסו ממתקים, סוכריות, חטיפים, זה בשבילהם. תודה שבאת! טוב, אביב נעים, מה אתה יכול לחדש שכרגע אני רואה שהמסכים אצלך פתוחים במחשב, ואני רואה את כל החדרים עם הפגישות, אז תשתף אותנו מה קורה ברגעים אלה במשרדים, ואיפה המשרדים, ולאן להתקשר, ומתי לבוא, ואיך לעשות כסף איתכם.
2: קרקע זה מניה בטוחה. אתם מכירים מישהו שהשקיע בנדלן והפסיד? אז איזה אפשרויות השקעה יש לנו בעולם הנדלן? נדלן זה, פה בישראל זה בנקר. ליהודים יש רק מדינה אחת, וכולם רוצים אזור פיצי שנקרא במרכז. כל מי שיהיה פה בעל נכס הולך להרוויח בגדול. אז איזה אפשרויות יש לנו? יש לנו, מי שיש לו עשרות מיליונים, יכול לרכוש איזשהו מרכז מסחרי ולעשות הרבה כסף. השקעה שהיא יותר השקעת ההמונים זה דירה. העניין שדירה עולה 2.5 מיליון פה במרכז, דירת 3 חדרים, זה נהיה צירוף. והצועה היא לא הכי, מזכירים אותו, דברים כאלה לא הכי להיט. זה נהיה פחות אפקטיבי, וגם להשיג הון עצמי לדירה צריך מאות אלפים, לא מיליון שקלים. קרקע זה השקעה מתחת לרדאר, למה? בדרך כלל זה היה רק לקרישים, כי היו שם עושים עסקאות של מאוד מאוד גדולות, של עשרות מיליונים. אגי גרופ רוכשת עסקאות בעשרות מיליונים, חלק גדול משאירה לעצמה לקבוצה, לעשות אקזיט בעוד כמה שנים, וחלק מאפשרים לפרטיים לרכוש מאיתנו. כמובן שמה שאנחנו מוכרים לכם ב-80,000 שקלים, לא קנינו ב-80,000 שקלים, גם אנחנו מרוויחים, אבל גם אתם יכולים להרוויח בלי להיות טייקונים שקונים בעשרות מיליונים, וזה מה שיפה באגי גרופ. ב-2009 אליקו קרקע בבת ים שמכרנו ב-90,000, הופשרה כעבור עשור, וב-2019 המגדלים בבת ים, מי שהחזיק שם קרקע, הפך את ה-90,000 שקלים ל-1,200,000. במתחם ה-1,000 ליד הסופרלנד, אנשים לא האמינו שיבנו בחולות של ראשון. 2014 נמכר ב-150,000, היום אליקו רק הקרקע. 2.2 מיליון, דברים מטורפים. חדרה 2020, 6 שנים, לא רחוק, 230,000, היום 750, רווח של 520,000 ב-6 שנים. תתקשרו עכשיו לאגי גרופ. יש לכם עוד הזדמנות לרכוש בגדרה שמתחדשת ומתפתחת, ואנשים שם מאוד מאוד רעבים. בבפנים כדי להצמיח, ואתם צומחים ביחד איתם עם העיריות שלנו, איזה כוח זה. כוכבי 9809, אגי גרופ, הבית שלכם להשקעות נדל"ן.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: תחנת המוזיקה של ישראל. רדיו פלאפל אמיתי 91 FM.
1: בכל צעקה ש...

0: רדיו לב המדינה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי. כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה.
0: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
11: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
13: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שישראל ביקשה לראות את פרטיו של ההסכם וסורבה, לידי שליחנו בוושינגטון, ברק רביד, הגיעו עיקרי מזכר ההבנות. לפי חלק מהפרטים שנחשפו, איראן, ארצות הברית ובנות הברית שלהן ינצרו את האש, כולל בלבנון. איראן תתחייב לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני, אולם הצעדים המעשיים בעניין יידונו בהמשך. ארצות הברית תסיר את המצור הימי ואיראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במיצר הורמוז למשך 60 ימים. עוד נקבע כי אם יושג הסכם סופי, ארצות הברית תשיג את כוחותיה בתוך 30 ימים ותבטל את כל הסנקציות על איראן. נקבע גם שכל הסכם סופי יכלול תוכלית שיקום לאיראן בשווי $300 מיליארד. בישראל מעריכים כי המנהיג העליון חמינאי לא רוצה להגיע להסכם סופי, והאישור שנתן נובע מרצון לשחרר את מיצר הורמוז, מה שיטיב עם הכלכלה של המשטר, אך אין לו עניין להגיע להסכמות בנושא הגרעין. נוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
15: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
14: מונדיאל 2026, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בניצחון 3-0. את שלושת השערים כבש ענק הכדורגל מסי, שהשווה את שיא השערים בכל הזמנים של הטורניר. מוקדם יותר הלילה בתום משחק מפתיע, נורווגיה ניצחה 4-1 את עיראק. קודם לכן, צרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל. אמבפה, שהבקיע צמד, הפך למלך שערי צרפת במונדיאל, בשל הנבחרת בכל הזמנים. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בן גולדפיין. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: 300 כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
9: 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
10: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

כל אשר אמרתי וכל אשר אומר, האהבה היא נדר, נדר שהופר. בוקר טוב, יום רביעי 17 ביוני, אנחנו כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM, נעים על הבוקר. 17 ביוני 2026, ב' בתמוז תו שין פי וו. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' טכנאי שידור, אני חיים יגדסי, ואנחנו פתחנו עם חיים משה, ממשיכים עם עברי לידר.

0: אין לך מילה, עברי לידה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אבל ליוחננוף יש מילה. אוהו, חולון, אירוע הקניות הגדול של השנה יוצא לדרך. רשת המרכולים של המדינה יוחננוף פתחה את הסניף הענק החדש במרכז המרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. הגעתם, מילאתם את העגלה וחסכתם בענק. הנה מה שמחכה לכם על המדפים. שימו לב, חלק קטן. קפה ג'ייקובס, איכותי, 190 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בגזרת הדגים מחכים לכם בשקט בשקט, פילה אמנון טרי, 9 שקלים ו-90 אגורות לקילו, וגם פילה סלמון קפוא משובח ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילו. בקרדי בריזר, מרענן במופע מטורף של 3 בקבוקים ב-25 שקלים בלבד. והשוס, שוס מטורף של החגיגה, בלעדי ורק בסניף החדש במרכז המרכבה. מזגן אינברטר מולייר, עוצמתי, אחד כוח סוס, כולל שליטה מלאה וחכמה ישירות מהסמארטפון שלכם, במחיר שאין באף מקום אחר, רק 499 שקלים. זהו, המלאי מוגבל, אל תחכו, היום כולם מגיעים ליוחננוף חולון, רחוב המרכבה 9, יוחננוף סופר שוק לכולם, עכשיו גם במרכבה 9, חולון.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב. סניף יוחננוף החדש נפתח במרכז המרכבה 9 בחולון. והמחירים, מבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. תשמעו טוב מה מחכה לכם. שמיניית מילקי מפנקת ב-17 שקלים ו-90 אגורות. פיצה מממיה מבית מעדנות, 14 שקלים ו-90 אגורות. שמפו מרכך פינוק לשיער, שתי יחידות ב-15 שקלים בלבד. ג'ל כביסה סנו מקסימה, 3 ליטרים, מחכה לכם במחיר מטורף של 19 שקלים ו-90 אגורות. ושמן קנולה, עץ הזית, 750 מיליליטר, רק 7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. המבצע מנצח שמשגע את המדינה, וקיים אך ורק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב גם לזה, מזגן אינברטר מולייר, מתקדם, 1 כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון, 499 שקלים בלבד. המלאי מוגבל, אל תחכו, כולם מגיעים ליוחננוף רחוב המרכבה 9, חולון.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
0: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
7: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
15: יאללה, קאנטרי. טרי.
4: כפוף לתקנון.
0: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
1: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת אסא ישראל.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
2: מלון בחול.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתם בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב יותר

0: רדיו לב המדינה.
1: מי כמו יוחננוף, מי? תושבי חולון, השמועה כבר הגיעה אליכם. כן? הגיע? יוחננוף פתחו סניף ענק חדש במרכז המרכבה 9, ואתם פשוט חייבים לראות את זה כדי להאמין. יוחננוף הגיעו לעיר כדי להביא לכם את חוויית הקנייה המשפחתית הטובה בישראל לצד חגיגת מחירים מטורפת, שתגרום לכם לשפשף את העיניים בכל מחלקה מחדש. אז מה מעמיסים? מה? נוזל כלים מרוכז במיוחד של פרי 900 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ג'ל כביסה סנו מקסימה, 3 ליטרים, מחכה לכם במחיר מטורף של 19 שקלים ו-90 אגורות. שמן קנולה, עץ הזית, 750 מיליליטר, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. והמבצע המטורף שכולם מדברים עליו, וקיים אך ורק בסניף המרכבה החדש. מזגן אינברטר, מולייר עוצמתי, אחד כוח סוס עם שליטה מלאה מהסמארטפון, במחיר בלתי נתפס של 499 שקלים בלבד. חולון. היום הולכים על בטוח, באים ליוחננוף במרכז המרכבה 9 ונהנים מהאיכות הכי גבוהה במחיר הכי משתלם. אז אל תפספסו, הגיעו למרכבה 9 בחולון.
0: רדיו לב המדינה.
1: שלמה ארצי, אני בא. בוא.

0: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות. הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: שימי תבורי איתנו.
4: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
3: וככה ויתרת על הפרח בגני?
4: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
3: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
4: לא,
3: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
4: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
5: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
11: נטו מהפכה.
12: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
15: ביטוח לאומי, שלום.
16: היי, עברתי תאונת עבודה.
15: אה, תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
14: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
17: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. חצי

רציתי מוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוז חינם, כוכבית 3065.
6: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
7: הנה.

אנחנו סיימנו עוד תוכנית של נעים על הבוקר. דקלה מוביל אותנו לסוף התוכנית. אהובת לבבי, איפה את? תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. תודה לפאבל גרשביץ' טכנאי שידור. אני חן גדסי, מאחל לכולנו יום רגוע, יום טוב, בשורות טובות. יחד נצא לסוח, אז לך גלה. אנחנו נחתום בדואט. בעצם טריו. אופק הדנק. אגם בוחבוט, עדן חסון. איך שהיא רוקדת.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM.
2: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רדיו לב המדינה.
5: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
10: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: מאמי, פרו, צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
12: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע
13: אינה
14: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
2: חפשו ישראכר טיימ אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שישראל ביקשה לראות את פרטה וסורבה לידי שליחנו בוושינגטון ברק רביד, הגיעו עיקרי מזכר ההבנות. לפי חלק מהפרטים שנחשפו, איראן, ארצות הברית ובנות הברית שלהן ינצרו את האש, כולל בלבנון. איראן תתחייב לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני, אולם הצעדים המעשיים בעניין יידונו בהמשך. ארצות הברית תסיר את המצור הימי, ואיראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במצר הורמוז למשך 60 ימים. עוד נקבע כי אם יושג הסכם סופי, ארצות הברית תשיג את כוחותיה בתוך 30 ימים ותבטל את כל הסנקציות על איראן. נקבע גם שכל הסכם סופי יכלול תוכנית שיקום לאיראן בשווי 300 מיליארד דולרים. בישראל מעריכים שהמנהיג העליון חמינאי לא רוצה להגיע להסכם סופי, ושהאישור שנתן נובע מרצון לשחרר את מצר הורמוז, מה שיטיב עם הכלכלה של המשטר, אך אין לו עניין להגיע להסכמות בעניין הגרעין. מוסיף פרטים ירון אברהם.
10: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
9: מונדיאל 2026, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בזכות 3 שערים שכבש ענק הכדורגל מסי, נורווגיה ניצחה את עיראק 4-1, וצרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
11: לאו מסי, לראשונה אי פעם בטורניר כאלוף עולם, כבש 3 שער מדהים, והשווה את שיא השערים בכל הזמנים בטורניר עם 16 שערים. ארגנטינה הביסה 3-0 את אלג'יריה ופתחה את הטורניר בצורה מושלמת. מוקדם יותר, ארלינג אלנד, שמוביל את טבלאות האימורים כמי שיסיים כמלך שערי הטורניר, כבש צמד בניצחון 4-1 של נורווגיה על עיראק, וקיליאן אמבפה כבש צמד ענק גם הוא, כשצרפת התחילה את המסע לניסיון לזכות בעוד תואר עם 3-1 על סנגל.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 300 כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון. רק

0: הכי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אז
2: בוקר טוב, אני רוצה רגע להגיד רגע
1: מה.
2: מסתלבטים עלינו. אוהבים להסתלבט עלינו. אוקיי? טראמפ אומר, אם היה נעים לעבוד עם האיראנים, לא קיצוניים, אם לא הייתי מתערב, ישראל הייתה מושמדת. לא, אתה לא, אל תתבלבל.
1: ממש.
2: אנחנו לא היינו מושמדים, כי מי שהתחיל את התקיפה זה אנחנו בעם תל אביב, ואתם רק הצטרפתם בסוף עם השתי פצצות הגדולות שלכם למעלה, כי אנחנו עשינו את העבודה ולא אתם, שמישהו יגיד את האמת, אבל נכון. כל זה אנחנו נדבר עם לבנטל ידידנו היקר, עם עמית בשעה 8:30, כי פה משהו לא מסתדר לי. עכשיו, יש לנו בעיה אחרת. כן. בגלל הקור והגשמים של חודש מרץ, יש ירידה של כ-70% בהיקף יבולי המנגו. בשנה שעברה הם נפגעו בגלל המלחמה, והשנה בגלל מזג האוויר. בקיצור, אכלנו אותה עם המנגו.
1: יש לי עץ מנגו, ואני חייבת להראות לך תמונות של המנגו, הם איזה מדהימים.
2: יופי. אז יום...
1: איך זה...
2: אז אני אענה לך, יום, הם כבר בשלים עוד, לא?
1: לא, הם עדיין תינו, אבל הם יפים.
2: בייבי מנגה.
1: כן.
2: אוקיי, אז תשימי לב, אם זה בייבי מנגו, לא לתת לו לשתות פרינוק.
1: Oh, come on. אולי הוא יתעייף וילך לישון?
2: לא, אני שמעתי את השיחה אגב, שזה היה מפחיד. יש ממש שומעים את האמא מתקשרת למד, אומרת להם, הילדים שלי מעולפים.
1: אני שמעתי את זה, זה זה, זה על זה?
2: זה זה. אני לא פה, אבא נתן להם, הביא להם את זה, אז זה הפעיל. קיצור מפה לשם.
1: אני שמעתי, זה היה נורא. למה אנחנו צריכים לשמוע את הדברים הנוראים האלה?
2: למה? כי אנחנו צריכים להזהיר אנשים אחרים.
1: בסדר, אבל זה פורסם בכל מקום. ולשמוע אותה ככה, you know, אין פחד כזה, אלוהים, אין פחד כזה.
2: למה אין פחד?
1: מה זאת אומרת? זה הכי מפחיד שיש.
2: לא, לא, מה, אין, לא, אין, יש פחד כזה.
1: אוקיי, כאילו, like, אין יותר מפחיד מזה.
2: אוקיי.
1: כאילו, יש מפחיד, אבל היא מפחיד, די, שמה, פו, חמסה, שמה ישראל.
2: אוקיי, עוד משהו. פסטיבל אחרים יקבים מיהודה ושומרון וחזר בו. וסערה סביב פסטיבל יין שעתיד להתקיים בשבוע הבא באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. בעלי שלושה יקבים טוענים שקיבלו הודעה על ביטול ההשתתפות שלהם באירוע. למה? כי הם פועלים ביהודה ושומרון. בעקבות לחץ על המוסד, על המוסד הלימודי, הם הוזמנו שוב, אך הפעם לא כולם הסכימו לחזור. ואני אומר דבר כזה. המוסד הזה בבן גוריון. שעשה את הדבר הזה, כן? צריך לשלול את כל התקציבים של מדינת ישראל, כן? לפרפר אותם, להעיף את הדיקן שם, להעיף את המנהלים ולבעוט להם בתחת, והסטודנטים עצמם, כן? צריכים להחרים בכלל את כל פסטיבל היין הזה. אוקיי? פשוט להחריב את הפסטיבל ולצאת החוצה מחוץ. ראש עיריית באר שבע, כן, חברי היקר, צריך לעשות דבר כזה, להגיד, אוקיי, הבנתם? ככה, מעכשיו, באותו יום אנחנו פותחים בחוץ פסטיבל יין, רק מיהודה ושומרון, ורק מהמקומות האלה, ולהשבית למקום הזה, כי רק ככה יבינו. וזה נקרא אוטו-אנטישמיות, זה אנשים ששונאים את עצמם.
1: וזה הכי נורא מכל.
2: עכשיו אני אגיד לך משהו. הבן שלי היום ב5:30 בבוקר חזר מסקוטלנד.
1: אומייגאד.
2: כן, והיה לו כיף, והוא חמוד, והוא כזה ילד טוב, אמא שלו דואגת לו ומטפלת בו. והוא ילד חמוד, והוא גדל לי, הוא פתאום נהיה גבר.
1: אומייגאד.
2: אז אני רוצה להקדיש לו שיר.
1: אוקיי.
2: לאמרי משה, התדגי, המלך שלי שחזר מסקוטלנד, שהשם ישמור.
1: כל הכבוד לו, איזה ילד חרוץ, אמן.
2: ושתצא עליו מהעין הרע, ושישמור אותו הקדוש ברוך הוא מכל, בדרכים שהוא הולך, וגם את הילדים שלך ואת כל ילדי עם ישראל, ויאללה, בואו נתחיל את הבוקר.
1: בוקר טוב, בוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולה טוב, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין.
2: כן.
1: Good morning.

0: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. ועכשיו בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: בוקר טוב לגיא ידידי היקר סנסיקה, בוקר טוב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב,
1: אני חייב רגע להגיד לכל המאזינים. נכון, אני רגע חייב להגיד משהו שיהיה. רוצה להגיד לך רגע משהו, קודם כל בוקר טוב לך ולכל המאזינים, ולכל מאות האנשים שהתקשרו ורכשו, כי אני יודע שהתקשרו ורכשו, אבל אני רוצה רגע להגיד לך תודה רבה על בכלל, זה רגע גם לפעמים צריך להודות, תודה לסנסיקה על זה שאתם עושים הנחות ענקיות לחבר'ה של מאירים את המדינה.
3: שירות לקוחות מטורף.
1: שירות מצוין. ומתנות, בעיקר מכשיר טוב, כי אם הוא היה מכשיר לא טוב, אז כנראה אנשים לא היו קונים אותו.
3: מכשיר מושלם.
1: יאללה, בוא רגע תספר לנו למה עוד אנשים צריכים להתקשר ולקנות את המכשיר, ומה הייחודיות של הדבר הזה.
2: נכון מאוד. קודם כל אני אזכיר ואומר, חברים, לא להאמין שזה קרה כל כך מהר, אבל הגענו לנקודת הסיום של המבצע המדהים הזה שהתחיל ביום ראשון האחרון, והיום, מה לעשות, צריך לסיים. ואני רוצה גם כן בשם סנסיקה לומר תודה לבאמת אלפי מאזינים שהתקשרו ושאלו שאלות וביררו ורצו פרטים וגם הזמינו. אני מזכיר דווקא עבור אלו שבמקרה לא שמעו אותנו השבוע, חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל קוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית עם מכשיר הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית IPL, שקטה, מדויקת, לא מורגשת. אותם פולסים שנשלחים לזקיקי השערה, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, והוא יזהה באופן אוטומטי את גוון האור ויתאים את העוצמה, יש כאן מצב שאותה קליניקה שפעם היינו צריכים להתאמץ כל כך כדי להגיע אליה, נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרת השיער המקצועיים מונגשים לכל המשפחה.
1: תקשיב רגע, תן לי רגע נקודות מיוחדות, כי אתמול אתה פה מאזינה מהממת שסיפרה סיפור קצת כואב באמת, אולי זה שיש לה המון שערות בכל מקומות בגוף לא נעימים, והיא הלכה למכון, והיא לא הספיקה והלכה לדייט, וכאילו היה שם איזה עניין שהייתה דביקה, ואיך היא אמרה בסוף, אם היה לי הצנסיקה אולי הייתי לא רווקה.
3: נכון.
2: כן, תראה, בסופו של דבר, המכשיר הזה, הוא מצליח גם להגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות. הטיפול עצמו, הוא לא כואב, לא צריך למרוח ג'ל, זה לא לייזר שבאמת אני, בעברי, לפני שנים רבות שעשיתי טיפול, זה באמת מעקצץ אותך, אתה קצת מרגיש לא נעים.
1: מעקצץ? אני חטפתי קביעות, מה אתה אומר לי מעקצץ? אני נשבע לך, חטפתי קביעות.
3: בסנסיקה, זה אפילו מדגדג, אני כל כך נהנית מהמכשיר הזה, ואני אזכיר להם שיש בזה שתי חלונות, חלון אחד שהוא גדול יותר לכל הגוף, והחלון לפנים ולמפסעות שזה UV protected וללא הגבלת פולסים, וכל הבית משתמש בו, זה פשוט פצצה.
2: נכון מאוד, ולגבי מה שאסף אמר, בגדול גם המכשיר הזה מגיע למנעד רחב של לקוחות, את יודעת, פונים אלינו אנשים שכבר היו במכון, עשו את הטיפולים שלהם, עבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, פתאום הם לוקחים את המכשיר לטיפולים המשלימים, ובכך חוסכים לעצמם אלפי שקלים, וגם אותם אנשים שאתם מכירים, עשו סכיני גילוח, שעבות, הם מחפשים פתרון מקצועי, ונקודת הזמן הזו היא מושלמת, כי הקיץ פה לפנינו, החופש הגדול לפני בני הנוער, יש כאן מצב שבאמת, גם המבצע המדהים הזה שנתנו, כולם מפרגנים עליו, וגם נקודת הזמן הזו התחברו יחדיו, ויצרו כאן, איך אומרים, נוסחה מנצחת, מזמינים את המכשיר הזה לחודשיים ימים, זה גולת הכותרת, אני חושב,
1: נכון.
2: בהיבט השירותי.
1: נכון, אבל היום זה... נכון. אבל היום זה היום האחרון שלנו איתכם, ולא לא היום האחרון לשבוע הזה, בקרוב אנחנו נחזור. אני רק אומר, פנק לי את המאזינים שלי, כי הם אוהבים
2: נכון
1: לשמוע
2: רוצה...
1: את גיא, את גיא עם לב רחב.
2: בהחלט, אני רוצה להזמין, אני לא יודע מתי יצא לחברת סנסיקה לעלות שוב בלב המדינה, יכול להיות בסוף שנה, אני לא יודע, ולכן אני רוצה להזמין היום, ביום האחרון למבצע, את כל מי ששומע אותי עכשיו, גם אם אני רץ לכם ברקע, בבית או בעבודה או בפקק, תעצרו לרגע, תפנו שלוש דקות, תחייגו כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, חודשיים ניסיון עם המכשיר הזה, אם לא טוב, אתם מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, מקבלים את זה גם כתוב. בנוסף לכך, אני מזכיר, מי שיחייג מלב המדינה עדיין עכשיו לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר, ייהנה עדיין מ-45%
1: ועוד ועוד ועוד מתנות,
2: 45% מהמחיר הרשמי, וכמו שאתה תמיד אומר אסף, עוד ועוד 20 הלקוחות הראשונים שעכשיו פשוט ראשונים, מהירי חיוג מה שנקרא, כוכבית 6141, יקבלו גם 3 מתנות מדהימות שכולם אוהבים, נבחרו ממש בקפידה, ובנימה אישית אני רוצה להזמין גם את אלו ששומעות אותי עכשיו, ולא חשבו לקנות, אבל כן יש להם שאלה ורוצות להבין, פשוט תחייגו כוכבית 6141, לא לשכוח לציין שהגעתם מלב המדינה, מגיע לכם תנאים מיוחדים.
1: תודה רבה גיא, תודה, תודה, תודה.
0: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.

0: מאירים את המדינה. עם אסף הדדגי וליהי גרינר. בחסות.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
3: רדיו לב המדינה.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
10: ביטוח לאומי, שלום.
11: היי, עברתי תאונת עבודה.
10: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
9: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
12: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר! כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA, בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
5: סנסילייט פרו.
6: ייעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
7: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרא עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: רדיו לב המדינה,
10: מאירים את המדינה.

0: 11. בוקר טוב, עמית.
1: הלו, עמית.
0: כן, תגיד לי רגע, ידידי, שאלה.
2: כן, בוקר טוב, אהלן, מה העניינים?
0: תגיד לי, יש לי שאלה. מה קרה לג'ינג'י? מה קרה לג'ינג'י? השתגע?
2: הג'ינג'י... לא, אני לא חושב שהוא השתגע. אני חושב שהוא הבין... אתה יודע, בסוף חשוב לו הכלכלה וחשוב לו הפופולריות, ו... זהו, הוא רצה לצאת למבצע הזה, מה שקרה טראמפ, אני מזכיר לכם, היה הצליח בנצואלה לעשות מבצע מאוד מוצלח, קצת עלה לו הביטחון.
0: כן.
2: הוא השתכנע, שכנעו אותו גורמים שאפשר לעשות את הפעולה הזאת באיראן, ושהיא תוביל אולי למשהו של הפלת המשטר, משהו דרסטי, ש... אבל זה נמשך, והוא לא עצנים, הכלכלה, מה לעשות, ככל שזה נמשך, טראמפ כל הזמן התחייב. שהוא לא נכנס להרפתקאות ארוכות, שהוא לא בא למלחמות אינסופיות. עכשיו תשמעו, זה ברור שאף אחד לא מת על העסקה הזאת, כן? אבל טראמפ, יש לו, לא ולנתניהו כרגע, יש אינטרס קצת, לדעתי, אינטרס פוליטי, כל אחד מסיבותיו, להתרחק אחד מהשני. כי בארצות הברית אומרים, טראמפ שפוט של נתניהו שגרר אותו לזה, והוא לא דואג לאינטרס האמריקאי, אלא אינטרס ישראלי. הוא היה חייב קצת להרחיק את עצמו. אנחנו רואים גם בימים האחרונים שבסקרים הפופולרית שלו פתאום עולה דווקא, למרות שאצלנו כמובן לא אוהבים את זה. גם הבורסה עכשיו עולה גם בארצות הברית, בניגוד לבורסה אצלנו בארץ. ונתניהו, תשמעו, הוא צריך עכשיו לעשות, לעמוד על האינטרס הישראלי, ופוליטי דווקא האימות עם טראמפ זה משהו שיכול לשרת אותו. כי אתם יודעים, הרי אומרים על נתניהו מדינת חסות, כל זה.
0: אז מה שאתה אומר לי שיתף, כן, מה שאתה אומר לי מהר בין השורות, אני מבין.
2: מה שאני אומר לכם זה שכמו שעם אילון מאסק וטראמפ רב עם כל העולם, הוא חי את הדרמה, אתם יודעים, בסוף הוא גבר אלפא.
0: הוא גבר אלפא והוא גם חי בריאליטי אחד שלהם.
1: ריאליטי, זה ריאליטי סטאר.
2: נכון, והמצב הוא שיש כרגע המפלגה הרפובליקנית, היא מפלגה ש... מקוטבת ומחולקת לשני חלקים. חלק אחד זה החלק אם תרצו האבנגליסטי, התומך ישראל שרואה בכל, אתה יודע, יותר ציוני מאיתנו פה, והחלק השני הוא חלק קתולי, מייצג אותו ג'יי די ונס סגן נשיא, והחלק הקתולי הם רואים, אתה יודע, אותנו כמי שהרגו את ישו, וככה יש שם גורם תישארים,
0: נכון,
2: אבל...
0: יש גם
2: אבל צריך להגיד,
0: נכון, אבל, אבל יש גם את הצד האבנגליסטי, שמאמין שצריך לשמור על ארץ ישראל,
2: ובדי, ושמור על ירושלים. אז יש את המתח הזה בין האבנגליסטים לקתולים, שיש, אתה יודע, אלה רוצים ככה יותר גישה של אמריקה פרסט, ככה יותר בדלנות, כן, הצד הקתולי, ככה ג'יי די ונס וכל זה, והצד של רוביו, ושל אחרים שרוצים יותר ככה להיות פרו-ישראלים ונגד כל האויבים בכל מחיר.
0: כן, הוא כן, גם אומר משפט שאני לא מבין אותו, אומר, ניתן לסורים להילחם בחיזבאללה. בוא תסביר לי רגע, כן, אנחנו מבינים את הסונה, כן, והשיעה, את העניין, ואנחנו מבינים שמי כן. שולט היום, מי שולט היום זה ג'ולני בתוך סוריה, שהוא שי קלאסי, אתה יודע, סליחה, הוא סוני, קלאסי.
2: הוא סוני,
0: והוא לא ישכח לעולם את מה שהשיעים עשו, מדורי דורות, הכל. מה שאתה אומר לי, ואם אני מבין בעצם, הוא נתן אור ירוק לג'ולני וחבריו להיכנס ולדבוח בחיזבאללה. ככה אני מבין את זה.
2: אז תראו, כן, עכשיו תראו, יש פה עניין ש... קודם כל, אתה יודע, כבר בעבר זה קרה שסוריה נלחמה בלבנון, זה דבר שיכול לגרום גם למלחמת אחים שם, עם כל הפילוג האדיר שיש בלבנון, וככה, אנחנו לא יודעים לאן זה הוביל, אבל תראו, דבר אחד בטוח, טראמפ, מהדברים שלו, הוא מרגיש ביקורת עצומה, שהוא שומע כל היום מכל מנהיגי העולם במערב, ובייחוד המנהיגים במזרח התיכון, על העניין הזה שמתים אזרחים, ואתה יודע, ההפגזות האלה, הוא רוצה, בסוף הוא תמיד אמר, אני רוצה להיות ה-Peace President, כן, שלום דרך עוצמה. אז הוא בא, הוא נכנס למערכה הזאת, ופה צריך לבנות על הקרדה. עכשיו תראו, אני מכיר את טראמפ, כן, הרבה שנים, ואני קראתי את כל הספרים שלו.
0: אחל מלא כמו שום.
2: כן, לא, מה שאני אגיד לכם, טראמפ תמיד הוא היה איש עסקים, מה הוא עושה? הוא מנסה להפסיד את העסקה הכי טובה, ומיד הוא בוחן את הצד השני, הוא מפר את ההסכם, אז יש לו, אתה יודע, טריקים ושטיקים וכל הדברים האלה. הסיפור הגדול פה, סיפור הגיאופוליטי, זה העלייה של קטר וסעודיה, שהם באמת הפכו להיות, כן, אני יודע שבארץ,

0: קשה לשמוע את זה לרבים, אבל זה המציאות. כרגע קטר שולטת באירופה, שתבינו, כן? יש פסגה עכשיו בפריז, והערבים מנהלים את כל את אירופה, כן? החבר'ה מפה מהאזור, הכסף שלהם, התקשורת שלהם, כן? אל-ג'זירה ורשתות אחרות, יש להם כוח מאוד גדול, ו... בקטר, אתם יודעים, היא עושה פה דברים נחלוליים עם האיראנים.
1: נכון, אני, כשאתה מתחיל לדבר, כן, נכון, כשאתה מתחיל לדבר עליהם, שנייה, איפה זה שם את ערב הסעודית, את המריטויות, שגם בהם טראמפ בגד עם סאם ווי?
0: כן, תראו, אני לא יודע מה בגד, תראה, צריך לזכור דבר אחד שאנחנו בארץ לפעמים קצת שוכחים. איראנים, מה שהם עשו, הם... על ישראל זה, אתה יודע, הם ירוג עלינו גם, אבל התגובה הרבה יותר כואבת וקשה, ופי עשרות מונים הם ירו על השכנות שלהם, על אומן ועל על כל המדינות שם, הקווייט ובחריין וכולי, והשביתו זאת תעופה, עשו להם נזקים לתשתיות, וגרמו גם לכוחות האמריקאים לעזוב את הבסיסים הגדולים שם, את הלודד בקטר וכולי. עכשיו, מערכת ההגנה, הסיפור הוא, שיש קלף אחד לאיראנים, הקלף שלהם זה לעשות נזק, זה לשלוח רחפנים ולגרום למחיר של הנפט לזנק, לגרום
1: בוא נאמר שברמת הלחימה ניצחנו, ברמת האסטרטגיה הם ושילחו כפרה עלינו, ואני רוצה רגע לעבור למשהו.
0: נכון, וצריך להגיד שזה לא סוף פסוק.
1: יפה, נכון.
0: כאילו אנחנו כולנו לא מאמינים למשטר הזה, וכולנו יודעים שהם קקות גדולים וכל זה, אבל מה שטראמפ באמת רוצה פה להגיע זה למצב שהוא יהיה לו קשר עם הגורמים באיראן, שהוא יוכל לדעת לשלוט שם. זה נשמע קצת מופרך, אני יודע, האיראנים הם, אתה יודע, צועקים מוות לאמריקה, לישראל.
1: נכון, טוב, אני רוצה להגיד
0: לך. הם עושים הכל זה, נכון. אבל בוא נראה, כמובן, זה לא סוף פסוק, אבל אנחנו נראה, כמובן, אתם יודעים, המוסד לא הולך לשום מקום, יש עוד מרבה עבודה.
1: רגע, לבנטל, שנייה, אני עוצר אותך.
0: ויש את לבנון גם שאתה יודע, לא דיברנו, ויש את מונדיאל גם שלא דיברנו.
1: יפה, אז אני עוצר אותך כדי שנספיק. רגע, הייתה לך, היה לך רעיון למי הולך לזכות. האם זה, למי הולך לנצח? האם זה בדרך לשם? בוא רגע נדבר. הכל מוקלט, אני זוכר.
0: אתה מבין, אני אתעסק, אנחנו המדינה היחידה בעולם שהכותרות לא עוסקות עכשיו במסי, אתה מבין?
1: אגב, אפילו אני שלא מבין בכדורגל, מסי נתן סט אתמול ואפילו בכה.
0: אז זה, מסי קבע שלושה, אתה מבין, הוא עוד שבוע חוגג עם הולדת 39, הוא השחקן הכי נמוך, הכי קטן והכי מבוגר ביפר על הדשא.
1: נכון, הפרוש.
0: הוא כאילו בספירה אחרת, הוא בשמיים... כאילו אלוהים שלח אותו פה, זה כמו המטריקס כזה, שהוא רואה הכל הרבה יותר לאט וכולם, ככה זה טס להם. הוא, יש לו יכולת גם לקרוא את המשחק, גם לבצע.
1: נכון, אבל מה ההפתעות עד עכשיו? איזה הפתעות אנחנו מגלים? כי אנחנו יודעים איך זה מתחיל. עד עכשיו, מי ההפתעות? תן לנו
0: כמה שורות. ההפתעה הכי גדולה זה הטקו של קף ורדה עם ספרד. ספרד היא אלופת אירופה, הגיעה לטורניר הזה כמועמדת מספר אחת לזכייה, יחד עם צרפת.
2: אתמול ספרד, הצרפת הייתה, מה היה בסוף? אני ראיתי עד 2-0.
0: אמבפה נתן הצגה גדולה אתמול מחצית שנייה, שני שערים. בכלל, זה היה אחד היממות הכי...
2: אבל מה היה הסקור בסוף? 2-0? נשאר שם?
1: כן, טוב, אני אגיד לך מה, רגע, חבר'ה, תעשו שנייה, חבר'ה, לבנט, אנחנו נמשיך לדבר גם בשבוע הבא, אני טס לגרמניה על איזה פסטיבל, אל תתבאס, אנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו פרסומות, אבל לבנט, תמיד כיף לדבר איתך, ואני נהנה, עוד הספקנו כלום, אז אני...
0: בקיצור, חבר'ה, עכשיו זה זמן ששווה לראות כדורגל, כי הדרמה האנושית בסטייה, זה סיפורים מרגשים שאי אפשר...
1: תודה רבה, עמית, זורקים אותי ואותך תכף מהרדיו, אם אני לא עובר לפרסום.
0: בעולם כל כך טכנולוגי, זה באמת האלמנט האנושי האחרון שעוד נשאר לנו.
1: תודה רבה, עמיתוס, אני אוהב אותך, תודה, סליחה שאני חותך אותך.
0: יאללה, אוהב אותך, יום טוב.
1: עמית לבנטל, פרשן חדשות החוץ, זה מומחה לארצות הברית, ופרשן מונדיאל, וכאן אחד של אחד האנשים המהממים שקרתי לאחרונה, אגב.
2: יס, he's amazing.
3: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות?
4: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
5: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
6: ברדיו לב המדינה.
7: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
9: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סילבר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
17: חפשו ישראכרט טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
19: הנה הוא

0: עיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: ממי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
8: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
15: רדיו לב המדינה.
16: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
17: מאירים את המדינה עם אסף אתדגי וליהי גרינר.
18: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
19: חבר'ה, כוכבית 6141 לסנסיקה, לסנסילייט פרו, מכשיר להסרת שיער ב-IPL. אתם לא מבין, יש לי את המכשיר הזה, שתי חלונות, אחד גדול לגוף, אחד קטן לפנים, עם UV protection. זה הסרת שיער לכל המשפחה, מכשיר ביתי. אתם מעבירים את הקליניקה הביתה, לא צריך לבזבז אלפי שקלים על כל החבילות שאתם הולכים למכונים בחוץ, ובואו, זה לא לצמיתות. ואנחנו צריכים גם לעשות קצת, אפשר לטפל בטיפול שכבר עשיתם, לחזק אותו גם בבית עם הסנסלייט פרו. יש לכם 45% הנחה, חבר'ה, ותקבלו גם שתי מתנות בנוסף, משלוח חינם עד הבית. תתקשרו לכוכבית 6141. חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה, מזמינה אתכם להתנסות ל-60 ימים התנסות, ממש להשתמש. אתם תראו תוצאות תוך חודש, חודש וחצי גג, ואם אתם לא מרוצים, אתם מקבלים כל שקל בחזרה ללא אותיות קטנות. זה מתאים גם לגברים. סנסלייט פרו, חבר'ה, אני ממליצה מכל הלב. עכשיו 45% הנחה, כוכבית 6141. 41.
18: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
19: All right, אז אנחנו ממשיכים לעוד שעה, חבר'ה תישארו איתנו, אנחנו נגיד תודה למפיקה שלנו, תמי פולטוב, שהיום זה באמת יוצאת לחופש,
15: והיא תחזור לנו בקרוב,
19: בעזרת השם, כן, כן, ואתי אלתר ג'קמן איתנו, אתי אלתר ג'קמן, אתם תשמעו עליה הרבה, כי היא עכשיו מצטרפת אלינו, כאן, במהירים את המדינה, תודה, תמי פולטוב, we love you so so much, נדבר כאילו לגמרי בהמשך, פאבל גרשביץ' הטכנאי שלנו, ועורך המוזיקה, אופר ויינשטיין, אסף התדגי, תישאר איתי, יאללה, קפה.

0: את המדינה עם אסף הטדבי וליהי גרינר בחסות.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
4: רדיו לב המדינה.
5: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: כוכבית 6141.
8: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
9: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
10: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינפין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: אז לאן בקיץ הזה?
17: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
16: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
18: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
17: יאללה קאנטרי.
18: כפוף לתקנון.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
24: חיים, תתעורר. הנכדים כבר בדרך.
0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
24: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. קפריסין
25: זה איסטה. לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
26: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
27: רדיו לב המדינה.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
29: ללוט מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
30: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
31: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
32: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן. בעוד יומיים צפויים הצדדים לחתום על מזכר הבנות, ולאחר מכן יחלו 60 ימים של מסע ומתן. בישראל חושדים בכוונותיה של איראן, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
33: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה. אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
32: שר התפוצות, עמיחי שיקלי מהליכוד, אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM, זה הסכם מדאיג שמחזק את ציר הרשע.
34: אינם ידועים, אני רוצה לומר ממה אני מודאג. פחות מאשר משיקום כלכלת איראן, שזה בפני עצמו מדאיג. הרבה יותר מדאיג זה הציר שרקם את ההסכם. קטר, טורקיה, פקיסטן. מה שאנחנו רואים זה עלייה של ציר הרשע החדש, ציר סוני רדיקלי, ובעיניי הנקודה הכי כואבת זו סעודיה. שערב השבעה באוקטובר ראינו על סף חתימה של הסכם אברהם איתה, שבחרה ללכת לברית צבאית עם פקיסטן, בחרה גם להצטרף לציר הזה.
32: בשיא העומס בכבישים, חרדים קיצוניים חוסמים בשעה זו את כביש 4, סמוך לבני ברק. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר, כמפגינים מוחים על מעצר של עריק חרדי, שנשפט ל-14 ימים בכלא הצבאי. המשטרה הכריזה להפגנה כבלתי חוקית, וכוחות הפרוסים בשטח מכוונים את התנועה לדרכים חלופיות. משפט נתניהו בעוד זמן קצר יחל יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
35: ראש הממשלה ייחקר היום בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרים, המוציא לאור של ידיעות אחרונות נוני מוזס ובעלי וואלה שאול אלוביץ', ובהמשך צבועים סנגוריו של נתניהו לחקור אותו במשך ישיבות ספורות. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים לכל היותר עד סוף החודש הנוכחי.
32: מונדיאל 2026, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בזכות שלושה שערים שכבש ענק הכדורגל מסי, נורווגיה ניצחה את עיראק 4-1, וצרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
3: לאו מסי, לראשונה אי פעם בטורניר כאלוף עולם, כבש שלושה שער מדהים, ושוויץ, שיא השערים בכל הזמנים בטורניר, עם 16 שערים. ארגנטינה הביסה 3-0 את אלג'יריה, ופתחה את הטורניר בצורה מושלמת. מוקדם יותר, ארלינג אלנד, שמוביל לטבלאות האימורים כמי שיסיים כמלך שערי הטורניר, כבש צמד בניצחון 4-1 של נורווגיה על עיראק, וקיליאן אמבפה כבש צמד ענק גם הוא, כשצרפת התחילה את המסע לניסיון לזכות בעוד תואר עם 3-1 על סנגל.
32: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: 500 כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אנחנו חזרנו אליכם, והנה החופש הגדול מתחיל, זה עוד אותו מגיע, אני כבר מרגישה אותו, ועכשיו צריכים קייטנות לילדים, ובאמת למצוא מה לוז, ואני מצאתי קייטנה הכי הכי מגניבה לכולם, אתם לא תאמינו איפה הקייטנה הזאת, זה בספר. ספארי, איזה כיף לילד כל יום להגיע לספארי. הילה איתנו, הילה מהספארי על הקו.
2: הילה דוברת של הספארי, חברה שלנו, אנחנו נאמני הספארי. ענה, ויש לי גם הפתעה בשבילך בסוף השידור.
3: בוקר טוב לאסף וליהי.
2: בוקר טוב,
3: בוקר טוב, ובכיף נאמני הספארי, מה שלומכם הבוקר?
2: מה קורה עם קפי קפי ברי? איך הוא? קודם כל, איך?
3: אין, קפי ברוך, נסיך שלנו וציון, איזה חברים טובים. ראיתי אותם כבר הבוקר צוללים באגמון שלהם, ומשחקים ביחד. אין כמו מראה של בעלי חיים וירוק על הבוקר להשקיט ולהרגיע את כל הפקקים שיש בחוץ, שמעתי, יש פקקים מטורפים.
2: נכון, עכשיו תגידי לי רגע, אני, יש כל מיני קייטנות כאלה משעממות בעולם, וזה סבבה, זה כבודה מונח במקומם. אם אני חושב על זה לעומק, אם אני הייתי ילד קטן, אני ילד קטן חמוד, אבל אם אני הייתי קטן, קטן, קטן, והייתי רוצה להגיע לקייטנה, הייתי רוצה לקום בבוקר, ולעשות את הקייטנה שלי בספארי. כי בעיניי יש בזה, שנייה, המשפט, כי בעיניי יש בזה כל כך הרבה דברים. אחד, למידה של ידע, ושתיים, החוויה הזאת, יאללה, בואי תספר לנו מה קורה שם, ולמה כל ילדי, כל הילדים, כל הילדים, כל הילדים, הנה, אני צעקתי. למה כל הילדים באזור המרכז, ובכלל צריכים להגיע לקייטנה בספארי?
3: קודם כל, אנחנו יודעים שיש קייטנות שמשמשות כמו בייביסיטר, עצוב להגיד, אבל יש הרבה הורים. שמה לעשות, הם עובדים, החופש הגדול זה חודשיים, זה המון המון זמן, ומחפשים פתרונות לילדים. בספארי, אנחנו יודעים, מודעים לזה, ואנחנו נותנים חוויה אחרת. קודם כל נכנסים לספארי, זה סוג של בועה. אין פה מסכים, הילדים אפילו לא צריכים ולא מבקשים מסך. הם קודם כל רואים את כל המראות המדהימים האלה של בעלי חיים, של צבעים, של ריחות, של גוונים. עכשיו אמרת קודם למידה. הלמידה אבל היא חווייתית, הם לא באמת לומדים. אבל דרך החוויה, דרך המשחקים, דרך המראה הזה, דרך הסיורים, דרך הטיולים, דרך זה שהם באמת עוסקים בעבודות של מטפל, למשל, הם חולים. העשרות לבעלי החיים.
2: את נעלמת לנו, כי כנראה הנשר הגדול או אף מעלייך ומסתיר לך את הקליטה.
3: עכשיו, אולי הטווה שבדיוק עומד ממש 20 סנטימטר ממני. עכשיו יש לי קליטה?
2: עכשיו מצוין.
1: כן, כן, כן.
3: יופי. אז החוויה הזאת, העיסוק בבעלי חיים ובירוק ובקיימות, הכל דרך משחקים ודרך חוויה כיפית, היא בעצם מעשירה את העולם של הילדים, והם אפילו לא מבקשים מסך. הם מגיעים לכאן בשבע וחצי בבוקר, ואם הם לא נשארים עד לה, אפשר גם להישאר הצהרון, אבל זה עד אחד וחצי, הם כל הזמן בפעילות.
1: ועד איזה שעה הצהרון?
3: הצהרון עד ארבע. עם אוכל, יש להם אוכל בוקר, צהרוך הצהריים. אבל אני אומרת לכם, ילדים שנכנסים לכאן, זה מגיל, מי עולים לאלף, מגיל שש, עד העולים לבב, שזה בערך גיל 11-12. הילדים האלה, מי שנכנס, כל שנה חוזר. זאת קייטנה חווייתית ומדהימה ומעניינת וכל כך מגוונת וכל כך כיפית שאין דבר כזה קייטנות משעממות. אני שומעת, גם אני אימא, והילדים שלי גם היו בקייטנות, ושמעתי, אני לא אגיד שמות של איזה קייטנות, אבל הייתי בכל כך הרבה קייטנות שאחרי יום יומיים אמרו, אנחנו לא רוצים. אני אומרת לעצמי, חבל שהילדים שלי עכשיו הם גדולים, שהם לא הכירו את הקייטנה הזאת קודם. חבל, אבל זה פשוט קייטנה נפלאה ומדהימה. ותיכנסו לאתר של הספארי ותראו פרטים. הקייטנה עוסקת באוכל, במה בעלי חיים אוכלים, במה הם עושים, ואיך הם חיים, ואולי בעל חיים בעצמו שהוא אוכל, ומה זה אומר בטבע, ומה זה אומר כל מיני איך אתה נמצא במעמדות, ואיך אתה פועל בטבע, ואיך אתה חי, ופעילי לילה, ופעילי יום.
2: כן, ובעיניי הדבר חשוב ביותר הוא רגע ללמוד את תורתם ואת הלך הרוח ואת נשימתם של החיות, וברגע שאתה...
3: לגמרי.
2: וברגע שאתה מגיע לקייטנה כזאת, אתה לומד לכבד את הטבע, לכבד את החי, לכבד את החיות, לכבד את המרחב
3: שלנו. אתה רוצה לצאת עם הילדים, עם ההורים שלך לטיולים, תראה לי עוד ילד שאומר, אמא, אני רוצה לקום בבוקר בשבת, ולא להתקמו ליוטיוב, אלא אני רוצה לצאת לטיול.
1: כן, אז זהו, אני צריכה לדחוף את הילדים שלי ללכת לקייטנה, אני חייבת לדחוף.
3: לי, את מוזמנת.
1: תקשיבי, אני אביא אותם לספארי, ואני אדבר איתם על זה, כי אני חייבת שהם יעשו משהו. הם לא רוצים קייטנות.
3: כי הכי קל זה ללכת ולהיות מול המסך, אבל המטרה שלנו כהורים לתת להם את החוויה, לא להגיד להם בוא תלמד על בעלי חיים, אלא דרך החוויה, דרך זה שהם יתעניינו ויקומו מרותקים מאוד. ואתה הכי קרוב לבעלי חיים. איפה אתה יכול להכין העשרה לגורילות? או להסתכל על איך שימפנזים אוכלים?
2: נשמה, את
3: יכולה... או להכין ג'ירפות?
2: נשמה,
3: מי יכול להכין ג'ירפות?
2: אגב, לגבי השימפנזון והזה, את יכולה לבוא לבית, אני רוצה איך אני אוכל, אני גם יכול לעשות ציורים, סתם אני צריך.
3: אני בטוחה שאתה עושה שימוש מצוין בכלים בדיוק כמו אינטליגנציה של שימפנזים.
2: אני לא יודע אם להיות, לא יודע מה להגיד, לא יודע, אני אחשוב על זה. תשמעי, אז אני רגע רוצה רגע לסיים ולהגיד קודם כל שעברה בי מחשבה, ותכף השיר שאנחנו נשמיע קשור למה שאני הולך להגיד.
3: יאה, אני חקרנית.
2: אז אני אגיד לך, אנחנו, הייתה מחשבה עם החבר'ה שלי, עם חברי הטובים גם במשרד, ואמרו, תשמע, צריך לדבר עם מילה ולהגיד לה, בפעם הבאה שיש ג'ירף או שיש ג'ירף חדש, צריך לקרוא לו
3: התדגי,
2: ואז אני שם לך שיר של הג'ירפות. תודה רבה, אילה.
3: תמיד כיף לדבר איתך. שיהיה לכם יום מקסים, ואיזה כיף לדבר איתכם.
1: We love you, אילה.
3: ביי, יום טוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב, סניף יוחננוף החדש נפתח במרכז המרכבה 9 בחולון, והמחירים, מבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. תשמעו טוב מה מחכה לכם. קפה ג'ייקובס איכותי 190 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בגזרת הדגים מחכים לכם פילה אמנון טרי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, ופילה סלמון קפוא משובח רק 49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. בקרדי בריזר, 3 בקבוקים ב-25 שקלים בלבד. נוזל כלים מרוכז ובמיוחד של פרי, 900 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות. המבצע המנצח שמשגע את המדינה, וקיים אך ורק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב גם לזה, מזגן אינברטר מולייר, מתקדם, 1 כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון, 499 שקלים בלבד. המלאי מוגבל, אל תחכו, כולם מגיעים ליוחננוף רחוב המרכבה 9, חולון.
0: רדיו לב המדינה.
2: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי

0: בוקר טוב, שוב פעם, עכשיו זה הפעם האחרונה שאנחנו מדברים לזמן הקרוב, ובסוף שאנחנו מדברים אני ואתה בטלפון אחרי זה, זה לא קשור. אבל אני רוצה שרגע בוא נסכם את כל השבוע הזה, וניתן את הפוש האחרון וכמה שיותר פינוקים לחבר שלנו, יאללה.
1: נכון מאוד, אני רוצה קודם כל לנצל את ההזדמנות ולומר תודה על האמון לכל כך הרבה מאזיני רדיו לב המדינה שהתקשרו לאורך השבוע והזמינו את המכשיר הזה, ובעזרת השם בימים הקרובים גם יקבלו אותו, יעברו הדרכה ויתחילו לטפל. אני מזכיר, אני לא יודע מתי יצא לנו באמת לעלות, אולי בסוף שנה, אבל היום זה היום האחרון למבצע, ולכן מי שמעניין אותו הסרת שיער מקצועית ולא רוצה לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, שווה להקשיב לכמה דקות הקרובות. אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער, אותו פתרון שהיינו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה פשוט קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, אגב המכשיר המדובר ביותר שיש במדינה להסרת שיער, אפשר לבדוק אותי על זה, לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ-3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, עברו את ההדרכה, לקחו אותו לניסיון והפכו לממליצים. מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, הוא מאושר גם משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL. אני מציין את העובדה הזו, מכיוון שבשונה מטכנולוגיות אחרות, דובר כאן בעבודה שקטה ומדויקת. לא צריך למרוח ג'ל, לא צריך לבזבז כסף על כל מיני תכשירים מסביב. טיפול נקודתי ומדויק, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, הוא מזהה באופן אוטומטי את גוון האור ומתאים אלינו את העוצמה. ואתה יודע, אנחנו אמנם בכמה דקות האחרונות של המבצע הזה, אבל יש שאלה אחת של מאזיני רדיו לב המדינה מאוד חשוב לדעת ולעמוד עליה. הם רוצים להבין מה ההבדל בין המכשיר הזה לבין מכשירים אחרים. כמו שדיברנו ואתה יודע, יש לא מעט מכשירים ביתיים להסרת שיער, אבל יש משהו מיוחד במכשיר הזה שגורם לו להיות קצת מעל כולם, מה שנקרא. הוא לא מוגבל במספר הפולסים שלו, זאת משמעות עצומה לצרכן, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן, כמו שלי היא אמרה לכל אורך התוכנית, שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר, מכשיר שאפשר לקחת אותו לחודשיים ימים ניסיון, ואם לא טוב, פשוט להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. לשמחתי הרבה ידידי, המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא עושה את העבודה.
0: אני יודע שהוא לא חוזר, ואני יודע שכל מי שיש לו אותו בבית, וחברים טובים שלי וחברות טובות שלי ומשפחה שקנו, נשארים איתו עד הרגע האחרון.
1: נכון מאוד, וחשוב לומר, המכשיר מתאים למנעד רחב של סוגי לקוחות. פונים אלינו מלב המדינה אנשים ששואלים בתמימות, אני עשיתי בעבר טיפול במכון לייזר, האם הוא יתאים לי? אז המכשיר הזה מתאים גם להשלמה וחיזוק של טיפול מקדים, טיפול קודם, אבל מן הצד השני, גם כאלו שעשו עשרות שיער, עם סכיני גילוח, עם שעבה, זה המכשיר שנותן מענה לכולם. ואני חוזר על העלויות של טיפול במכון, 6,000 שקלים, אותם הורים שחיגו אלינו, שיתפו אותנו, 6,000 שקלים הם שילמו להם ולילדים המתבגרים, עבור סדרות טיפולים במכון, פתאום עם המכשיר הזה הם נכנסים, עושים את הטיפול לעצמם בבית, בנוחות שלהם, בזמן שלהם, ולא פחות חשוב, אולי הכי חשוב, גם מקבלים את אותה תוצאה.
0: טוב, אז אני רוצה רגע שבסוף השידור עכשיו, תן לנו את הפינוקים האחרונים, ואני רוצה גם שתאריך את זה קצת יותר מ-10 בבוקר. איך אני?
1: נכון מאוד.
0: יאללה, תהיה חבר.
1: אתה הקדמת אותי עקב ריבוי פניות של מאזיני רדיו לב המדינה. יש כאן עומס על הקווים, אנחנו עושים הכל כדי לקלוט את כל השיחות בזמן. אנחנו גם מעריכים את המבצע הזה, הוא לא יסתיים עם סיום התוכנית בשעה 10, אלא הוא יסתיים בשעה 12 בצהריים.
0: יפה!
1: אני רוצה לנצל את ההזדמנות, להזמין את מאזיני לב המדינה, לחייג אלינו, לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימי ניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים, בנוסף לכך, את זה אתה מאוד אוהב, מי שיחייג לכוכבית 6141, ויציין ממש בפתיח שהוא מאזין של לב המדינה, עדיין יתפוס את המבצע ב-40 5% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ואי אפשר בלי המתנות שאתה כל כך אוהב, התדגי, 20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו, רק לרגע עוצרים, ומחייגים ראשונים לכוכבית 6141, ייהנו משלוש מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה עבור מאזיני לב המדינה.
0: גיא, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך עוד פעם, תרימו טלפון חברים לכוכבית 6141, כוכבית 6141, כוכבית 6141, ואתם תצאו מרוצים. גיא, שמחתי לדבר איתך, אנחנו נפגש ברחובות, תודה לך.
1: תודה.
2: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141. מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
3: בחסות מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
5: רדיו לב המדינה.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
10: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
14: חפשו ישראכר טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: נטו מהפכה.
18: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
21: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
22: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
23: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
24: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
25: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
26: הקרקע
25: אינה זמינה
26: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
27: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
28: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
29: רדיו לב המדינה
30: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.

0: טוב, כן, חזרנו, נכון?
1: כן.
0: יופי.
1: אנחנו, יש לנו את מורן על הקו?
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
1: מורן...
0: מקור טוב, מורן,
1: מה זה? מורן סימון?
2: סמון.
0: מורן סמון?
1: עורך דין ומגשרת וממחית בניהול משברים משפחתיים.
0: כן. בואי רגע נעשה סדר. אנחנו בואי רגע אנחנו נעשה, כן, כן.
2: בואו נעשה סדר. כן. בואו. שאני אעשה את הסדר או אתם רוצים?
0: אתה עושה.
2: אז נתחיל עם הדבר הכי פשוט. כשמדובר בגירושין של סלפס, אז זה הופך להיות ממש ממש מעניין וצהוב, נכון?
0: מאוד.
2: מאוד. אבל בסוף, חוץ מהצהוב הזה, זה באמת אחד השיעורים היותר טובים לאנשים, לאיך מתנהלים בנישואים ובגירושים, ואיך מנהלים את הכספים שלנו.
1: היא מגשרת בשיטת קשב.
0: כן, כן, משתדל להקשיב.
1: לאנשים עם קשב, עם קשיי קשב.
2: עם הפרעת קשב, אבל היום, ואת צודקת על ההגדרה הזו כי היא מעולה, כי היום הרבה מאוד מהאנשים מתנהלים עם קושי בקשב, ויש להם סימפטומים של אנשים עם הפרעת קשב, אבל בסוף זה מצטבר לזה שכולם פועלים היום מתוך אומס והצפה, ומאוד מאוד קל לפוצץ את הכל, אבל
1: והצבים,
2: הרבה יותר...
1: והצבים, ואסור לצעוק בדיוק. על אנשים עם קשיי קשב, ויש כל מיני דרכים כאילו לתקשר, צריך סגנון מיוחד מאוד לתקשר עם אנשים עם קשיי קשב, כי יש לי ילד כזה עם ADHD וזה קשוח מאוד.
2: אז הקטע היפה הוא שזה תורשתי, זה עובר מדור לדור, וזה משפיע מאוד על מערכות יחסים, ודרך אגב, הרבה מאוד מהאומנים ומנכלים, אנשים שנמצאים בצמתים מאוד גדולים, יש להם הפרעת קשב, וזה חלק גם ממה שהופך אותם ליצירתיים ויזמים. אבל נשים אותם שנייה בצד, ברשותכם, כי מה שקורה לנו פה זה שיש לנו סיפורים שיוצאים באמת בחדשות אחת לכמה ימים על זוג סלב שמתגרש, על פנטאו שנמכר, עכשיו זה נשמע נורא גדול ויפה, 45 מיליון שח.
1: כן, לא, לא, אנחנו לא יודעים על מי את מדברת בכלל.
2: בדיוק.
0: וגם אני אומר, זה לא בדיוק 45 מיליון, כנראה. בדיוק. גם בנקים, יש גם זה, יש גם דרוב.
1: אוקיי, בסדר.
0: מי רשום על מי, יש שנייה. יש הסכם המון, אין הסכם המון, האם הבית רשום על האבא, סבא או סבתא, יש פה מורכבויות, מפה את הודעה אחת השם.
2: בול. ועל זה אנחנו מדברים היום, שמכיוון שאין שום מקור אמין שאומר שזה מחולק חצי-חצי, ודווקא אם ניקח את הדוגמה של מיכל הקטנה, אז היא כבר ב-2015

0: שיתפה שיש להם הסכם המון, אז זה הופך להיות הרבה יותר מורכב. אז נתחיל עם זה שבאמת הסכום 45 מיליון שקלים הוא לא באמת הסכום, זה רק איך שהם מציעים את הבירה.
1: מה שהם מנסים לקבל.
0: בדיוק. ונמשיך עם זה שיש לנו גם הסכם המון, שדווח שהיא חתמה עליו לפני החתונה, מה שעשוי לשנות את כל הברירת מחדל של חצי-חצי. אז הרכילות העסיסית הזו היא באמת עסיסית, אבל מאחורי הרכילות יש עניין משפטי מאוד ברור. מה החלוקה ומה קובע ההסכם? כי כל סעיף בהסכם יכול לשנות את כל תמונת המצב הרכושית, ואנחנו פוגשים את זה כל הזמן. אז בעוד שהכותרת מדברת על 45 מיליון, המשפט עצמו מדבר על זכויות, על ראיות, על הסכמים, ובלי לראות את ההסכם באופן, ואת האופן של הרישום, אז אנחנו לא באמת יכולים לקבוע. אבל במשברים כאלה, וזה העניין, זה איך אנחנו, בתור עורכי הדין, מביאים להם את השקט, הביטחון, הקשר, בלי להוסיף להם עוד רעש, במיוחד כשזה עניין תקשורתי. ופה אנחנו נכנסים לעניין המשפחתי-משפטי, שזה אומר איך הצדדים מתנהלים, איך המשפחה מתנהלת, ומה הולך להיות בסופו של דבר מבחינת החלוקת רכוש, כי זה בדרך כלל הצורך שמעניין את כולם. אז אם יש הסכם תקף, הוא יכול לשנות את כל הברירות.
2: כשיש הסכם תקף, חבר'ה, כשיש הסכם תקף, הכל הרבה יותר פשוט.
1: היינו, אבל אף פעם אי אפשר לקחת ירושה, נכון? אם מישהו מקבל ירושה, בוא נגיד סתם, מיכל הקטנה זה היה ירושה שלה, או לא, ירושה שלו.
2: זה אני לא יודע, יש בזה כל מיני קטנים, יש גם תקדימים בזה, נכון? יש גם בזה גם תקדימים.
0: נכון, אז דווקא בירושות, באמת ירושות ומתנות, זה לא זכויות ברות איזון, לא מתחלקות בין הצדדים במועד הגירושין, אלא אם, ופה יש אלא אם מאוד גדול. אומייגד, נו. הכניסו אותם לתוך הפול המשפחתי. זאת אומרת, תמיעו אותם בתוך המשק המשפחתי הכלכלי, ולא הפרידו אותם או צבעו אותם בצבעים שאפשר יחד לדעות.
1: זה ממש פרטנר, כאילו של הכל.
0: ולכן גם אנשים שמקבלים ירושות ומתנות, צריכים לדאוג או להפריד את זה ברישום, או להפריד את זה בחשבונות, מלכתחילה, ולא להרבב אותם עם הכסף המשותף, כדי שיהיה אפשר אחרי זה לצבוע את זה. כי אם אי אפשר לצבוע את הכסף כנפרד, אי אפשר לא לאזן אותו בין הצדדים. וזה חלק מהעניין שאנשים באמת צריכים לדעת, גם אם הוא התמיע את הכספי ירושה שלו לתוך המשק המשותף שלהם, אם הוא הסדיר את זה בהסכם הממון, כולל הוראה שאומרת שגם אם מטמיעים את הכסף הזה בתוך החשבון המשותף, עדיין יהיה אפשר לצבוע אותו, אז במקרה הזה יהיה אפשר להפריד אותו מהפול המשותף של המשק.
2: אז רגע, אז אני רוצה עכשיו המלצות רגע למאזינים שלנו. בעוד שנה אתם עומדים להתחתן, מה עדיף לעשות? ולא משנה למי יש כסף או אין. האם אני בעיניי כל דבר, אם מישהו בא עם רכוש, גם לבד וגם ביחד, צריך שיהיה הסכם ממון. אבל בואי רגע תני המלצות שנייה למאזינים שלנו.
0: אז קודם כל אני חושבת שאתה צודק לחלוטין. זה לא משנה אם לזוג כשהם מתחתנים יש כסף או אין כסף, הסכם המון זו לא אמורה להיות רק הדרך יציאה החוצה, אלא מפת הדרכים בזוגיות. הדרך של הזוג עצמו לייצר שותפות גורל ואיך הם רואים את הדרך שלהם קדימה. לפחות 5-10 שנים
2: קדימה. ואני אתן דוגמה מהממת, וזה כמו שאתה פותח עסק עם מישהו. אז אתה פותח ואתה עושה את הסכם. הסכם של איך אתם נכנסים לשותפות. גם הסכם של פירוק ואיך שהכל נורא ברור, ואז אין מה לריב, כאילו. כי זה נורא נורא ברור, וגם בסוף החברים הכי הכי טובים, כן, שעושים עסק ביחד צריכים, כי איך אבא שלי פעם אמר, כן, הסכם טוב, חשבון טוב, עושה חברים טובים.
1: לא, ולעשות את זה שאתם גם בהיי של הריליישנשיפ.
2: כן, כן, לא, בתחילת העסק, זה מה שאמרתי.
1: כאילו שהם לא הכל, חצי-חצי, כן, מה של שלי, שלך.
0: בדיוק, מאוד חשוב להגדיר.
1: הם פשוט רוצים להרוג את עצמם בסוף.
2: אז רגע, אז יש לנו 40 שניות לסכם את זה, ואנחנו רוצים לסיים, אז בואו נעשה סיכום.
0: אז מאוד חשוב להגדיר במפורש איזה נכסים נשארים פרטיים ואיזה נכסים משותפים ומה קורה לנכסים במהלך הקשר, איך הם ינהלו את ההשקעות המשותפות. והכי נכון זה להשתמש בשפות פשוטות, והסכם המון עושים באהבה או לא עושים בכלל, כי אם כשנישאים לא מסוגלים לדבר על כסף ועל הדרך קדימה, אז סביר להניח שיהיו במשבר,
2: זה עוד לבאות, זה עוד לבאות. מורן סמון, עורך דין ומגשרת ומומחית בניהול משברים משפחתיים, אני מקווה שלא אזדקק לך לעולם אני, אבל כנראה שאחרים אחרים כן. תודה רבה לך, היה נעים לדבר. תודה, תודה.
0: יום איתכם, תודה. מאירים את המדינה.
3: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: שלום, כאן אליקו ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב300 שקלים. כן, 300 שקלים מתנת פריסבי. אז נפגשים ב4.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה.
6: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אז, איך מסירים שיער היום?
10: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
11: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
13: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
14: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו בהופעה חיה של הזמר איציק קלה עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 21:00 אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
15: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
13: רדיו לב המדינה.
14: בחסות
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: טוב, קבלו מהפכה בעולם הסרת השיער, אין צורך ללכת למכונים יקורים, פשוט צריך להרים טלפון לכולי כוכבית 6141, ואז אתם מכירים את המכשיר שכבש את אירופה וארצות הברית, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה. זה מכשיר ביתי, נייד, קטן ובטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, תוצאות מיידיות. חבר'ה, תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 6141, ואתם, החבר'ה של מאירים את המדינה, מקבלים 45% הנחה בקניית המכשיר ומשלוח חינם עד הבית. ואם אתם מתקשרים עכשיו, בעצם גם עד 12 הוא נתן לנו, אז אתם מקבלים גם מתנות מיוחדות. אז חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא מזמינה אתכם להתנסות ל-60 ימים, ובמידה ואתם לא מרוצים, אתם מקבלים את כל הכסף חזרה. תרימו עכשיו טלפון לכוכבית 6141, כוכבית 6141, ואני רוצה גם להכריז על המנצח או המנצחת של השבוע.
2: כן.
1: אתמול התקשרה לפה בחורה בשם טל, שסיפרה סיפור שקצת היה לי עצוב ממנו, אז טל, כפרה, את יכולה לצאת לדייטים.
2: לא יהיה לך אף בעיה,
1: נשמה. אף ג'ל בעולם, אז תהיה שלך בהצלחה. תמי, תדאג לך, יאללה, תודה.
2: יאללה,
0: סנסילייט פרו. מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים. באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
2: אוקיי, אין כמו לקבל גיפט קארד מפנק כדי לקנות מה שבא לנו. אז הסוויש מפנקת את אחד המאזינים בגיפט קארד של 300 שקלים, ויש לנו שעשון, אז על מה המתנה הכי מפנקת או הכי מגיעה למורים, לגננות? יש לנו את עידן על הקו, עידן.
3: הלו, מה קורה לי? מה קורה עכשיו?
2: מה העניינים, עידן? במה אתה עוסק?
3: אני עובד בתור רופא שיניים.
1: מצוין.
2: ויש לך ככה לקוחות שמביאים לך מתנות לפעמים?
3: לגמרי, את האמת שיש לי לקוחות מאוד מפנקים, ושהם מאוד אוהבים את העבודה, ופתאום בחגים נותנים תמיד מילים טובות, והכי כיף זה לקבל בעצם את הגיפט קארדים האלה.
2: נכון, ואתה בטח גם נותן לכולם גיפט קארדים.
3: ברור, ברור.
2: אז אתה חייב לנסות, אז זהו, אז תסתכל, תיכנס, תעשה החיפוש סוויש, סווישט גיפט קארד, ואתה תראה מלא, מלא, מלא, מלא, 900 מותגים, אופנה, מסעדות, בתי קפה, ספא, הכל. יש גם 7% הנחה באתר לכל המותגים האלה, ואפשר באמת לסגור את השנה בצורה כאילו הכי מפונקת שיש, right? אז אתה פשוט ממליץ על גיפט קארד.
1: וגם אתה מקבל גם.
3: לגמרי.
2: אז אתה עכשיו מקבל גיפט קארד מפנק של סוויש בשווי של 300 שקלים.
1: תודה רבה לך, עידן. תהיה נעים ותהיה נחמד ללקוחות שלך. אל תחיב להם.
2: אז מתנה מפנקת אישית ושימושית נותנת להם לבחור בדיוק את מה שהם אוהבים, למורים, למורות, לגננות, לכולם. סוויש או הסוויש פלאס.
0: אוקיי. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך. כפוף לתנאי החברה.
1: טוב, אנחנו סיימנו את השידור, ואנחנו רוצים להגיד לאחותנו היקרה, המפיקה האהובה שלנו, שיוצאת לחופשה לשלושה חודשים, אנחנו נצפח לך
2: הרבה. אנחנו לגמרי נחכה לך.
1: אנחנו אוהבים אותך ומתגעגעים אלייך, אבל אנחנו פה לא הולכים לשום מקום.
2: ושיהיה לך הכי בטוב ומהמם שיש. וזהו,
1: ואני בראשון שני לא נמצא, אני בגרמניה בפסטיבל.
2: נכון.
1: שלישי הבא, אני פה, חכו לי. בסדר,
2: אז אני אהיה כאן איתכם.
1: שמרו על עצמכם,
2: תהנו.
1: בחודשים הקרובים. יאללה, כיף לנו ביחד, תודה רבה.
2: אז תודה לטכנאי שלנו, פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין.
1: תודה רבה לגרינר.
2: אנחנו נתראה יום ראשון, אוהבת, מלא.
0: בחסות?
4: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
5: רדיו לב המדינה.
6: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם?
5: כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
3: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים ישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
15: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
16: הזמן
17: הנכון לרכוש אותה.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
18: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
19: ביטוח לאומי, שלום.
20: היי, עברתי תאונת עבודה.
19: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
15: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
21: רדיו לב המדינה.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
23: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
24: זה
0: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים ל...
4: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, בעוד יומיים צפויים הצדדים לחתום על מזכר ההבנות, ולאחר מכן יחלו 60 ימים של מסע ומתן. שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, זה הסכם מדיג שמחזק את ציר הרשע.
21: אינם ידועים, אני רוצה לומר ממה אני מודאג. פחות מאשר משיקום כלכלת איראן, שזה בפני עצמו מדאיג. הרבה יותר מדאיג זה הציר שרקם את ההסכם. קטר, טורקיה, פקיסטן. מה שאנחנו רואים זה עלייה של ציר הרשע החדש, ציר סוני רדיקלי, ובעיניי הנקודה הכי כואבת, לא סעודיה, שערב השבעה באוקטובר ראינו על סף חתימה של הסכם אברהם איתה, שבחרה ללכת לברית צבאית עם פקיסטן, בחרה גם להצטרף
4: לסיר הזה. אחרי שחרדים קיצוניים חסמו את כביש 4 סמוך לבני ברק, לפני זמן קצר המפגינים התפנו והתנועה שבה לסדרה לשני הכיוונים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי המפגינים מחו על מעצר של עריק חרדי שנשפט ל-14 ימים בחלה הצבאי. המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית וחמישה מהמפגינים נעצרו. בהמשך היום הוצפה להתקיים הפגנה גם מחוץ לכלה הצבאי. משפט נתניהו החל יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
24: ראש הממשלה יחקר היום בידי סנוגוריהם של הנאשמים האחרים, המוציא לאור של ידיעות אחרונות נוני מוזס ובעלי וואלה שאול אלוביץ', ובהמשך צפויים סנגוריו של נתניהו לחקור אותו במשך ישיבות ספורות. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים לכל היותר עד סוף החודש הנוכחי.
4: מונדיאל 2026, ירדן כבשה שער ראשון בתולדות המשחקים, אבל זה לא הספיק לה מול הנבחרת האוסטרית שניצחה 3-1. מוקדם יותר, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בזכות 3 שערים שכבש ענק הכדורגל מסי, נורווגיה ניצחה את עיראק 4-1, וצרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריין.
25: לאו מסי כבש 3 שערים מדהים והשווה את שיא השערים בכל הזמנים בטורניר עם 16 שערים. ארגנטינה הביסה 3-0 את אלג'יריה ופתחה את הטורניר בצורה מושלמת. ארלינג אהלנד כבש צמד בניצחון 4-1 של נורווגיה על עיראק, וקיליאן אמבפה כבש צמד משלו כשצרפת התחילה את המסע לניסיון לזכות בתואר עם 3-1 על סנגל. ובמשחק שנעל את יום המשחקים, ירדן אמנם כבשה את שערה הראשון בתולדות המונדיאל, אך היא הפסידה 3-1 לאוסטריה.
4: והחל מהיום מוזמנים להצטרף ליריד הלב עם הצפון של חדשות 12, 3 ימים בנמל יפו שבהם יותר מ-100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבנו גיא ורון ואלמוג בוקר.
26: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
27: תרפו אלינו לנמל יפו ל3 ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
28: אתה בא לראות ארגנטינה?
29: מה?
28: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
30: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
31: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
30: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
28: אתה בא לראות ארגנטינה?
29: מה?
28: יהיו נקניקיות שוריסו!
30: אה!
28: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
3: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: הבת שלי, האחד והיחיד, ישי לוי, זכרו ברוך. בוקר טוב, אנחנו ליום רביעי, תוכנית אחרונה להשבוע, רוצים לעשות לכם בוקר הכי רגוע, הכי שמח, הכי כיפי שיכול להיות.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: למה אחרונה? כי מחר יש יום התרמה. אז זה לא יהיה שידור, אבל היום אנחנו מתרכזים בהיום, והולך להיות שידור פגז יחד איתכם, עם המסרים שלכם, עם כל מה שבא לכם להקדיש ולשמח לכם או למישהו שיקר לכם. דברו אלינו 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק. ויש לי גם אחלה פרס, 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, שפתחו סניף חדש מטורף במרכז המרכבה 9 בחולון עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעי השקה היסטריים. פשוט אסור לכם לפספס. באמת, יש שם לרגל הפתיחה. אימא לאיזה מחירים, הם מיוחדים במינם. הגיעו עכשיו למרכבה 9 בחולון, יוחננוף, סופר שוק לכולם. אופר ויינשטיין עורך את המוסיקה, בהפקה רוחמה למגן, על הדיגיטל, תמי לב, אתי לב, פאבל הוא טכנאי השידור שלנו. והכי חשוב שאתם פה, לא? זרקתם עליכם על הבוקר איזה רולקס וקסקט? אם למישהו חסר רולקס, לפאבל יש אוסף, מרשים ביותר. בוקר.

0: השמיים שלה מלאים בזיקוקים, זאת הבקשה שלך ליאור, ואת כותבת, מישהי אמרה לי פעם להיזהר כשאני מנסה לתקן בן אדם שבור, כי אפשר להיחתך מהשברים. מצד שני, דרך הסדקים נכנס האור, לא?
1: אוי כפרה שלי,
0: הכל עניין של השקפה.
1: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי,
0: זה הולך עליך דין בפקקים,
1: הקולותי שלי,
0: תחזיק מעמד, אה?

0: אבל הנצח, רדיו לב המדינה 91 FM, עכשיו כפרות עליכם, אני רוצה לחסוך לכם. אין התנגדות בקהל, נכון? 91 FM. אתם יודעים שאני תמיד באה לא רק מאהבה, אלא גם מהטבה. והבוקר אני פונה אליכם, תושבי חולון וכל העוטף מסביב. האם השמועה כבר הגיעה? שיוחננוף פתחו סניף ענק, חדש, מפואר, מתוקתק במרכבת 9 בחולון. תגיעו. אתם לא מאמינים בזה סניף. וואו, חוויית קניות משפחתית באמת מטורפת והטובה בישראל, לצד חגיגת מחירים מדהימה שתגרום לכם לשפשף את העיניים בכל מחלקה מחדש. אז מה מעמיסים בעגלה? נוזל כלים מרוכז במיוחד של פרי, 900 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 בלבד. ג'ל כביסה אסנו מקסימה, 3 ליטרים, מחכה לכם ב-19 שקלים ו-90. שמן קנולה, עץ הזית, 750 מיליליטר ב-7 שקלים ו-90 בלבד. והמצב מטורף שכולם מדברים עליו וקיים אך ורק בסניף המרכבה. מזגן אינברטר, מולייר עוצמתי, אחד כוח סוס עם שליטה מלאה מהסמארטפון. תקררו לפני את הבית, מאיפה שלא תגיעו. במחיר בלתי נתפס של 499 שקלים בלבד. חולון, טוסו ליוחננוף, מרכז המרכבה 9, ותיהנו מהאיכות הכי גבוהה במחיר הכי משתלם. אל תפספסו את זה, יוחננוף. בסניף חדש המרכבה 9 בכל עוד. נו, התבלבל לי שם, רוב התרגשות מהמחיר של המזגן. 499 שקלים בלבד. יאללה, אחרי הפרסומות, נחזור עם שימון בוסקילה. פרסומות ממש קצרות בקטנה, קפה, ואנחנו כאן.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה.
3: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב-10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון קפוא

0: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
1: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
2: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
6: ביטוח לאומי, שלום.
7: היי, עברתי תאונת עבודה?
6: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
5: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
8: נטו מהפכה,
9: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

0: העיקר שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, לא מרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתגעת.

רון שואל, קרן, אפשר משהו של פאר טאסי? רגע, לקח לי שנייה למצוא אותך. אז באהבה, הנה יש לי במקרה בעריכה את פאר טאסי הזה. אני מקדישה אותו כבר מראש למאזין שלי, חגי, עם רפואה שלמה, אני יודעת שהוא מת על השיר הזה. וגילה, איפה נעלמת לי, גילה? מה רצית שאני אקדיש? הנה, אני רואה. לא לפעמים.

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב, סניף יוחננוף החדש נפתח במרכז המרכבה 9 בחולון, והמחירים, מבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. תשמעו טוב מה מחכה לכם. קפה ג'ייקובס איכותי 190 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בגזרת הדגים מחכים לכם פילה אמנון טרי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, ופילה סלמון קפום שובח רק 49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. בקרדי בריזר, 3 בקבוקים ב-25 שקלים בלבד. נוזל כלים מרוכז ובמיוחד של פרי, 900 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות. המבצע מנצח שמשגע את המדינה, וקיים אך ורק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב גם לזה, מזגן אינברטר מולייר, מתקדם, 1 כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון, 499 שקלים בלבד. המלאי מוגבל, אל תחכו, כולם מגיעים ליוחננוף, רחוב המרכבה 9, חולון.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה, 91 FM. גילה כותבת, קרן, אני כל כך מתרגשת ממסיבת הסיום של י"ב למתן שלי, ואשמח לברך ולהקדיש את חיים שלי של זהב הבן, לא ולכל הילדים המתוקים. וזה הולך ככה. כך חלפו להם השנים, וכבר אנחנו מסיימים. 4 שנים מאתגרות של קורונה וגם מלחמות. בין לבין, כשפינינו מחשבות, הצלחנו גם ללמוד כמה מקצועות. ועל זה נאמר תודה לכל מי שלקח חלק בעשייה הברוכה. ילדים זו שמחה בכל גיל. ובגיל ההתבגרות זה הרבה יותר מורכב, ואף על פי כן, עשיתם, עשינו את זה בגדול.

ואתה זה הרגע להיפרד, לומר שלום, להודות על מה שהיה, ולהתחיל את החלום הבא. צבא, טיול, לימודים, הכל, לקפוץ ראש לחיים, שנאחל שכולנו רק נהיה בריאים, שמחים וטובים, ושנזכור תמיד, מי שמאמין לא מפחד. אז בהצלחה לכל מסיימי י"ב ולצוות הנפלא, את כותבת, וגם כמו שאמרנו, מקדישה למתנצ'יק ולכל הילדים המאממים, החיים שלנו, שלהם בהצלחה בהמשך. אחר כך אני אספר לך משהו שקראתי אתמול, גם בהקשר הזה.

0: בקיצור, מה שרציתי להגיד זה שיש לנו באמת כאלה נערים ונערות מקסימים ונוער כזה איכותי וקומץ שפשוט מכפיש אותם. קראתי אתמול איזושהי כתבה על זה שכמה נערים תכננו במסיבת סיום להטביע, מסיבת סיום שהייתה מתוכנת לבריכה, להטביע את אחד מהילדים. שלא נדע, אלוהים, וההורים שם אמרו, טוב, זה הקורונה, זה המלחמה, מזל שאחת הבנות שמעה את זה והלכה לספר למורה, וכמובן הדבר הזה סוכל. אבל אני אומרת לעצמי, לא קורונה ולא מלחמה, נכון, הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים, אבל בסוף הכל, הכל, הכל זה מהבית. חינוך לסבלנות, לחמלה, לאהבה, להכלה, לרוגע, למרות התקופות הקשות. פשוט מזעזע, אבל רוב הנערים והנערות שלנו הם פשוט מקסימים, מהממים. טוב, עכשיו אנחנו דקה לפני הפרסומות. נשלח אתכם ליוחננוף בחולון בסניף החדש. רשת המרכולים של המדינה, יוחננוף, פתחה סניף חדש ענק, מטורף, מפואר, עם חוויית קניות מדהימה, בלתי מתפשרת, ובעיקר מה שחשוב זה תכלס המחירים ההיסטריים שיש שם. הגעתם, מילאתם את העגלה וחסכתם בענק. תקשיבו טוב מה מחכה לכם על המדפים: קפה ג'ייקובס איכותי 190 גרם ב19.90 בלבד, בגזרת הדגים פילה אמנון טרי ב9.90 לקילוגרם, סלמון קפוא משובח ב49.90 לקילוגרם, בקרדי בריזר מרענן 3 ב25 שקלים בלבד, והשוס המטורף בלעדי ואך ורק בסניף החדש במרכבה 9 בחולון. מזגן אינברטר מולייר עוצמתי 1 כוח סוס, כולל שליטה מלאה וחכמה ישירות מהסמארטפון, במחיר שאין באף מקום אחר, רק 499 שקלים, המלאי מוגבל. אל תחכו, הגיעו היום ליוחננוף חולון, המרכבה 9, יוחננוף, סופר שוק וגם סופר שיק, אני מוסיפה לכולם. יאללה, פרסומות. ואחרי, טוב, רגע, אני עוד מתלבטת. מה?
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
2: רדיו לב המדינה.
1: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
3: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
8: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
9: יאללה הקאנטרי.
10: כפוף לתקנון.
11: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
2: יוחננוף. הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
13: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
0: הזמן
1: הנכון לרכוש אותה.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

וזה מוקדש באהבה גדולה לשאול משיח היקר, מזל טוב לרגל חתונת ביתך, השפע של בריאות, אושר ואושר, מאחל ממונעות העיר כפר סבא, וגם גלעד פרי. האם אתה אחת שתחיה איתי לעד? מזל טוב שאול משיח. זה כמו ברק ורק לחתונת בנך, סליחה, בנך. בינינו

0: הבן של שאול משיח היקר, זה כאמור שלוח אליך בהמון אהבה ממוניות העיר כפר סבא, מגילד פרי וגם מאיתנו. ווואי, פתאום כשחיפשתי את השיר מצאתי איזשהו פרט מידע מעניין שרגב עוד סיפר על השיר.
1: היי, מה קורה חברים? כאן רגב עוד, ואני רוצה לשתף אתכם בכמה מילים על השיר התינסי לי אהובה, השלגר הגדול שלי. בתהליך העבודה על האלבום השלישי, לא מצאתי את עצמי. הלכתי לכותבים ומלחינים, ובאמת היה לי קשה למצוא את השיר שירגיש לי שבאמת זה וזה שיעשה לי טוב בלב ובנשמה. במהלך הערבים, שאחרי חיפוש החומרים, ישבתי אצל המנהל הראשון שלי, אלון צדוק, וככה התחלתי לדפדף באלבום החתונות, ככה בחוצפה כזאת, אלבום החתונה שלו. ותוך כדי שאני מדפדף באלבום החתונות שלו, אני רוצה דף מעובש, נייר, שרשום שם, תנשאי לי אהובה, תהיי לי אישה, ותתני לי את ידך, ולמד נשאר את ידך. זה בעצם אותם המילים שבעצם אלון צדוק, המנהל שלי, הקדיש לרעייתו בהצעת נישואים. הרגשתי שיש לי בינגו בשיר הזה ובטקסט הזה, זה מה שהיה חסר לי, זה מה שהיה חסר דאז. שיר הצעות הנישואים האולטימטיבי, ושיר החתונות האולטימטיבי. אז בכמה מילים את תנשאי לי, באמת.
0: אוהבים אותך רגב, יאללה, סוגרים שעה ראשונה, 072-5-2-91 או בפייסבוק, ויש לנו 150 שקלים לרשת יוחננוף לחלק לכם, מתנת הסניף החדש במרכבה 9 בחולון, סניף עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצע השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. יוחננוף, סופר שוק לכולם.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו. בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה, 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: רדיו לב המדינה,
5: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

על הנצח ברדיו לב המדינה 91 FM, נבלה, זו הבקשה שלך, ואת מעדכנת שהיום לאופר לוי יש יום הולדת 62. וואלה, מזל טוב לאופר ותודה על השיר. הספקתי ללכת להכין לי קפה, ארוחת צהריים, ללדת שלושה ילדים נוספים. שבע דקות של שיר. ואנחנו פותחים רשמית 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק, ויש לנו 150 שקלים למי שירגש אותנו הבוקר ליוחננוף, מתנת יוחננוף, שפתחו סניף ענק וחדש במרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה מטורפת ברמה בינלאומית ומבצע השקה היסטריים. יוחננוף, המרכבה 9, חולון. את גם מעדכנת נעבלה שהיום יום הקולנוע הישראלי, שמצוין מדי שנה ב-17 ביוני, וביום החגיגי הזה, שמתקיים ביוזמת משרד התרבות והספורט, מוצאים כל הסרטים הישראלים בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. אז יאללה, עשיתי לך גם מבצע, הנה שני שירים במחיר של אחד. זה השיר השני שביקשת. ויאללה, שרק נמשיך לחיות בסרט טוב. לא באימה שאנחנו חיים בה בשנים האחרונות.

0: גם אני אוהבת הקולנוע. עכשיו שיר חדש של נועם ביתן, תמיד רציתי עוד. יש לו את זה לבחור ביג טיים.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

תראה מה אתה עשית לנו, נועם ביתן, אי אפשר לא למות עליו, תמיד רציתי עוד שיר חדש. המאזינה אסנת כותבת לי, קרן, לבת שלי אביבית בת השש, יש יום הולדת בקרוב. ואני ממש ממש מתלבטת, אין לי תקציב להפקות ענק. מצד שני, אני צריכה להדביק את הפער עם כל שאר החברים, ואת גם שולחת לי פוסט שכתוב בו ככה. אין מנוס מלהיזכר בימי ההולדת שלנו כשאנחנו היינו קטנים. תקציב של 200 שקלים היה מכסה את כל יום ההולדת. עוגת יום הולדת פשוטה, שאימא הייתה עופה, מכל הלב באהבה, ולא עוגה מזולפת ב-1,000 שקל. השכן היה עושה ג'סטה ומופיע בתור קוסם, במקום מפעיל יום הולדת או יוטיובר ב-3,000 שקלים. במבה, ביסלי, לנשנוש קל, במקום בר גלידות ושף פרטי, וסקית יום הולדת פשוטה, מניילון, עם כמה סוכריות והפתעה שהילדים היו מקבלים בסוף, במקום מתנות מוגזמות ומטורפות. עולם פשוט שנכחד, אבל בליבנו לעולם לא יישכח. ואת כותבת, אני מתגעגעת לימים האלה, ואני יכולה להבין את הדילמה הזאת. גם אני חיה באזור שבו החגיגות הן מטורפות וצריך להדביק את הפער, והילדים מן הסתם רואים את זה אחד אצל השני וגם רוצים. לבין לחנך לפשטות. זה רק משהו שכולנו יכולים לעשות ביחד. ועוד מילה אחת לפני שאני משמיעה את השיר שבחרת אסנת. השבוע הבן שלי אמר לי, אמא, את יודעת, יש איזה ילד שאמורה להיות לו יום הולדת בקרוב, ויש כמה ילדים שאמרו שהם לא באים, כי הוא לא מהמקובלים. ותפסתי אותו וניערתי אותו והבהרתי לו שאין דבר כזה לא לכבד ילד ביום הולדתו, וזה מתחיל מהגילאים הקטנים, וכל ההורים אסור להם לשמוע דבר כזה, והם חייבים להזדעק, ובאמת, להגיד לילדים שלהם חד משמעית, שכל ילד זכאי ביום ההולדת שלו, וגם באופן כללי כמובן, אבל ביום ההולדת שלו, לכבוד הזה מהילדים שיבואו וישמחו אותו, ויהיו איתו באמת ברגעים הכל כך מרגשים האלה, ושיחשוב איך הוא היה מרגיש, אם ככה היו אומרים על יום ההולדת שלו. זה מתחיל רק מהבית, כמו שאמרתי קודם. שיהיה מזל טוב לאביבית.

0: 91FM. רדיו לב המדינה 91FM, עוד שנייה פרסומות. לפני, אני רוצה להזכיר לכם על רשת המרכולים שכולנו אוהבים, יוחננוף, שהגיעו רשמית למרכז המרכבה 9 עם סניף ענק, חדש, מדוגם, חוויית קניות ברמה בינלאומית וחגיגת מחירים מטורפת שתשאיר אתכם בהלם. הגעתם, העמסתם ויצאתם ברווח נקי. קבלו את זה, שמיניית מילקי מפנקת ב-17.90 שקלים. פיצה מאמא מיה, וואי, זה אידיאלי לאירוח של ילדים וכאלה, מבית מעדנות ב-14.90 שקלים. שמפו או מרקח פינוק לשיער מושלם, 2 ב-15 שקלים בלבד, זה לגמרי מושלם. ועל היית בלעדי שכולם הולכים לחטוף, אך ורק בסניף החדש במרכז המרכבה. מזגן אינברטר מול יר עוצמתי, 1 כוח סוס, עם שליטה חכמה ישירות מהסמארטפון, קררו את הבית, ותגיעו באמת להתפנק במחיר מטורף של 499 שקלים בלבד. המלאי מוגבל, תפספסו את ההזדמנות הזאת, כי יחטפו את זה. היום כולם מגיעים למרכז המרכבה 9 בחולון, יוחננוף, סופר שוק לכולם, עכשיו גם בחולון. כבר אני מתייחסת לכל מי שכתב בפייס, 072-5-291 או בפייס, כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...
10: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף התקנון.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוז חינם, כוכבית 3065.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: רדיו לב המדינה.
18: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

בגרסה של הודיה. ענת ברזילאי כותבת, קרן בוקר אור לך ולצוות, תמיד תמיד הכי שווה להיות עם אנשים טובים ואנרגטיים שמרימים ולא מורידים. ואפרופו, אני מחכה לדייט המושלם שלי הערב. סקרנט. ואפרופו שתיים, יום הקולנוע, את כותבת, אשמח להתפנק עם סרט שחור לבן. הדייט הוא בסרט? שתהיה קומדיה רומנטית.

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב, סניף יוחננוף החדש נפתח במרכז המרכבה 9 בחולון, והמחירים, מבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. תשמעו טוב מה מחכה לכם. שמיניית מילקי מפנקת ב-17 שקלים ו-90 אגורות, פיצה מממיה מבית מעדנות 14 שקלים ו-90 אגורות, שמפו מרקח פינוק לשיער שתי יחידות ב-15 שקלים בלבד, ג'ל כביסה סנו מקסימה 3 ליטרים מחכה לכם במחיר מטורף של 19 שקלים ו-90 אגורות, ושמן קנולה עץ הזית 750 מיליליטר רק 7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. המבצע מנצח שמשגע את המדינה וקיים אך ורק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב גם לזה, מסגן אינברטר מולייר מתקדם 1 כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון 499 שקלים בלבד. המלאי מוגבל, אל תחכו, כולם מגיעים ליוחננוף רחוב המרכבה 9 חולון.
0: רדיו לב המדינה.

נתי לוי, פתאום מצאתי בך. אבל הנצח, את השיר הבא אנחנו נקדיש לבני היקר מאסי ומאלין, שכותבים שהכי יפה לך כשאתה מחייך, ומה שלא יהיה הכל יעבור ויהיה בסדר, ורוצים להקדיש לך את השיר הבא באהבה גדולה עם חיבוק ענקי כמובן גם מאיתנו, כמו שאני תמיד אומרת, גם מה שנראה לכם שלא עובר.

0: שרק תחייך כל החיים, לפעמים צריך גם לדמוע כדי להעריך את החיוך, לא? תושבי חולון, אתם בטוח מחייכים השבוע. כי מי שעוד לא שמע, יוחננוב פתחו סניף ענק וחדש במרכז המרכבה 9 בחולון. אתם פשוט חייבים להגיע כדי לראות את הדבר המדהים הזה, חוויית קניות אמיתית בסניף מפואר, מתוקתק, מלא בשפע אינסופי, אבל בעיקר עם חגיגת מחירים מדהימים שיגרמו לכם לשפשף את העיניים בכל מחלקה מחדש. אז מה מעמיסים בעגלה? נוזל כלים מרוכז במיוחד של פרי 900 מיליליטר ב9.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה אסנו מקסימה 3 ליטרים מחכה לכם במחיר המטורף של 19.90 שקלים. שמן קנולה, עץ הזית 750 מיליליטר ב7.90 שקלים בלבד. שמיניית מילקי מפנקת ב17.90 שקלים. פיצה מממיה מבית מעדנות ב14.90 שקלים ועוד ועוד. וכמובן המבצע המטורף שכולם מדברים עליו וקיים אך ורק בסניף הזה של המרכבה, המרכבה 9 בחולון. מזגן אינברטר מולייר עוצמתי, אחד כוח סוס עם שליטה מלאה מהסמארטפון, במחיר הבלתי נתפס של 499 שקלים בלבד. חולון, רוצו ליוחננוב, מרכז המרכבה 9, ותיהנו מהאיכות הכי גבוהה והמחיר הכי משתלם שיכול להיות. אחרי הפרסומות, תוך כדי, אתם יודעים, בשידור מגיעות המון הודעות מכל מיני מקורות, פייסבוק, אינסטגרם, שלי הפרטי. בקיצור, אני משוטטת ככה ברשתות החברתיות, ונתקלתי באיזשהו סיפור שמאוד מאוד נגע לי ללב ואני רוצה לחלוק איתכם. אז גם זה אחרי הפרסומות וגם עוד מלא מוזיקה טובה, כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה.
3: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: הנה

אולי על שפת הים, אולי באמת, יאללה, זרקתם רעיון, יורם גאון והיונים. כמו שסיפרתי קודם, בזמן התוכנית הרבה פעמים אני ככה משוטטת לי ברחבי הרשתות החברתיות, ופתאום קפץ לי הפוסט הבא שאני הולכת להקריא לכם של רועי רוזן, קפץ ותפס אותי. וככה הוא כותב רועי, אני גולש 45 שנה. היום פעם ראשונה בחיים רבתי עם מישהו בים. זה התחיל כשהוא ירד לי על גל. לגולשים יש חוקים. כל גולש יודע מתי זה גל שלו ומתי גל של מישהו אחר. והוא גולש ותיק מאוד. גדול ממני קצת. הוא ידע, ובכל זאת ירד לי את הגל ובעצם חסם אותי מלקחת אותו. כשהוא חזר התנפלתי עליו, תגיד מה זה צריך להיות? מה הקטע? והוא נדלק בשנייה. תהיה בשקט לפני שאני מוריד לך פצצה לפנים. ואז אני נדלקתי בשנייה. אני פחדן, אבל לא פחדתי. כי יש דברים שאני לא מוכן לקבל. איומים באלימות פיזית זה אחד מהם. צעקתי עליו שיבוא, שיוריד לי פצצה לפנים, שיהיה גבר ויעמוד מאחורי האיומים שלו. אשכרה התחננתי אליו בצעקות ובעצבים, בוא, תביא לי פצצה לפנים. כולם מסביב מסתכלים, ואני צורח, בוא, בוא, נו, בוא, תוריד לי פצצה לפנים. לא הייתי רב איתו, אני לא כזה. אבל ישר הייתי הולך ודופק לו תיק במשטרה על תקיפה. חיכיתי שהוא יעשה משהו, הייתי מוכן. הוא התקפל תוך כדי איומים שכדאי שיתרחק ממנו, ולא היה מוכן לשלם את המחיר. אני איש רגיש, כותב רועי. כשקורה לי דבר כזה, זה יושב עליי. כזה דבר יכול לשבת עליי גם כמה ימים, ועל אחת כמה וכמה, שהוא עשה משהו שלא בסדר, ואז מאיים עליי, כי עזתי להעיר לו. מה שהכי הרתיח אותי גם בשעות שאחרי, היה איום באלימות פיזית. אני שונא את זה וזה לא מקובל עליי בשום צורה. שקלתי להגיש תלונה על איומים, אבל ברור לי שלא היו עושים עם זה כלום. זו לא דרכי, אני איש של הלב ושל אהבה. לאחר בירור כליל מצאתי את שמו ואת שם משפחתו, ומשם הדרך למספר הטלפון הייתה קלה. התקשרתי אליו, הוא היה באמצע פגישה, ואמר שיחזור אליי. היה קצת בהלם, אבל לכן כך היה, הוא חזר אליי. סיפרתי לו שאני בן 51 וגולש בבית ינאי כבר 45 שנה, ובחיים לא היה לי דבר כזה. אף פעם לא רבתי עם אף אחד, ותמיד הכל באווירה מעולה. אמרתי לו שלא הגל זה מה שמעניין אותי, אלא שאני לא מוכן לקבל שום איום באלימות פיזית. הוא התנצל אלף פעמים, אמר שגם הוא לא יודע מה קרה לו, שבחיים הוא לא הרים יד על אף אחד, ושמשהו באיך שבאתי אליו הדליק אותו בשנייה, הוא אפילו לא ידע מה להגיד. כל הסשן הזה הוא שאל את עצמו, איך הוא הגיע למצב הזה שבו הוא מאיים על מישהו באלימות פיזית, אמר שהוא מצטער ומבחינתו זה נגמר, ופעם הבאה ניפגש בים בלחיצת ידיים. אמרתי לו שאני מקבל את זה, הוא מאוד מעריך ותודה רבה, ובקיצור, הלכתי לחפש את הלב שלו ומצאתי, כי זו דרכי. והפוסט הזה, לא רק שהוא נגע בי, הוא גם פוסט מאוד מאוד חשוב, כי באמת כולנו בשנייה יכולים להידלק על שטויות בכביש, בים, בסופר, בכל דבר. אבל תמיד תמיד בואו נזכור רגע לעצור את עצמנו ולבוא מים של אהבה. או כמו שפעם אמר לי אלון אולמן, תשתדלי להשאיר כל אדם שאת פוגשת במצב יותר טוב ממה שהוא היה לפני שנפגשתם. וזהו, צריכים כבר ללכת הביתה. תודה רבה לאופרקה, לרוחמה, לתמי, לאתי, לפאבלקה, והכי הכי לכם. לכו לים, לשיקום.

0: מטורף לישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב-4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב-4.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
8: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
9: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
10: זאת הדרך שלי.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
6: דיוד חינם, כוכבית 3065.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. משפט נתניהו, יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה נפתח הבוקר. במהלך הדיון טען נתניהו כי אנחנו בתוך מסכת מדינית עם כמה מדינות, והודיע כי בשעה 2 בצהריים יצטרך לצאת לקריה לרבע שעה. בשעה 3 השתתף בשיחה טלפונית של כ-10 דקות, וסיכם כי יהיה חייב לעזוב לגמרי את הדיון ברבע ל-4. מוקדם יותר נתניהו כבר יצא באמצע הדיון לשיחה לאחר שקיבל מעטפה, וכבר אז אמר כי יהיו עוד התפתחויות עליהן נדבר בהמשך כלשונו. אחרי הפגנת החרדים הבוקר בכביש 4, במהלכה טענו המפגינים כי המשטרה השתמשה בכוח לא סביר, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מודיע, אקיים דיון דחוף בנושא. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
5: חרדים קיצוניים חסמו הבוקר למשך כשעה את כביש גיאה סמוך לבני ברג ממחאה על מעצר עריקים חרדי. המפגינים התלוננו על שימוש מופרז בכוח נגדם שכלל לדבריהם רימוני הלם, עלות ובגדים שנקראו ממפגינים. חברי הכנסת החרדים גינו את התנהלות המשטרה. בתגובה הודיע השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כי הוא יערוך דיון על שימוש ברימוני הלם. לדבריו היו כמה אירועים לאחרונה של שימוש ברימונים שלא על פי הנהלים.
4: מבקר המדינה מתניהו אלגלמן פרסם דוח מעקב מיוחד בנושא השירות לציבור בגופים ציבוריים. מהדוח עולה כי רמת השירות בחלק מהגופים עדיין רחוקה מלהיות מספקת, בעיקר בכל הנוגע למוקד הטלפוני. בין הגופים שקיבלו ציון משוקלל נמוך מהממוצע היו רשות המיסים, רשות מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה. עליו גם כתב המבקר כי המשרד יצטרך לערוך בדק בית בשל הירידה שנרשמה בציון השירות שלו במוקד הטלפוני. היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, במהלכו ניתן יהיה לצפות בסרטים רבים בבתי הקולנוע במחיר סמלי של כ-10 שקלים בלבד. במשרד התרבות מעדכנים כי 70 אלף כרטיסים כבר נמכרו, מדווחת כתבתנו נועם כהן.
6: יום הקולנוע הישראלי יתקיים היום פעם נוספת, ובמסגרתו שורה של סרטים יהיו זמינים לצפייה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד, זאת הודות לסבסוד של משרד התרבות. בין הסרטים הישראלים שיוצגו באולמות ניתן למנות את הסרט קופה ראשית, קיאת מכוערת, מאמה, מקולת, שמיים וארץ ועוד.
4: והחל מהיום מוזמנים להצטרף ליריד הלב עם הצפון של חדשות 12, 3 ימים בנמל יפו שבהם יותר מ-100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבנו גיא ורון ואלמוג בוקר.
7: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
8: תרפו אלינו לנמל יפו לשלושה ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.

אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה!

0: סוד. היי, אין סודות, אין סודות בינינו מאזינות ומאזינים. כיף גדול שוב פעם להיות איתכם. יום רביעי בשבוע, לסגור איתכם את השבוע. קצת מספרים, אתם על רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד. ובאפליקציה שלנו, מהדורת איזו מדינה ליום רביעי בשבוע. 17 לחודש יוני 2026, ב' בתמוז, תשפ"ו. עוד יום במדינתנו, אנו, קובלנץ, מה קורה בגזרה שלך לפחות?
1: הכל רגוע.
0: אני יכול להגיד לך שאני אתמול ראיתי את ארץ ישראל היפה, הייתי במופע יוונית, שבו התאחדו המון המון אנשים, מכל הצבעים, מכל הגילאים, ואתה רואה באמת מוסיקה שמחברת אנשים. רק צריך את הצליל הנכון של הבוזוקי, עם הזמר הנכון שבא מיוון, ומאחד את כולם, ואתה רואה פשוט מאוד, זה... גם אבא נגילה הם שרים ביוונית, וזה נשמע יותר טוב, אפשר לומר, גם עם כל הסיר...
1: כי יש משהו נורא שמח במוזיקה.
0: במוזיקה הזאת, ואני חייב לומר, יש המון המון זמרים ישראלים ששרים כן. ביוונית, ובאמת, ברמה באמת גבוהה, יש המון כאלה שהייתי גם בהופעות שלהם, אבל יש משהו שמביאים זמר יווני מיוון, גם אם הוא לא מוכר דרך אגב, וכשהוא מדבר ביום יום שלו ביוונית, אז כנראה יש לו איזשהו פלואו וכל מיני המונוקססיס כזה, זורם לו יותר בטבעיות, ואתה שומע מהגרון בשירה משהו הרבה יותר יווני, וזה מוזיקה של גם שירים שאתה פחות מכיר, אתה לא יודע מה.
1: אז הרגשת אתמול איזה שעתיים בפיראוס.
0: כן, עם נגן בוזוקי באמת, שנחשב לאחד באמת.
1: הבנתי אותך.
0: לא ראית מישהו שעושה אהבה עם בוזוקי, ומדבר עם בוזוקי, ובאמת אתה רואה שם חתך גילאים של גילאי 80, 70, 40, 30, אנשים באמת שבאים ליהנות ממוזיקה. אני אגיד לך גם משהו יותר מעניין מזה. בדרך כלל בהופעות כאלה יש מאבטחים בצידי הבמה.
1: אפילו הם רקדו.
0: לא היה צריך מאבטחים, כי כולם היו במין הרמוניה כזאת של לתת לנשמה.
1: אהבה, פסטיבל אהבה.
0: כן, ממש כזה, חברותה כזה. ואם עולה מישהו אחד לתת איזה ריקוד קטן של ברבריאניס על הבמה, ככה הוא רוקד ויורד, הוא לא מציק. אף אחד לא מציק שם.
1: דוכני מזון גם היו בניחוח יווני, או שזה עדיין היה נקניקיה?
0: לא, אבל תראה איזה יופי ואיזה חשיבה ואיזה אפשרות. בגלל שידעו שהכל כזה, היה את הדברים הבסיסיים, נאצ'וס, בירה, זירו.
1: איך לא נתנו כמה עלי גפן, קצת זיתים?
0: אבל אפשרו לאנשים להביא מהבית אם רצו את העלי גפן שלהם, או רצו נגיד את האוזו שלהם, אבל לא בבקבוק זכוכית, בבקבוק פלסטיק, אז אפשרו את הדבר הזה. כן, כי הייתה שם אווירה באמת של...
1: אפשרה את האירוע.
0: לגמרי.
1: איזה כיף.
0: כן, מוזיקה יוונית על נשמה.
1: אז הרגשת בפיראוס קצת?
0: קצת בפיראוס, ועל הכל...
1: ואז יצאת לחניון וחזרת לתל אביב.
0: כן, ממש ככה. זה באמת החזיר אותי לפרופורציות...
1: זה הקטע בהופעות מחול, שכשנגמרת ההופעה, אתה מבין שאתה לא בחול.
0: כן.
1: כי אתה צריך, אתה חוזר לפקקים ולאיילון.
0: נכון, נכון.
1: והנה, היום החרדים חסמו את גאה על הבוקר.
0: כן.
1: הם היום הפתיעו.
0: אני אגיד לך מה, זה פחות...
1: בדרך כלל הם באים בערב.
0: תראה, למה שזה...
1: חצהריים.
0: אני רוצה לצמצם עניין בכל מיני דברים שלא קשורים אליי. אני לא נותן לזה להשפיע עליי, כי לא הייתי בבוקר בצומת גאה בבני ברק.
1: אז אני כן.
0: אז זה כאילו, מבחינתי זה משהו ש... אז אתה כן, אתה מבין?
1: והרגשנו את האירוע.
0: הרגשת את האירוע.
1: אנחנו גרים ליד.
0: כן. מבחירה.
1: מה?
0: מבחירה.
1: כן?
0: כן, אוקיי.
1: אני מקווה.
0: אתה גר ממש סמוך לבני ברק, זאת אומרת...
1: אני גר 6 דקות נסיעה מבני ברק.
0: שזה עולם אחר וציוויליזציה אחרת מאיפה שאתה גר?
1: זה מטורף. אתה נכנס לבני ברק, זה לא יאומן שזה 7 דקות מהשכונה שלי.
0: כן.
1: וזה אופי אחר, אבל ברמה...
0: יש רחוב שמדרכה שמפרידה, אתה יודע...
1: זה מטורף בעיניי.
0: סי, אז היה...
1: כמה אנחנו חיים ביחד באמת פיזית. זה לא שאתה יודע, אומרים חרדים, הם שם, אנחנו פה, לא,
0: בסדר, אבל הם חסמו לך, בוא נדבר על החסימה רגע, חסמו לך, לאן היית צריך להגיע בבוקר?
1: לפה.
0: זה היה בשעות, למה אתה נוסע דרך כביש 4?
1: כי היה לי סידור לפני זה.
0: הבנתי אותך.
1: ונסעתי.
0: כן.
1: ולא פשוט כל האירוע.
0: יום רביעי זה יום של סידורים, הם יודעים, תמיד למה לא עשו את זה אתמול?
1: כי
0: יום רביעי זה כל מה שדחית מאמצע שמתחילת שבוע, אני אעשה את זה מחר, ואז הגיע רביעי וחמישי מחר, אז עושים את זה ברביעי, כי אומרים, אף אחד לא יעשה ברביעי, כולם יעשו בחמישי ברגע האחרון.
1: נכון.
0: הכל
1: למרות שהיום היום כל שעה בכבישים היא עמוסה, זה לא שהם צריכים לבחור
0: כן,
1: את השעה הספציפית.
0: כן, אבל זה אחרת מאשר שמישהו עכשיו חוסם לך את הכביש, זה, שמתיישב לך ואומר, פה יוקם האחז אלון שבות 2.
1: לא, העניין הוא שתמיד מי שאתה יודע, הם חוסמים את הכביש למה? כי הם רוצים, אתה יודע, כל הפגנה, לא משנה מי עושה אותה, בין אם זה קפלן, בין אם זה...
0: כן,
1: כן, ליצור רעש, כן. בלגן וזה. אבל בסוף מדובר בשני אנשים שנפגשים, הנהג והחוסם.
0: כן.
1: והוא כאילו יוצא, והוא אומר לו, מה העניינים? כאילו שפתאום המפגש נהיה אישי ביניהם.
0: אתה מדבר איתי פה על הראשון שעומד בפקק, כי הוא חווה את העניין של, וואלה, עוד 10 שניות אני מדלג עליו, כי הוא הראשון, והוא זה שמבחינתי מנהל את המסע ומתן כרגע.
1: ברור, הוא צריך לנהל את המסע ומתן עם האיראנים.
0: כן, עם כל אלה של, כאילו, בהתחלה זה מתחיל בהתחלה, תן לי רק לעבור ואין לי בעיה, זה מתחיל בזה, אני בטוח, שהוא רוצה קודם כל הוא לעבור. שלב מסוים...
1: ואז הוא אומר לו, אני תנותן לך כפרה, אבל זה לא בסמכותי.
0: כן, זה הרב.
1: ואז קוראים לרב.
0: הרב, כן. ואז מגיעים עוד כמה חרדים וחוסמים ומתיישבים. אגב, האספלט מאוד מאוד חם בשעות האלה. לשבת על האספלט
1: בבוקר עוד פחות.
0: זה ממש ממש רותח. זאת אומרת, אי אפשר לזלזל בסיכון שהם מקריבים.
1: שמע, כל הכבוד להם.
0: טוב, אז איזו מדינה? התוכנית המוסה הוא קדושה.
1: באמת איזו מדינה.
0: כן, כן,
1: מדינה. אחד הולך להופעות ביוון. נכון.
0: זה כל מה שתשמעו. כן, המדינה עשויה מהדברים האלה ומהדברים האלה, אבל אנחנו פה כדי לא לדבר פוליטיקה. אנחנו כאן כדי לתת למוח שלכם לנדוד בשעתיים הקרובות וליהנות ולצחוק ולשמוע מוסיקה טובה. במהלך השעתיים האלה יש לנו המון דברים. קודם כל, אנחנו נדבר אוטוטו עם כל... אני רוצה הקשבה של כל מי שרוצה לקנות רכבים בקרוב. אנחנו נהיה עם שבי ברכה, מחברת טכנוטסט, שיספר לנו על התופעה באמת שהולכת ומחמירה על הצגת תפסי בדיקה מזויפים וגם רכבים גנובים ומזויפים, ולכן בודקים לפני שקונים, בייחוד בטכנוטסט, נדבר איתו ונקבל יותר פרטים על העניין הזה, וגם...
1: מה שאנחנו מכינים לכם להיום.
0: וגם יש איזה משהו יפה, שנספר לכם את זה אחרי השיר, אבל...
1: אבל זה כדאי לכם לטלפן.
0: כן, כן, כן. יש לנו 300 שקלים לחלק לכם.
1: בגיפט קארד.
0: לכל שעה, 600 שקלים, כן. אז שווה תכף...
1: 300 בכל שעה, גיפט קארד.
0: כן. גננים ומורות, או כאלה שקשורים לגננים ומורות, הורים לילדים שיש להם גננים וגננות. אוטוטו נספר לכם הכל, אתם על איזו מדינה. תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. עשו בזהירות, תכף נציג את כל הפולטובים שנמצאים איתנו.

מרגול, נערי שוב אליי, תמי פולטוב עם אתי אלתר ג'קמן בהפקה. פאבל גרשביץ' הוא הטכנאי של איזו מדינה, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה, אילן קובץ' יחד איתי, אני קבבוס, אנחנו עד שתיים.

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב. סניף יוחננוף החדש נפתח במרכז המרכבה 9 בחולון. והמחירים, מבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. תשמעו טוב מה מחכה לכם. קפה ג'ייקובס איכותי 190 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בגזרת הדגים, מחכים לכם פילה אמנון טרי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. ופילה סלמון קפוא משובח, רק 49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. בקרדי בריזר, 3 בקבוקים ב-25 שקלים בלבד. נוזל כלים מרוכז ובמיוחד של פרי, 900 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות. המבצע המנצח שמשגע את המדינה, וקיים אך ורק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב גם לזה, מזגן אינברטר מולייר, מתקדם, 1 כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון, 499 שקלים בלבד. המלאי מוגבל, אל תחכו, כולם מגיעים ליוחננוף רחוב המרכבה 9, חולון.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון, ואנחנו איזו מדינה, אז יאללה, בואו נספר לכם מה הולך להיות כאן. היום אנחנו מבקשים מהמאזינים שלנו, הורים, אפילו מורות, גננות, לעלות לשידור ולספר לנו איזו מתנה גנרית, מצחיקה ומשעממת הבאתם למורים או לגננות, או אתם בעצם בתור מורים וגננות, איזו מתנה מוזרה קיבלתם במהלך השנה, לחגים, לסוף שנה, מההורים של התלמידים, או לחילופין, מה קיבלתם דבר מוזר? זה מה שאנחנו רוצים. עכשיו, הדבר הכי מוזר והכי גנרי והכי עזוי שקיבלתם, כל אחד שיספר לנו על זה, יש לנו בשעה הראשונה ובשעה השנייה מתנת סוויש לחלק לכם 300 שקלים גיפט קארד מתנה. 300 שקלים גיפט קארד מתנה בשעה הראשונה שלנו, ובשעה השנייה אתם צריכים לספר לנו בסך הכל איזה מתנה מוזרה קיבלתם או נתתם למורים וגננות. זה כל הסיפור, נכון קובלנץ? אתה...
3: וישר אתם מקבלים לוואטסאפ או למייל את הלינק עם הגיפט קארד של סוויש.
2: נכון.
3: הישר אל ארנקכם.
2: אבל
3: וסיפור על מתנה.
2: ולא האמנתם שקיבלתם את המתנה, שמתישהו היא תביא לכם גם 300 שקל במתנה.
3: אבל סיפור לנו באמת הסיפור הכי מוזר והזוי למתנה שקיבלתם.
2: יאללה, בואו תתקשרו.
3: או מתנה שנתתם.
2: נכון, נכון.
3: אתה איזה מתנה מוזרה קיבלת?
2: בתור מורה או גננת שהייתי?
3: בכלל.
2: אני לא יודע, קיבלתי הרבה דברים מוזרים. אני יום אחד קיבלתי, אבל זה היה לדעתי, קיבלתי ירקות.
3: ירקות?
2: כן.
3: כמתנה?
2: כמשלוח מנות דווקא זה היה.
3: תשמע.
2: משלוח מנות טבעי, זה היה כאילו משפחה שהיא מאוד כזה, אז הטבעונות בשנות ה-80 הייתה פחות...
3: הבנתי, אז קיבלת משלוח מנות טבעוני.
2: קיבלתי וואו. סלט, עשה זאת בעצמך, כן, זה מה שקיבלתי.
3: וואו, זה מוזר.
2: נכון, נכון, אבל יש גם כל מיני דברים, הקוס הזאת של העתים, מכיר את זה עם אתפס כזה של המורה נניח, עם כל התלמידים
3: כן,
2: כזה?
3: כן, כן.
2: זה קוס הרי שאף אחד לא, זה מעמד לעתים בסופו של דבר.
3: נכון.
2: אז מתנות כאלה ויותר קיצוניות שקיבלתם בתור נכון. מורים וגננות, או שנתתם למורים וגננות, ויש לנו 300 שקלים מתנת סוויש לפנק אתכם בגיפט קארט שיגיע אליכם ישר לסלולר.
3: איזה מתנה פעם הבאנו לגננת?
2: רגע, תן לתת את הטלפון.
3: בבקשה.
2: 072-5-291 072-5-291 זה הטלפון שלנו. ספרו לנו על מתנה מוזרה, גנרית, מצחיקה, באמת הזויה שקיבלתם. ו-300 שקלים מאיתנו אליכם, מתנת סוויש. איזה מתנה נתת לגננת?
3: כל ההורים התאגדו,
2: כן.
3: ונתנו לגננת ולסייעת חבילת ספה. איזה כיף.
2: וואלה, זו מתנה טובה.
3: מתנה מעולה.
2: זו לא עשויה, כן. נכון. למרות שכאלה מסתכלים על זה כמתנה של תרחנות קצת, שכאילו חבר'ה אני צריך לנסוע וזה.
3: מה? תראה, חלום תראה, לקבל
2: תראה,
3: כזה.
2: אם הגננת בתל אביב ונתת לה עכשיו ספה במצפה רמון, זה טיפה פחות...
3: לא, זה בכל הארץ. אנחנו עובדים כל הארץ.
2: כן, גם מצפה רמון זה בארץ. כן. לא תיסי לילת, לא תעצרי שם ללטף איזה...
3: יעל.
2: כן, על הדרך, יעשו לך גם בשכמות קצת.
3: בדיוק. איזה כיף זה מסאז'.
2: כן.
3: מושלם. בכלל, כל ה... נדבר על השבוע האחרון של הלימודים.
2: בטח.
3: אתה לא מבין מה אני עובר.
2: אני זה עד ה-30, לא עד ה-20.
3: אצלי עד ה-20. שתיים ב-20 ואחד ב-30.
2: אוקיי.
3: מה שאני עברתי אתמול.
2: עוד לא נגמר, קרוב לה.

0: שיר עוקדת, אופק הדנק, אגם בוחבוט ועדן חסון, כולם באותו השיר, כן. אנחנו לפרסומות ומיד ממשיכים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה,

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: 我就嚟踢佢个啰柚。
1: Zenit, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה הקאנטרי.
6: כפוף התקנון.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: רדיו לב המדינה.
13: אחת, אחת, שתיים. עכשיו, ברדיו לב המדינה.
14: איזו מדינה.
13: עם אוברי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: טוב, כמו שאמרנו לכם, אנחנו ביחד עם חברת סוויש שמפנקת אתכם, מאזינות ומאזינים, ב-300 שקלים. אתם פשוט צריכים לספר לנו, גננים, מורות, גננות, הורים, תלמידים, שנתתם מתנה לאחד המורים שלכם, או קיבלתם מתנה מוזרה כזו או אחרת, ויהיה לכם באמת 300 שקלים, מתנת סוויש בגיפט קארד.
1: לבחירת מיליון סוגים של פינוקים ומתנות.
0: סוף השנה, שנת הלימודים כבר כאן, אם לא הבנתם, וזו הזדמנות שלנו להגיד תודה ענקית מהלב למורות, למורים, ולגננות שעבדו קשה והשקיעו בילדים שלנו כל השנה. השנה, במקום לנחש מה לקנות, אנחנו מביאים להם את המתנה שהם הכי ירצו לקבל, מתנה מפנקת, אישית ושימושית, שנותנת להם לבחור בדיוק את מה שהם אוהבים, ובדיוק בשביל זה אנחנו פותחים עכשיו את הפעילות של סוויש, הגיפט קארד הדיגיטלי הכי פרקטי שיש, שנותן להם לבחור בדיוק מה שהם אוהבים, מתוך מאות מותגי אופנה, לייפסטייל, מסעדות שוות, ספא וחוויות, ואחד כזה אנחנו גם נחלק בשעה הזאת לאחד המאזינים שלנו, בדיוק כמו המאזינה. שירי, שנמצאת איתנו על הקו, מה העניינים, שירי?
2: היי, שלום, מה נשמע?
0: בסדר. בסדר. את מורה, גננת, ספרי לנו.
2: אני מורה בבית ספר.
1: כן.
2: ככה עם בני נוער מתבגרים, ובאמת קיבלתי מתנה שכל השנה הייתי תמיד נגד כדורי הרגעה ותרופות שנותנים לילדים, ותמיד אמרתי שיש להם אנרגיות. אז צריך ככה למצוא את הדרכים לאזן אותם, ובסוף השנה אני קיבלתי בעצמי ערכה עם תרופות הרגעה,
0: מה, רטלין וכזה, כל מיני...
2: כן. כל מיני תחופות הומופתיות וכאלה שמרגיעות.
1: וואי, זה מתנה, מתנה מורכבת, כי הם צריכים ללכת לרופא לקבל מרשמים, זה לא קונים.
0: לא, בטח גם דברים טבעיים, תמצית בח וכאלה.
2: כן, סתם, בעיקר דברים טבעיים. רסקיו. זה ככה, אתה יודע, בשביל הרעיון. כן, בדיוק. זה באמת נחוץ.
1: זהו, ספרי לנו איך את מרגיעה את עצמך בתור רשת חינוך לנערים מתבגרים.
2: המון סבלנות, כל בוקר מחדש, וזוכרים שבסוף היום חוזרים ככה לשקט עד שמתחיל עוד יום. וואי, וואי. בסוף גם אנחנו היינו ככה בגיל שלהם בעצמם.
1: כן, אני אומר, לי יש נגיד שתי מתבגרות בבית, וזה באמת רגעים מאוד לא פשוטים.
0: כן.
1: ולך יש 40 כאלה כל היום, כל יום.
0: אבל השתמשת בזה? השתמשת? ניסית לפחות את אחד הדברים? אמרת, אני...
2: את הדברים הטבעיים, כן.
0: נו, ו?
2: לא יותר מדי, בגלל זה אני גם לא מאמינה בזה ולילדים.
1: תגידי להם רק שיביאו לך מתנה כזאת בתחילת שנה, בסוף שנה את כבר לא צריכה את זה.
2: לגמרי, למרות שעם הילדים שלי זה גם תופס.
0: הבנתי.
1: מעולה.
0: מה, וזה היה ארוז כזה או בשקית של בית מרקחת קיבלת את זה?
2: לא, עשו ממש במארז עם כל מיני דברים ודברים שקשורים לכיתה, היה ממש נחמד.
0: יפה, באמת, תרופות.
1: מודעות זה חשוב להורים.
0: נכון, לגמרי. וגם חוש הומור מצד המורה שמקבל דברים כאלה ויודע להכיל את זה. יפה, שירי, אנחנו רושמים לפנינו, שירי קיבלה תרופות, תרשום את זה לפניך אילן.
1: רשמתי את זה לפניי.
0: וכרגע, בוא נראה אם יעלה עוד מאזין ויספר על עוד איזה מתנה מוזרה, תלמיד ש... או מורה שקיבל מתנה מוזרה גם כן. ויכול להיות של 300 שקלים מתנת סוויש יהיו שלך, שירי.
2: מהמם, תודה.
0: מאיפה את בארץ דרך אגב?
2: מכפר סבא.
0: מכפר סבא, אוקיי. אז אנחנו גם רושמים דמוגרפית שבכפר סבא צורכים יותר את התרופות הרגעה האלה, כן?
1: כפר סבא דווקא, הכל הירוק וזה אמור להיות יותר
0: נכון. לא, לא, שאתה גר באזור שם של המשולש, קלקיליה, זה חרדות וזה...
1: אתה אומר, המתבגרים זה הבעיה האחרונה שלך.
2: עם המצב היום כולם
0: בחרדות. חד משמעי.
1: זה נכון.
0: שירי, כיף גדול שדיברת אלינו. תהי בהזנה, יכול להיות שזה יהיה שלך. יאללה, ביי נשמה, להתראות.
2: ביי ביי.
0: טוב, אם גם אתם רוצים לספר לנו על איזה מתנה מוזרה שקיבלתם, 0725-291, אז הורים, בואו נסכם שאנחנו מפסיקים לנחש ומפסיקים עם המתנות הגנריות, שאף מורה לא צריך, השנה מביאים להם את המתנה שהם באמת הכי רוצים לקבל.
1: גיפט קארד של סוויש, באמת 300 שקלים.
0: ברגע אחד ישירות בוואטסאפ, אס-אמס או במייל, זה מגיע אליהם, ואתם יכולים להיות, אפילו לתזמן את השליחה מראש ליום האחרון של הלימודים, הכל יגיע אליהם בלי ללכת ולאסוף קארד כרטיסים כאלה ואחרים.
1: אתם יכולים אגב להיכנס עכשיו לאתר של סוויש ויש 7% הנחה באתר, וסגרתם את הפינה של סוף השנה בצורה הכי מפנקת שיש.
0: הם כבר יבחרו בעצמם את הפינוק של מאות מותגים מובילים, ואם אתם רוצים ללכת על הגרסה המשודרגת, תקנו להם את סוויש פלוס, שכולל מעל 900 מותגים, אופנה, מסעדות, בתי קפה וספא. אז פשוט תיכנסו לאתר סוויש ותזינו את כל הפרטים ותוכלו להעניק למורה, לגננת או לגנן שלכם את כרטיס סוויש, ו-300 שקלים יהיו גם לאחד המאזינים שלנו בשעה הזאת וגם בשעה הבאה. קובלנץ, מה

0: עוד משהו מעניין שקורה במדינה, חוץ מזה שיש שלום עולמי עכשיו?
1: אני אתמול, הבת שלי, לאמצעית, היה מסיבת בריכה לסיום הלימודים.
0: יפה. איפה, בבריכה העירונית כזאת?
1: בקאנטרי.
0: כן.
1: הבעיה שאנחנו גרים באזור אחד של העיר.
0: אתה בכל תוכנית מציין איפה אתה גר. פעם אחת מפריע לך ההופעות בפארק הירקון. פעם אחת ההפגנה של חרדים. פעם אחת של הבת שלך יש מסיבת סיום.
1: נכון, שהייתי צריך לקחת אותה לקאנטרי בדרום תל אביב.
0: ועברת דרך כביש 4 וחרדי ישב לך על הכביש.
1: לא, לא, לא. זה לנסוע, כאילו קבעו את זה ב-4 אחרי צהריים.
0: לגיטימי.
1: לגיטימי.
0: כן.
1: שעה נסיעה. שעה נסיעה,
0: פחות לגיטימי.
1: בשביל להביא אותה לקאנטרי,
0: כן.
1: כן, שעה נסיעה, במקום לעשות את זה בשישי אחרי צהריים נגיד. עשו את זה ביום חול, בארבע אחרי צהריים, עדיף.
0: הכנות לשבת, זה, תן לי רגע.
1: תעשו את זה לא ביום של עבודה. בכל מקרה, הגענו אחרי שעה נסיעה.
0: או שיעשו...
1: אני נראיתי כאילו אני סיימתי הבובים. כולי מזיע.
0: לא נכנסת לטבילה? לא נתת איזה טבילה שם?
1: את האמת שקלתי לעשות את זה, ואמרתי, הדבר, היא עכשיו בגיל הזה...
0: שאבא זה, אבא פדיחה.
1: אבא לא להיכנס.
0: צמצם נוכחות.
1: כן, לא להתקרב, אפילו תעצור לי 300 מטר מהמקום, אני אסתדר מפה, אני אקח מונית.
0: כן, ואחרי זה הייתי צריך לאסוף אותו, או שמישהו אחר יחזיר, זה כזה נגלות?
1: מה נראה לך? איזה נגלות?
0: לא, יש את ההורי הזה שלוקח, אתה יודע...
1: לא הספק למתארגן, כולם היו באמצע העבודה, כולם בזה, אף אחד לא יכול לקחת, אף אחד לא יכול להחזיר, גם זה בית ספר כזה שכולם גרים מפוזרים בכל העיר, אז אין לך...
0: כן, כן, הבנתי כבר, הבנתי, הבנתי.
1: מה אני אגיד לך, עומרי?
0: כן, אתה בבעיה, אני חושב שפנימיית הכפר הירוק יכולה להיות אופציה נהדרת עבורך, ולדעתי זה גם קרוב.
1: קרוב.
0: בדיוק.
1: לא שנבוא לבקר, אבל זה קרוב.
0: יאללה, איזו מדינה, רדיו לפי מדינה, אנחנו לפרסמות וממשיכים.
2: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים, הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
6: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
7: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סיגל 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר. כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
12: זאת הדרך שלי.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
12: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: רדיו לבמדינה.
1: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
2: כן, חזרנו, איזו מדינה. אז כפי שהזכרנו בתחילת השעה, שישנה איזו תופעה שהולכת ומחמירה עם ההצגה של אנשים שקונים רכבים ומציגים טפסי בדיקה מזויפים וגם רכבים גנובים ומזויפים, ולכן בודקים לפני שקונים. והמקום הכי טוב לעשות את זה זה טכנוטסט, וכדי לקבל יותר פרטים על המקום הזה בשיטת בודק, בוחן, בודק, באמת יש בוחן שבודקים אותו, בוחנים, בקיצור, האסמכתה הכי בטוחה שיכולה להיות. אנחנו עכשיו נמצאים עם שבי ברכה, הבעלים ונשיא קבוצת טכנוטסט, שכבר לא נמצא על הקו, אז אם תמי יכולה להשיג אותו שוב פעם. אילן, אתה באמת חושב לקנות רכב בזמן הקרוב, נכון?
3: אפרופו רכב, כן. ליפן יש שחקן שקוראים לו סוזוקי.
2: ציון סוזוקי.
3: ציון סוזוקי.
2: כן, זה המוסך שלי דרך אגב, מוסך ציון סוזוקי, אני לא צוחק איתך, ברחוב אותו.
3: ויש שחקן כזה בנבחרת יפן.
2: כן.
3: ואני רואה כדורגל, ואני רואה יפנים משחקים, והשדרן פתאום אומר, ועכשיו סוזוקי.
2: כן.
3: ואני לא הבנתי אם הוא מדבר על השחקן, או שעכשיו יש נכנס תוכן שיווקי. סוזוקי סגרו איתו משהו שהוא צריך להגיד.
2: בכלל, כל השמות של השחקנים ב...
3: זה או המכוניות, או התפריט של ג'פניקה. כל מיני... החלוץ שלהם קוראינו ניגירי, לא יודע.
2: טוב, אז תופעה נרחבה של בדיקות רכב מזויפות, כמו שאמרנו, ויש לנו עכשיו את שבי ברכה, הבעלים, הוא נשיא קבוצת טכנוטסט, שיספר לנו יותר על טכנוטסט ועל השיטה של בודק, בוחן, בודק. שבי, צהריים טובים.
4: צהריים טובים למאזינים, למשפחת טכנוטסט בפריסה ארצית, ולכם, אומרים, שעושים לנו רדיו כל יום, אומרי היקר, אני איתך.
2: טוב, אנחנו...
3: זה ידוע שזה גרוע לקנות רכב היום כשמישהו מביא לך טופס בדיקה מוכן, וכמובן כולם יודעים שצריך ללכת לבדוק את האוטו פיזית, וטכנוטסט זה המקום, נכון?
4: שמע, סליחה, אנחנו בעצם צלנו למטרה ממש ממש להביא את הנושא של את כל הזמת נפש שעוברים כל החבר'ה הצעירים שחוסכים את מטב כספם, קונים איזה רכב, בסוף נותנים להם איזה רכב דפוק.
3: כן.
4: ואנחנו, אתה רואה אותם גם רבים ביניהם, ולפחות גם לפעמים מתגרשים, שים לב למה שאני אומר לך. אנחנו וואו. רואים את זה, כן, רואים את זה במהלך השנים, ואנחנו רואים את זה, ואנחנו עשינו, עושים כל שמה שבחולתנו, עם כל המכשור המתקדם, עם כל השיטות המתקדמות, ובנוסף לזה אנחנו עובדים גם בשיטה של בוחן, בודק, בוחן, זאת אומרת, ארבע עיניים יותר טוב משתי עיניים. בכל זה אנחנו מביאים את זה לכך שאתה מקבל שקיפות מלאה לרכב, ואתה לא מבין מה אנחנו מוצאים. אנחנו מגלים דברים ששומו שמיים, רכבים מזויפים, בדיקות של טכנוטסט מזויפות, לא בדיקות הזמן. כן, בדיקות הזמן של...
2: כי אנשים תופסים את טכנוטסט כמקום אמין, ואומרים בוא נזייף את הבדיקה ויראו טכנוטסט...
4: תשמע, אתה לא מבין מה קורה לזה באחרונה. פותחים מכוני בדיקה על ידינו, ממש צמודים אלינו, מנסים להתחקות אלינו, עושים כל שביכולתם לעשות את הדברים הכי לא הנוראים שיכולים להיות. אני אומר דברים כאלה, אני אומר דבר כזה, אתה רוכש רכב, כמו שאתה הולך לקנות תנור, אפייה, אתה בודק כמה עולה פה, כמה עולה פה, על המאה שקל אתה חסך.
2: לא לחסוך את זה, אתה קונים...
4: אתה חסם עשרות אלפי שקלים,
2: נכון.
4: ואתה לא בא לבדיקה, ואחר כך אתה מקבל תוהו ובוהו. אין, אז אני אומר לך, שומו שמיים, אל תתעס... אתם רוצים לרכוש רכב? תקשיבו טוב. תקחו את הרכב למכון שאתם תקבעו, ולא שיגיד לכם אם יש פה מכון ושם מכון.
2: לא המוכר קובע את המכון בדיקה, הקונה מוכר. אני זוכר שאני קניתי רכב באשדוד, וביקשתי שהבדיקה תיעשה בחולון באיזה מכון שאני בחרתי, ובהתחלה אותו מגרש חנייה אמר לי, מה אתה לוקח אותי עכשיו לאשדוד? כן, אני אקח אותו מאשדוד לחולון, כן, אין מה לעשות. וזה מה שצריך לעשות, לא לחסוך בזה.
4: אני בהחלט, כן, בהחלט, יש שם, כן, יש שם בחולון, נכון, יש שם מכון בדיקה רציני, במכון רישוי רציני, נקרא איזיטס, הם עובדים יפה מאוד, אפשר לפרגן להם, זה לא בושה.
2: לא, לא, אני לא זוכר את השם, אני לא רוצה, אני לא מסתם.
4: לא, לא, זה לא בושה, אבל טכנוטסט באופן עקרוני, היא עוסקת בנושא הזה כבר 50 שנה, גם קיבלנו מקום ראשון בארץ מכל בוטי, בכל הפרסים שאתה רוצה, אנחנו עושים כל מה שאפשר, לעמוד מול זייפנים.
3: אגב, מעבר לזייפנים, יש גם, אתה יודע, מעבר לפן הפלילי, יש הרבה פעמים שאפילו הבעל הרכב לא יודע שיש בעיה באוטו, זה מאוד חשוב לעשות בדיקה בכל מקום.
4: זה גם נכון, ויש גם תופעה שהולכת ומחמירה של זיופי קילומטראז'. אתה לא מבין, אתה לא מתאר לעצמך מה אנחנו פוגשים. אנחנו פוגשים רכבים שעשו 200-250 אלף קילומטר, נמכרים ב-30-40 אלף קילומטר, יד ראשונה מרופק, מה שנקרא. הזוי, הדברים הזויים.
2: אז אנחנו מזמינים את המאזינות והמאזינים שלנו ששוקלים לקנות רכב, למכור כל סיבה, ורוצים ראש שקט ושקט נפשי, טכנוטסט, סניפני לויץ', 46.
4: איך נסביר את זה? אני אסביר את זה בצורה אולי ציורית. את יודעת, יש איזה רב שבא אליו חבר שלו ואומר לו, שמע, אני ממש רוצה לחתן את הבת שלי. אז הוא אומר, מה הבעיה? הנה, יש לי את העוזר הכי טוב שבעולם, דתי, נחמד, קח אותו. לקח אותו, התקטנו. אחרי 3 שנים הבת אומרת לו, בא לאבא, אבא, אני מתגרשת, אני לא רוצה אותו. מה קרה? הוא לא דתי, הוא לא דתי. מה קרה? הוא אכל איתי ארוחת ערב שרית, והוא ביקש עוגת דינה. האבא שומם, הלך לרבי, אומר לו, שמע, כך וכך העניין. הרבי הלך לעוזר שלו, אומר לו, שמע, מה קורה? אכלת ביום שישי איזה בשר, וזה, ואחר כך ביקשת עוגת דינה. אומר לו, כן, אתה חי איתה או אני חי איתה? אתה יודע כמה, מתי אני מביאה איתה דינה? אחרי 8 שעות. על מה אתה מדבר?
2: בדיוק כך, אז אנחנו רוצים לתת שקט לכם, מאזינות ומאזינים, בעת הזמן הזה שאתם קונים רכב. סניפני לויץ', 46 תל אביב, יד אליהו, שם נמצא מכון טכנוטסט.
4: הפתוחים מ-7 עד 7.
2: 7 בבוקר עד 7 בערב, שימו לב לשעות פתיחה. 7 בערב.
4: שבי. ומקבלים גם אחריות כפולה, ואם מגיעים אלינו היום חיילים במדים, או מבילויים ניקים במדים, אכן מקבלים עוד 200 שקל הנחה. איך אומרים, גם אחרי כפולה.
2: וגם עוד איזה צ'ופר.
4: שבי.
0: שבי ברכה, בעלים ונשיא קבוצה טכנוטסט, תודה רבה.
2: תודה רבה, בשורות טובות. יום טוב. ביי ביי.
4: יום טוב.

0: יחד עם עומר אדם משננים את האנגלית והערבית. קוקוריקו תרנגול. אתם על איזו מדינה? תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, כן.
1: הגזמת,
0: עומר. לא הגזמתי לגמרי, ממש לא. אנחנו לקראת סוף השעה שלנו והזדמנות מצוינת להזכיר לכם שאנחנו יחד עם חברת סוויש רוצים לפנק אתכם ב-300 שקלים גיפט קארד, ולשם כך תצטרכו לספר לנו, מורים, מורות, גננים, גננות, על מתנה מוזרה שקיבלתם לקראת סוף שנת הלימודים, או לאיזשהו אירוע מיוחד בבית הספר, או בגן, או לחילופין, איזה מתנה מוזרה אתם נתתם למורה או לגננת שלכם, בלב ברירה כמובן, מתנה גנרית, מצחיקה, משעממת. תצטרכו לספר לנו על זה, ו-300 שקלים בכל שעה יינתנו כאן. יש לנו לדוגמה 600 שקלים היום. בינתיים יש את שירי שסיפרה לנו שהיא קיבלה ערכה לתרופות מההורים כדי שתירגע, רגיעון, כל מיני דברים כאלה. אז אני מניח ששירי, נגיד בשעה הראשונה, כן, בוא נעניק לשירי, מה אתה אומר? יאללה, שירי מקבלת מאיתנו באהבה גדולה 300 שקלים, בהחלט מתנה מוזרה לקבל תרופות של הרגעה מהמורים, גם מצחיק את האמת וגם חשיבה קומית, אנחנו אוהבים את זה. אז שירי, באהבה גדולה יש לך גיפט קאר בשווי 300 שקלים, מתנת חברת סוויש, ויהיה לנו עוד אחד כזה לחלק לכם גם בשעה השנייה, תצטרכו לספר לנו. זה קורה בטלפון 072-5x291 072-5x291, זה הטלפון שלנו כדי לספר לנו על מתנה מוזרה שנתתם או קיבלתם למורה או לגננת שלכם. טוב, עוד אותו שעה שנייה, אז שווה להישאר איתנו. מסיימים עם בסם של דקלה. לא להתפזר, לשתות משהו ולשטוף פנים, אנחנו פה.

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
2: רדיו לב המדינה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
7: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: הנחה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת קליטה לסויין הופעלו לפני זמן קצר בזרעית שבגליל העליון. כתבנו אוספים פרטים ונעדכן בהתאם. משפט נתניהו, יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה נפתח הבוקר. נתניהו טען כי ישנם עניינים מדיניים עם כמה מדינות והודיע כי יצטרך לצאת מהדיון כמה פעמים. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
8: במהלך הדיון טען נתניהו, אנחנו בתוך מסכת מדינית עם כמה מדינות, והודיע כי בשעה 2 יצטרך לצאת לקריאה לרבע שעה, בשעה 3 השתתף בשיחה טלפונית של 10 דקות, וסיכן כי יהיה חייב לעזוב לגמרי את הדיון ברבע ל-4. מוקדם יותר נתניהו כבר יצא באמצע הדיון לשיחה, לאחר שקיבל מעטפה, וכבר אז אמר, יהיו עוד התפתחויות עליהן נדבר בהמשך.
7: בשעה זו מתקיים במליאת הכנסת הדיון על הסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, לאחר שחשפה ביודעין את זהותו של איש שב"כ. חבר מפלגתה יולי אדלשטיין הודיע כי יתמוך בהסרת החסינות.
9: אם היום הכנסת תעניק לחברת הכנסת גוטליב חסינות, מה יפריע למישהו מן השמאל הקיצוני לחשוף את הזהות של אלה שדוד זימי מינה אותם או קידם אותם? יש השלכות לכל דבר. ולכן הנושא זה לא גוטליב או במערב נייר. הנושא זה אותם אנשים בארגוני ביון שלנו, שעם ישראל לא מכיר את השמות שלהם, לא מודע לעיסוק שלהם, וטוב שכך. תחשבו על זה רגע לפני ההצבעה.
7: מבקר המדינה מתניהו אלגלמן פרסם דוח מעקב מיוחד בנושא השירות לציבור בגופים ציבוריים. מהדוח עולה כי רמת השירות בחלק מהגופים עדיין רחוקה מלהיות מספקת, בעיקר בכל הנוגע למוקד הטלפוני. בין הגופים שקיבלו ציון משוקלל נמוך מהממוצע היו רשות המיסים, רשות מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה, עליו גם כתב המבקר כי המשרד יצטרך לערוך בדק בית בשל הירידה שנרשמה בציון השירות שלו במוקד הטלפוני. היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, במהלכו ניתן יהיה לצפות בסרטים רבים בבתי הקולנוע במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד. במשרד התרבות מעדכנים כי כ-70,000 כרטיסים כבר נמכרו, מדווחת כתבתנו נועם כהן.
10: יום הקולנוע הישראלי יתקיים היום פעם נוספת, ובמסגרתו שורה של סרטים יהיו זמינים לצפייה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד, זאת הודות לסבסוד של משרד התרבות. בין הסרטים הישראלים שיוצגו באולמות ניתן למנות את הסרט קופה ראשית, קיאת מכוערת, מאמה, מקולת, שמיים וארץ ועוד.
7: והחל מהיום מוזמנים להצטרף ליריד הלב עם הצפון של חדשות 12, 3 ימים בנמל יפו, שבהם יותר מ-100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבנו גיא ורון ואלמוג בוקר.
11: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
12: תרפו אלינו לנמל יפו ל3 ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט בעיקר באזור הצפון, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: לפני סיום נעדכן בהמשך להתראות שנשמעו בזרעית, כי דובר צהל מוסר שמדובר בזיהוי שווא. את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן, מחדשות 12.
15: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.

0: אלי אמיתי, 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM. 93.3 באשדוד ובאפליקציה שלנו בכל מקום, גם בצפון, גם בדרום וגם בחול. שעה שנייה שבה גם כן אתם תספרו לנו, מאזינות ומאזינים, בכדי לקבל גיפט קארד מתנה בשווי 300 שקלים, מתנת חברת סוויש, כי סוף שנת הלימודים כבר כאן, וזו הזדמנות שלנו להגיד תודה ענקית מהלב למורים ולמורות ולגננות שעבדו קשה והשקיעו בילדים שלנו כל השנה, וחברת סוויש פותרת את כל הבעיות עם גיפט קארד שהמורים יכולים לבחור בעצמם את המתנה שמתאימה להם. בסך הכל תצטרכו לספר לנו על מתנה מוזרה שקיבלתם, מורים, מורות, גננות, או מתנה מוזרה שנתתם למורים, מורות או גננות לרגל סיום השנה, ויהיה לכם 300 שקלים, בדיוק כמו שירי שבשעה הראשונה סיפרה לנו שהיא קיבלה מההורים של התלמידים לא גיפט קארד אפילו, מין סל תרופות כאלה של רטלין,
3: תרופות הרגעה,
2: כן, כל הדברים האלה של
3: רטלין. זה לא מרגיע אגב,
2: לא, זה נותן תחושה כזאת.
3: זה קשב וריכוז, זה מרגיע את ההורים.
2: אתה מומחה בזה, אני מבין.
3: אני מכיר הכל.
2: אז היא קיבלה את זה, והיא קיבלה מאיתנו, בגלל מי האמין שמתנה כל כך מוזרה ששירי קיבלה, תעניק למתנת חברת סוויש 300 שקלים. אז בואו נראה מי אתם בשעה השנייה, שתספרו לנו על משהו מוזר באמת והזוי שקיבלתם מתנה, ואמרתם, איך החלו, איך חשבו בכלל להביא לי את הדבר הזה, לטובה או לרע? הטלפון שלנו זה 072-5-2-9-1, כדי לספר לנו על כל הדברים המוזרים האלה. במהלך השעה הזאת, מה יהיה לנו? עוד מוזיקה טובה, קובץ שספר לנו על איזה פקק מוזר שנתקעת בו, או מה אתה צריך לעשות עם הילדים היום? מה הלוז היום? בוא תספר למאזינים מה הלוז. סיימת את התוכנית, לאן אתה הולך?
3: הביתה.
2: כן, אבל מה אתה עושה בבית?
3: קודם כל מגיע.
2: מגיע, אתה אומר, תן להגיע קודם.
3: תן להגיע שם, בוא נראה.
2: אני רואה אותך כל שנייה עם הווייז, רואה מה קורה.
3: כן, כן, זה לא, נראה לי נגמר כל האירוע.
2: כן, יש גבול כמה אפשר לשבת על הכביש, לא?
3: כן, די.
2: צריך מים וכלכלה וצריך ללכת לעבוד גם, לא? אי אפשר לשבת כל היום על הכביש בלי לעשות כלום.
3: בלי להתגייס.
2: טוב, יאללה, בוא נתחיל.
3: אבל סוף שנה זה כיף.
2: בטח, בייחוד, כן.
3: מתחיל החופש הגדול קצת.
2: זה כיף, זה כיף.
3: עכשיו הם, לא, הם יהיו בבית שיש לגיטימציה להיות
2: יש
3: בבית.
2: יש לגיטימציה, כן, חוקי. יאללה, מתחילים שעה שנייה, איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. מגבירים קצב, הסופה שבר פה, כן? כן.

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב, סניף יוחננוף החדש נפתח במרכז המרכבה 9 בחולון, והמחירים, מבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. תשמעו טוב מה מחכה לכם. שמיניית מילקי מפנקת ב-17 שקלים ו-90 אגורות. פיצה מממיה מבית מעדנות, 14 שקלים ו-90 אגורות. שמפו מרכך פינוק לשיער, שתי יחידות ב-15 שקלים בלבד. ג'ל כביסה סנו מקסימה, 3 ליטרים, מחכה לכם במחיר מטורף של 19 שקלים ו-90 אגורות. ושמן קנולה, עץ הזית, 750 מיליליטר, רק 7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. המבצע מנצח שמשגע את המדינה, וקיים אך ורק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב גם לזה, מזגן אינברטר מולייר, מתקדם, 1 כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון, 499 שקלים בלבד. המלאי מוגבל, אל תחכו, כולם מגיעים ליוחננוף רחוב המרכבה 9, חולון.
0: רדיו לב המדינה.
2: טוב, רדיו לב המדינה, כפי שאמרנו, אנחנו עם סטוף שנת הלימודים שכבר כאן, וזו...
3: איזה מתנות פה אנחנו שומעים.
2: כן, כן, אנחנו רוצים כבר להתחיל לשמוע את הסיפורים שלכם, מאזינות ומאזינים, כי באמת שנת הלימודים כבר כאן, וזו הזדמנות שלנו להגיד תודה ענקית מהלב למורים ולמורות, וחברת סוויש פותרת את כל העניין הזה עם גיפטקר מיוחד למורים, מתנה מפנקת אישית ושימושית שנותנת להם לבחור בדיוק את מה שהם אוהבים, פשוט כרטיס גיפטקר דיגיטלי שמגיע ב-SMS, לוואטסאפ, לנייד, למייל, לא כרטיסים פלסטיקים כאלה, מטעינים את זה למורה, מביאים לו את זה, והוא בוחר את המתנה שמתאימה לו מתוך מאות מוצרים שנמצאים באתר.
3: כבר אין יותר מתנות היום של... שמביאים פיזית ומתנה עטופה בנייר מתנה. כבר אין את זה כמעט, שמת לב? שהיום אתה אומר למי, אתה כן. קונה איזה משהו, אתה אומר, תעטפי לי את זה למתנה, כן. היא אומרת לך, מה, מה?
2: זה הפתק החלפה החדש.
3: זהו, אתה בעצם קונה היום פתק החלפה.
2: כן, כן, לעטוף זה, זה, זה
3: חוסר. פעם היית מביא כזה ספר, דיסק, זוכר דיסק מתנה?
2: יש מתנות גם שהעטיפה, כאילו, אתה לא יודע מה קיבלת, ויש כאילו עטיפות שעוטפים לך את המתנה, אבל אתה כבר...
3: בקבוק יין.
2: כן, באמת, נו באמת.
3: טוב שעטפתם.
2: כן.
3: הייתי בטוח זה יאה.
2: כן, זה באמת, לעטוף בקבוק, אתה יודע, בקבוק יין, אולי לעטוף את ה... שהוא מגיע בדרך כלל בתוך קרטון כזה, בתוך, אתה מכיר, מעודר כזה, אז... וזה גם כן יכול...
3: מכיר שתמיד אתה אומר, יש פייבוקס ביט, אני סוגר את הראש למתנה ליום הולדת של הילד מהכיתה, מהגן,
2: כן, כן.
3: ואז יש את האימא הזאת תמיד בקבוצה, כל קבוצת הורים יש וואטסאפ, יאלי מעדיפה לקבל מתנות. וואי, איזה תיק, אלוהים.
2: מצד אחד זה טוב, כי יש הרבה מתנות כאלה שיש לך, ואתה משמע עביר הלאה, אבל אין את הפתק החלפה.
3: אבל יאלי מעדיפה לקבל מתנות, זה בעצם... אילון צריך לבטל סידורים כדי ללכת לקנות מתנה.
2: אבל איזה כיף שאחד ההורים אומר, אני יש לי זמן, איזה כיף זה שאתה מעביר לו, שיקנה, שייתן, אתה כבר העברת, כבר לא מקרה
3: את זה. זה מה שאני אומר, תעביר בזה, גמרנו את האירוע, מתנה. זה פשוט, זה קטע.
2: מי על הקו, מי על הקו?
3: יש על הקו מישהו? הלו?
2: חנה, חנה על הקו?
4: כן, כן.
2: מה העניינים, חנה?
3: כן,
4: חנה. שלום, בסדר גמור. יש לכם תוכנית נהדרת, נפלאה. אני כל צהריים פותחת, מקשיבה לכם, נהנית.
3: איזה כיף לשמוע.
4: כל החדשות האלה בטלוויזיה. פשוט אתם עושים טוב על הלב.
2: איזה כיף, חנה, איזה כיף.
4: גם עם החידות שלכם, עם השמות, והזמרים, והזמרות.
2: איזה כיף, איזה כיף.
3: מאיפה את, חנה?
4: כן.
3: מאיפה את?
4: אני מכפר בילו.
2: כפר בילו, יש לנו כפר
4: סבא.
2: כן, כן, אנחנו יודעים
3: איפה זה. מכירים את האזור.
2: ואת מורה גננת לשעבר, בהווה, מה קורה?
4: אני עד לפני 3 שנים הייתי מורה בחטיבת ביניים, אחרי 40 שנה פרשתי.
3: אז יצא לך לקבל מתנות בעברך.
4: סליחה?
3: אז יצא לך לקבל מתנות סוף שנה בעברך.
4: כן, כן, יצא לי האמת הרבה.
3: והמוזרה שבהם?
4: הרבה. המוזרה שבהם הייתה מתנה ביום המורה.
3: כן.
4: מגיעה אליי אימא עם מבעד עם ארנבת בכלוב. עכשיו, באמת, אני חשבתי שזה טוקי, כי אני מדברת הרבה, אמרתי אולי הביאו לי טוקי, ככה כקונוטציה לזה שאני מדברת הרבה.
3: כן.
4: פתאום מראה לי, מורידה, מראה לי ארנבת.
3: ארנבת בכלוב.
4: ארנבת בכלוב. הייתי באלם, עכשיו אני עשיתי פרצוף של מופתעת, והיא הבינה שאני לא מבינה מה פשר המתנה.
3: כן.
4: אז היא אומרת לי, אני יכולה להסביר לך למה הבאנו לך את הארנבת.
2: אה, יש הסבר.
4: אני אגיד לכם מה היה. התלמידים שלי, חטיבת ביניים, הביאו, מביאים קופסה עם אוכל וירקות. באמת, ואני מאוד התפעלתי ואמרתי להם, יואו, אני כל כך נהנית לראות שאתם אוכלים ירקות, פירות, כי אני לא אכלתי אז ירקות, לא הרבהתי, גם היום אני לא מרבה באכילת ירקות. ואז היא אומרת שהבן שלה אמר שאני התפעלתי שהם מביאים ירקות ואוכלים ירקות ופירות, והחליטו ועבד להביא לי ארנבת כדי שאני אקנה לה גזר ואני גם אוכל גזר. עכשיו לא יודעת, זאת הבדיחה, לא בדיחה. אבל האמת, באמת התחלתי לאכול גזר.
2: זה לעודד אותך לאכול ירקות
3: בעצם. לקנות ירקות, ואז את תקנה גזר.
4: אני התחלתי קצת לאכול בלי קשר.
3: נראה לי יותר אכלת את הארנבת.
4: לא, לא, לא, וואלה. מי היה מאמין, ארנבת, אני לא מכניסה, לא
3: דקה. רגע, וגידלת אותה? גידלת אותה?
4: גידלתי אותה שנה וחצי בערך.
2: אה, יפה, יפה.
4: כן, כן, כן.
2: שנה וחצי.
4: בהתחלה לא היה לי נעים מההורים, רציתי להעיף את הארנבת הזאת.
2: זה מה שההורים רצו לעשות, הם רצו להעיף את הארנבת. ברור לך שהארנבת הייתה לפניכם.
4: גידלתי אותם ואת המתנה, ונשארתי חברה של הארנבת, ואפילו נתנו לה שם שריקה.
2: שריקה, שריקה. יפה מאוד, שריקה. ארנבת, יפה מאוד שלקחת את זה, חנה, והחלטת...
4: כן, לקחתי. אני, אבא שלי, זיכרונו לברכה, לימד אותי מה שנותנים לך, גם אם את לא צריכה, תגידי תודה רבה ותקחי.
2: נכון. וואו,
4: פעם יהיה איזה שימוש.
3: מורה למה היית?
4: אני הייתי מורה לספרות ותנ"ך, והובלתי מיזמים מהממים בבית הספר, בחטיבה, מיזם אמץ קשיש ושורדי שואה לאורך כל השנה.
3: כל הכבוד.
4: וכשסיימתי את התואר השני, החלטתי שאני מלמדת
2: כן, רק חנה, תנ"ך. כן, חנה, אבל זה לא רעיון עבודה תנ"ך. עכשיו, חנה. אני מבין איפה היית ומה עשית, הכל טוב. את בפנסיה...
4: אתה רואה, אני מדברת הרבה, בגלל זה רק כן, חשבתי שזה טוב.
2: כן, את מורה, ואני מבין את הצורך הזה. קשה לך שכאילו אין לך לוח עם גירים מאחורייך עכשיו. אני מבין את הדחף הזה.
3: בסדר, הכל טוב.
2: כמה בוער הרבך באמת עכשיו לשלוח ילד למזכירות.
3: בדיוק.
4: לא, לא, לא. אני לא מאלה ששולחים ילדים למזכירות.
2: נכון, אני אוהב את המורים האלה. זה כמו, את יודעת שלי היה מחנך, רפי דולב, זכרו לברכה, שהוא היה באמת מחנך, שהוא לימד אותי רק שיעור מעגלי שיח, חברה כזה, היינו רק מדברים, כי הוא היה מלמד 5 יחידות מתמטיקה, הוא לא לימד אותי, אני מן הסתם לא הייתי ב5 יחידות, אבל שהוצאתי רישיון, הוא הביא לי את האוטו שלו, את מבינה מה אני מדבר איתך?
3: מה זאת אומרת?
2: כן, כן, הוא אמר, אני רוצה שתשתפשף בנהיגה, כל יום שסיימנו את השיעור בבית הספר, אני נהגתי באוטו שלו, הוא לידי כהורה מלווה, ופיזרתי חברים בבית, כן, כדי שיהיה לי את השפשוף
4: הזה. מורה משמעותי.
2: לגמרי.
3: מורה לחיים באמת.
2: לגמרי.
3: 5 יחידות מכונאות רכב.
2: כן, לגמרי.
3: כל הכבוד.
2: כן, והיינו צריכים להפעיל, את הביטוח כמה פעמים, אבל בסדר.
3: אבל בסדר.
2: העיקר שהיה ביטוח. טוב, חנה, אני רושם לפניי פה עכשיו חנה ארנבת. וואי, זה באמת אחד המוזרים. אבל בלי שום קשר עד לארנבת, היה לנו כל כך כיף לדבר איתך, שאני רוצה לפנק אותך בעוד משהו.
4: תודה.
2: את מרחובות, מרחובות, מרחובות.
4: מכפר בילו, כן,
2: כן, כן. בואי ניתן לך ערכה לבנייה כזאת של אנדימן, ארגז כלים כזה לבית, מתנת מאור עסקאות המרכז. יש לך באהבה מאיתנו ככה ערכה כזאת שכוללת בתוכה את הכל, ויכול להיות שגם 300 שקלים מתנת חברת סווישט בגיפט קארד יהיו בדרך אלייך, וכיף גדול שדיברת איתנו.
4: אין עליכם.
2: שיהיו לך צהריים טובים ורק בריאות, חנה, אוהבים אותך.
4: תודה רבה, אני אוהבת אתכם ואת התוכנית שלכם, נהנית.
2: כיף גדול, נשמה. ביי ביי, להתראות.
4: כל טוב.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: הנה

0: חמו לכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה. חצי חינם.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
3: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה
4: זמינה
5: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי
12: רדיו לב המדינה.
13: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
14: איזו מדינה.
13: עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: שהיא קו תעופה בין שתי המדינות והעביר דרכונים ישראלים לא נכנסים למלדיבים.
1: וואלה.
0: עכשיו השאלה שאני שואל אם זה האם זה בגלל שהוא בצד של האיראנים והפלסטינאים,
1: או
0: שהוא בצד של לשמור על המלונות תקינים ולא שבורים. באיזה חלק של נגד ישראלים הוא, לדעתך?
1: תראה, המלונות שם מאוד מיוחדים, יש את המלונות האלה...
0: הכל נורא מיוחד ויפה עד שהישראלים מגיעים.
1: המים הטורקיז הזה, המלונות שיוצאים, הבקטות האלה לתוך המים והכל, אבל המון גולשים וגולשות גם מגיעים ליד הזה, והם ישנים במקומות, לא הפנסים, מדינה מאוד יקרה.
0: נכון.
1: אז אולי נחסוך קצת כסף בזמן הזה, נחסוך...
0: ונלך להחריב מדינות אחרות.
1: תמיד, הרי מה קורה? שיש תמיד מגלים, המלדיבים של המזרח התיכון, תמיד יש כאילו משהו יותר קרוב.
0: התאילנד של...
1: הדברים החדשים, כל מיני כאילו מוצאים... אז ימצאו איזה יד חדש, איזה מלדיבים חדשים, אתה יודע, גם יש את המדינה הזאת, שתמיד אני מגיע לשדה תעופה, הייתי מגיע נגיד לשדה דוב שהיינו טסים, והיה איזה מדינה שנמצאת שם באפריקה, לא זוכר את השם.
0: סיישל?
1: כן, כן.
0: מאוריציוס?
1: סיישל, יהיה סיישל, שזה כאילו...
0: זה גם מלדיבים.
1: אבל לא פרץ, כמו המלדיבים.
0: תראה, לא מספיק ישראלים יגיעו כדי לפרוץ. איך אתה יודע שישראל היה במלון שיש בו ישראלים?
1: נו, שאין ברז?
0: שהמכונת קרח ריקה.
1: כן, אנחנו חולים על קרח.
0: מה יש לנו? אנשים מסתובבים, כל מלון שאני מגיע, אני רואה ישראלים עם שקיות של רמי לוי וקרח.
1: כן, קרח זה מצרך חשוב בקלאבים שאתה נמצא, מה? חד משמעית, מה?
0: מה כל כך דחוף קרח?
1: קרח זה טוב, קרח אתה שם גם במשקי קר, במקומות חמים, אתה חייב את הקרח, אתה יודע שבדובאי...
0: ואתה תמיד לוקח עוד קרח כדי שהקרח שאתה לוקח לא יימס.
1: יותר מזה אני אספר לך, במלונות בדובאי כל כך חם, שהצוות של המלון זורק לתוך הבריכה קוביות קרח ענקיות, כדי לקרר את המים ולצנן אותם.
0: לבנות קרח.
1: לבנות ענקיות לתוך הבריכה כדי לצנן את ה... כן, כן, קרח זה...
0: מה, אתה קוקטייל?
1: קרח זה חשוב, אילן, אתה לא מבין. מכונת קרח בבית, אפילו...
0: מה לך הכי חשוב במלון שאתה מגיע?
1: הרבה דברים. הרבה דברים. קודם כל שלא קיבלת חדר יותר טוב משלי.
0: זה הכי חשוב, ברור.
1: זה הכי חשוב.
0: קודם לוודא שהזוג שבא איתך קיבל חדר לא יותר טוב משלך.
1: אני אומר לך גם, שאני הולך עם חברים
0: לחופשה... אתה יודע מתי אתה מתחיל להיכנס לסרט?
1: שאני הולך...
0: שאתה קיבלת, אתם ביחד במעלית, ואתה קיבלת קומה 5, והם קיבלו קומה 8. אתה כבר אומר שיט. יש מצב שהם קוראים לפנטאוז מדי.
1: בטח, בטח, בטח. אני אומר לך, אחד הדברים הראשונים שאני עושה במלון, שמגיעים נגיד שתי זוגות, ואנחנו כזה בשורה של חדרים, לפני שאני נכנס לחדר שלי, אני נכנס לחדר שלהם. כן.
0: אתה עושה כאילו, אתה עושה להם 8200.
1: תן לראות מה קורה פה.
0: קודם מודיעין.
1: כן, קודם כשאני נכנס, ואז שאני נכנס אליי.
0: ספירת מלאי.
1: בדיוק. גם זה כיף כזה, המתח הזה, מה אני קיבלתי. אני גירדתי את הגירות של כל השאר, מה אני קיבלתי.
0: ושאתה נכנס לחדר במלון לראשונה, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
1: לא חופץ על המיטה, בודק אם במיני בר באמת יש דברים.
0: אתה כזה איש לוגיסטי.
1: רואה כאילו, אם שמתם לי רק מקרר, או כאילו, למה קראתם פה מיניבר? כאילו, אם אני צריך להכלס אותו
0: למוצר... אתה קצת עושה לו טכנוטסט.
1: כן, אבל הולך שירותים, מקלחת, נוף, מרפסת.
0: שירותים, מקלחת, חונך אותם או רק בודק?
1: רק בודק, הצצה, הצצה.
0: כאילו, אתה בתחילה עושה סיור בנכס.
1: כן, לגמרי.
0: קודם כל, אתה תיווך.
1: כן, כן, מסתכל על הכל.
0: מסתכל על הכל?
1: יש, מה, קיבלנו פסיליטי קצת.
0: ואז נשכב על המיטה, חייב.
1: לא.
0: גם אם זה לעשר שניות, אתה חייב כחלק מהבדיקה.
1: לא, אני לא רוצה להרוס את המצעים, אז אני הולך להישחף במידה של החבר בחדר ליד.
0: הבנתי, כדי לראות איזה מיטה הוא קיבל.
1: כן, אני יותר נוח.
0: גם המצעים תמיד הם מהודקים כאלה.
1: אני לא סובל במיטה, נגיד עושים לך מזרן זוגי במלון, מחברים לך שניים יחד.
0: נכון.
1: טווין, תשמע, טווין של...
0: טווין טווין של הטווין.
1: כן,
0: תן לי מיטה.
1: בדיוק. אין לי בעיה שתשים לי שני מזרנים בבסיס, כאילו, שיכול לתמוך את שני המזרנים ביחד. אבל אל תשים לי אחד שפתאום יש לי רווח. באתי למלון.
0: נכון.
1: אני רואה אגב בביקורות של בתי מלון, הרבה כאילו, חשוב להם הקרית.
0: בטח.
1: יש כאלה שבאים קרית מהבית.
0: אני חייב קרית.
1: לא, אבל יש מלונות שאומרים, וואי, קריות מדהימות.
0: אני צריך את הקרית שלי.
1: אני צריך כמה קריות, לא רק קרית אחת.
0: אתה צריך כמה קריות?
1: כן.
0: למה?
1: אני חייב, בין הרגליים, אחד תמיכה, אחת מתקררת על הרצפה, אני, יש לי, אני תוך כדי השינה, אני מג'נגל בין כמה קריות.
0: אתה מבין, למדות צריך קרח.
1: כן, כן. קריות זה חשוב, מה קרה לך? בטח.
0: אם אתה צריך לוותר עכשיו לכל החיים, או על קרית או על סמיכה,
1: אני יכול להגיד לך,
0: על מה אתה מוותר?
1: לפעמים חברים של הילדים באים לישון אצלנו, אז מארגנים מזרנים בחדר וזה, ואז חסר קריות. אז תמיד, בגלל שאצלנו, אצל ההורים, יש יותר מדי קריות, אז לוקחים קרית אחת, ואני חוזר נגיד בלילה, אני בא לישון, ואני מרגיש שחסר לי פה קרית, כי יש לי אחת בין הרגליים, שניים מתחת לראש, ועוד אחת צריכה להיות באפיית קירור, מתחת למזגן.
0: הבנתי.
1: והיא חסרה לי, אז לפעמים...
0: אתה צריך ללכת להטפיח קרית אחרת.
1: כן,
0: הבנתי. אם אתה צריך לוותר עכשיו לכל החיים, או על קרית או על סמיכה, על מה אתה מוותר?
1: וואו, שאלה...
0: ברור שעל סמיכה.
1: סמיכה, לא,

0: אני יכול בלי סמיכה, אני חייב קרית.
1: כן?
0: בטח.
1: אני יכול לישון על היד, גם לפעמים אני עושה כזה על היד, אני אראה לך שיטה שאפשר לישון...
0: לישון על היד?
1: כן, כן,
0: על היד. אחרי זה קם, אתה מרגיש... יד שלך נהיית גומי.
1: טוב, יאללה, איזו מדינה, אנחנו יוצאים לפרסומות ותכף נמשיך.
0: לא להרוס מלונות בינתיים.
2: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף, וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים, רק ישראכרט טיימוף.
7: חפשו ישראכרט טיימוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מאמי, צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
10: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
11: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך
16: שיוחננוף. עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה. 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.

0: אילי בוטנר ואביב אלוש, הכי קרוב אלייך. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה. אז כן, כפי שהבנתם, אנחנו יחד עם חברת סוויש בתוכנית היום. אנחנו מבקשים מכם, מורים ומורות, לספר על מתנה מוזרה, גנרית, מצחיקה, משעממת, שקיבלתם, או הורים שנתנו מתנה מוזרה למורה שלהם. הייתה לנו את שירי בשעה הראשונה, שסיפרה על ערכת תרופות שהיא קיבלה מההורים.
1: ואת חנה שקיבלה ארנבת.
0: ארנבת, נכון. ועכשיו יש לנו את אביבה על הקו. אביבה, צהריים טובים.
2: צהריים טובים!
0: מה העניינים? או, איזה שמחה, איזה אנרגיות. מה, יצאת
1: רגע של סוף שנה. סוף שנה.
0: הבנתי, זה האושר של סוף שנה. אתם תמיד נשמעים כאילו יצאו משיעור אירובי. זה שיא הדברים עכשיו.
1: כן. מיכן, מורה למה? כן.
2: מורה מקצועית, מורה לתיאטרון.
0: מורה לתיאטרון,
1: חשוב
0: זה,
1: מאוד.
0: היה לנו מורה לספרות וזה, והייתה מחנכת.
1: ממש תוכנית תרבותית.
0: לגמרי, כן. אז שירי סיפרה לנו על תרופות. ספרי לנו על מתנה, קיבלת כבר מתנה בשנה הזאת? קיבלת כבר?
2: זהו, שאני מורה מקצועית, אז מורים מקצועיים לא מקבלים מתנות בדרך כלל.
1: לא מקצועיים מצד המורים.
2: אנחנו מסתכלות בקנאה על המורות... המחנכות שהן יוצאות עם מלא סקיות ומתנות. אז עד שכבר קיבלתי מתנה, ככה כל הילדים הגיעו אליי עם סקית, אני התרגשתי.
1: איזה כיף.
2: הם מגיעים, נותנים לי את הסקית, את המתנה, אני וואו, פעם ראשונה אני מקבלת מתנה, מתלהבת, אבל משהו פתאום, התחילו לזלוג לי דמעות מרוב ש... לא התרגשתי אלא בגלל שזה היה נורא נורא מסריח, היה פתאום איזה ריח, אמרתי אולי היה שהוא סוף לפני שלא הבנתי מה קורה.
1: ריח מה? ריח מהשקית של המתנה?
2: כן, כן, מהשקית של המתנה.
1: ריח של מה?
2: ריח של משהו רקוב, נראה לי בצל, נראה לי משהו כזה, אבל משהו ממש
0: ממש מסריח,
2: אמרתי טוב, אני לא יכולה לפתוח את המתנה, לא יכולה להבין מה קורה, אני חוזר, אני נכנסת לאוטו בסוף היום, שמה את השקית, כל הרכב מסריח מהריח הזה מהשקית, מגיעה הביתה, אני פותחת את המתנה, נורא שם חתיכות של בצל רקוב, בתוך השקית.
0: נתנו לך ושמו את המתנה בתוך השקית של ה...
1: שמו לך מתנה בתוך השקית של השוק.
0: מה הייתה המתנה, אבל מה הייתה המתנה?
2: זה היה
0: מפיץ ריח. מה, של הלין כזה? כאילו כל המקלות האלה?
1: וואי, אבל זה בטח הרגשה מעולה שפתאום, תחשבי שזה היה הפוך, היה ריח טוב בשקית של כזה ללין, היית מקבלת בצל.
0: כן, נכון.
1: וואו, סוף טוב, הכל טוב.
0: אבל שקיות זה תמיד טוב בבית, לכל אחד.
1: לא, אבל חשוב מאוד שישימו שקית ממותגת של המקום שבו קניתם את המתנה, לא להמציא לי שקיות.
0: אני שומר בבית, אני חייב להגיד לך שקיות, כאילו לאשתי יש בבית איזשהו מקום שם ליד המכונת כביסה, שהיא שומרת בו את כל השקיות המהודרות של הלין, סבון של פעם.
1: פחות שקיות של שף השוק.
0: פחות, פחות
1: שפע. כי להביא בכזה מתנה למישהו.
0: כן.
1: וואו.
0: כן, ומבאס קצת לקבל קצת, כי אתה מצפה לקבל משהו טוב, וזה משהו ריח טוב עם ריח לא טוב, מעורבב כזה.
1: נכון, נכון.
0: טוב, צריך להקפיד גם על זה, נכון? הורים, שאתם מביאים מתנה ומעבירים אותה הלאה, אז צריך לדעת גם שאתה שקית, צריך לדעת לבדוק אותה, שאין בה שאריות של... אני בודק שאין
1: שאריות... וגם לא להסתכל בקנקן, אלא במה שיש בתוכו.
0: נכון. טוב, אביבה, אנחנו רושמים את זה. יש את חנה שמתחרה איתך עם ארנבת, ותכף אנחנו נחליט אם המתנה שלך שהריחה לא טוב, אבל בדיעבד הייתה טובה, תעניק לך 300 שקלים, מתנת חברת סוויש, בגיפט קארד למורים. בכלל, תמליצי אל המורים אצלך בבית ספר, על סוויש, בכלל, שידעו, שיזרקו איזה מילה להורים, שאם אתם רוצים מתנה וזה, אז חברת סוויש...
1: במקום לשבור את הראש ולנסות לקלוע לאיזה מתנה מורה מצפה או רוצה או אוהב, פשוט נותנים לו את הגיפט קארד של סוויש. באמת, גיפט קארד דיגיטלי הכי פרקטי שיש, שנותן לבחור בדיוק מה שהם אוהבים מתוך מאות מותגי אופנה, לייפסטייל, מסעדות שוות, ספא וחוויות.
0: זהו, אביבה, תודה רבה שדיברת איתנו, ואני חושב שזו שעה מצוינת להגיע הביתה ולהכין ארוחת צהריים, לא יודע, מרגיש לי ככה.
1: זה השעה, זה השעה.
0: זה השעה, יאללה, ביי, בשורות טובות, נשמה.
1: כל טוב.
0: ביי. השיר הזה מוקדש לך באהבה גדולה דרך אגב, זה שווה להיות בהזנה.

0: ציין יחד עם די-ג'י איתי גלו עולה על שולחנות בלי שנשים לב, אנחנו בסיום התוכנית שלנו מאזינות ומאזינים, אז כן, אז אנחנו רוצים גם כן להגיד מי זכה בעצם, אז ככה, היה את חנה, זה באמת היה די צמוד, חנה עם הארנבת, זה כדי לצאת טוב עם כולם אילן, אז אנחנו גם נפנק את חנה וגם את אביבה, את חנה אנחנו נפנק בגיפט קארד ל-150 שקלים ברשת יוחננוב, כדי לקבל ארנבת, זה לא פשוט מתנה שאתה צריך להיות תלותי בה ולהאכיל אותה, נכון? ואביבה תקבל מאיתנו 300 שקלים מתנת חברת סוויש גיפט קארד, אז לשניכם יש באהבה גדולה, חנה ואביבה, וכיף שדיברתם איתנו מאזינות ומאזינים. וסיימנו את התוכנית, קובלנץ, בלי שנשים לב.
1: וסיימנו את השבוע.
0: נכון, אנחנו נתראה בעזרת השם בלי נדר ביום ראשון הקרוב. תודה רבה לתמי פולטוב, יחד עם אתי אלתר ג'קמן, שהיו בהפקה. פאבל גרשביץ' טכנאי השידור. דוקטור אריה מרקו למוסיקה, אילן קובץ' היה יחד איתי, אני עומרי לוי קבאבוס, נתראה בראשון, בשורות טובות, שמרו על עצמכם, ביי ביי.

0: בחדשות.
1: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב4.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
8: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
9: יאללה הקאנטרי.
10: כפוף לתקנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש בשעה זו בפסגת G7 עם נשיא מצרים אסיסי, ובמסיבת עיתונאים חוזר על הבטחתו כי מצר הורמוז יישאר פתוח ולאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עוד אומר הנשיא כי מזכר ההבנות עם איראן אינו סופי, אם ההסכם לא ימצא חן בעיניי אנחנו נחזור להפציץ, כך לדברי טראמפ. השב"כ מעורב בחקירת פרשת חומרי ההרדמה במחיות אפריל לתינוקות, הפרסום הראשון של כתבתנו יולן כהן.
8: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות מעבדה גילו חומרי הרדמה בצנצנות של עמותת פרינוק. בעקבות הממצאים המשרד הוציא צווי סגירה מיידיים לשני סניפים של רשת זולו וגדול בירושלים, בהם נלקשו המוצרים שגרמו להשפוזם של 4 פעוטות. בשלב זה לא מדובר בריקול גורף, והיום אנחנו מפרסמים כי גם הממצאים הועברו לשב"כ. במשרד הבריאות קוראים להורים שילדיהם צרכו את המחית, לשים לב לסימני השנוניות או תשישות חריגים, לדווח על כך מיד.
7: בשעה זו מתקיים במליאת הכנסת הדיון על הסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, לאחר שחשפה ביודעין את זהותו של איש שב"כ. חבר מפלגתה יולי אדלשטיין הודיע כי יתמוך בהסרת החסינות.
9: אם היום הכנסת תעניק לחברת הכנסת גוטליב חסינות, מה יפריע למישהו מן השמאל הקיצוני לחשוף את הזהות של אלה שדוד זיני מינה אותם או קידם אותם? יש השלכות לכל דבר, ולכן הנושא זה לא גוטליב או במערב מייר, הנושא זה אותם אנשים בארגוני ביון שלנו שעם ישראל לא מכיר את השמות שלהם, לא מודע לעיסוק שלהם, וטוב שכך. תחשבו על זה רגע לפני ההצבעה.
7: תל אביב שומרת על מעמדה כאחת מבירות הטכנולוגיה המובילות בעולם, ודורגה זו השנה השנייה ברציפות במקום הרביעי בדירוג הערים המובילות למיזמי הייטק. על פי דירוג סטארט-אפ ג'נום המתפרסם היום, הערים היחידות שעקפו את תל אביב ונמק הסיליקון, ניו יורק ולונדון. הדירוג נקבע לאחר ניתוח נתונים של למעלה מ5.5 מיליון חברות וכ350 מרכזי חדשנות ברחבי העולם. ומהיום חדשות 12 מזמינה אתכם להצטרף ליריד הלב עם הצפון. 3 ימים בנמל יפו, שבהם יותר מ100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבינו גיא ורון ואלמוג בוקר.
10: אחרי שעזרנו ליותר מ1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
11: תרפו אלינו לנמל יפו ל3 ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
7: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו!
13: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט בעיקר באזור הצפון, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
3: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מטה החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: פתחנו בתקלה.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: למה? אפשר לקרוא לטכנאי?
7: ברוקה זה אופטיקה. מעכשיו ברוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. ברוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות. וואי.

0: 24 שעות ביממה.
1: מה נעשה? אותי שומעים לפחות? עין הרע. מה אתה אומר? את מה לכבוד? זה מה שמפריע? בסדר, עכשיו היה.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. הנה נפתחת לה תוכנית נוספת של אהבנו, אחרונה בשבוע הזה, כי מחר יש יום התרמה מקודש. אז פתחנו באייל גולן עם מציאות אחרת, למה שלא נמשיך עם שרון לוי, ששר על המלכה שלו. איזה שיר יפה ורומנטי זה. גבי דהן וציון שרבי יצרו. ועל פה אני זוכר את זה. אשוויץ לכם. אז הנה שרון לוי, איזה שיר! אמרתי שאני ארי שמאי. אני ארי שמאי.

והנה במסגרת תת הפינה שמורת טבע. בשעה השנייה נשדר כאן את נתי לוי מחדש את האחים והאחיות. הנה במסגרת תת הפינה שמורת טבע, האחים והאחיות בכבודם ובעצמם. זה מוקדש תדיר לשלומי כהן ממכבסת השכונה. הנה הם שרים על אלפי שיטה לחן רוסי במקור.

0: סבא שלי נולד ב-1899 בגרמניה, קראו לו אריש קון. והוא תמיד אמר, הרוסים, עם של אלכוהוליסטים, אלימים, אבל מוזיקה הם יודעים להלחין.
1: היו ימים, היו ימים.
0: גם עוזי חיטמן יודע.
1: שעוד היינו ילדים.
0: הנה אבנר גדסי מחדש.
1: נמצא הכל באלבומים.
0: את יזהר כהן.

0: ואחרי אבנר גדסי, איך אפשר שלא לשדר את אבי סינבני, וכאן הוא מחדש את יהודית אמיר ויהודה פוליקר, בשיר המושלם הזה, יעקב גלעד על המילים. לחן יווני, אילו הייתי איתך, אילו.
1: לא!

שיר, איזה שיר. למרבה הצער הוא הפך להיות גם שיר שמציין את חללינו הנופלים, יהי זכרם ברוך. וואו, הנה לירן טל, בוא נעבור לנושא משמח יותר. אז אמיר משפלה מתחתן ביום חמישי, איזה כיף לירן, אנחנו מגיעים. מזל טוב לך ולגלית לירן.

0: יוסי גיספן, המשורר, ידידי. מוסקילה, הלחין, ידידי.
1: יש לי את כל העם.
0: ידעתם דרך אגב ששימון מוסקילה הוא דוד של מור מוסקילה מהפועל תל אביב? הם גם דומים, הם מאזן של המרוקאי הרזה.

והנה, אם כבר דיברנו על בוסקילה, הנה דוד של מור בוסקילה. בכבודו ובעצמו שמעון.

0: והשיר הזה נקרא געגוע. אז הנה בוסקילה, זה הזמן להגיד שלא ימסרו את הדשים באבנו היום.
1: כל הזמן מאז הלך

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב, סניף יוחננוף החדש נפתח במרכז המרכבה 9 בחולון, והמחירים, מבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. תשמעו טוב מה מחכה לכם. שמיניית מילקי מפנקת ב-17 שקלים ו-90 אגורות, פיצה מממיה מבית מעדנות 14 שקלים ו-90 אגורות, שמפו מרקח פינוק לשיער שתי יחידות ב-15 שקלים בלבד, ג'ל כביסה סנו מקסימה 3 ליטרים מחכה לכם במחיר מטורף של 19 שקלים ו-90 אגורות, ושמן קנולה עץ הזית 750 מיליליטר רק 7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. המבצע מנצח שמשגע את המדינה וקיים אך ורק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב גם לזה, מסגן אינברטר מולייר מתקדם 1 כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון 499 שקלים בלבד. המלאי מוגבל, אל תחכו, כולם מגיעים ליוחננוף רחוב המרכבה 9 חולון.
0: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטער,

0: חינם, כוכבית 3065. מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
0: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
5: ימה, ימה, ימה, סרקים.
6: חזרנו עם מרגול ואין דשים.

0: ואחרי מרגלית צנעני, הנה עוד זמרת נפלאה, קוראים לה שיר סיטון. היא גם כתבה וגם הלחינה. את השיר הזה שנקרא יום אחד, מוקדש ליאנקה אקוי, שהוא חבר של אבא שלה. יאנקה, התוכנית שלך, נשמיע גם שעתיים ג'אז בשבילך.
1: שוכבת במיטה, חושבת רק עליך.
0: וזה אחלה שיר, שיר.
1: אם תגיד...

סיטון יום אחד. נכון, לא שיר שמתאים לרוח של אהבנו, אבל ינקה, וזה אחלה שיר. כמה היא מוכשרת. שיהיה לכם בהצלחה, סיטונים. תמסרי דש לאבא, שיר.

ומשיר סיטון עברנו לאביבה אבידן. לנצח בני נקרא השיר הזה. נורית בת שחר צפריר על המילים המרגשות, וזכית מן על הלחן הגדול. והנה אביבה, הנשדידנית שלנו.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. כוכבית 3065, תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: רדיו לב המדינה.
1: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. הנה נתנאל יקירנו, במחר עוד זה זהו יוביל אותה לסוף השעה, מיד לאחרי חדשות השעה 3, ניפגש פה עם חיים משה.

0: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: רדיו לב המדינה.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: ארנבה לחשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש בפסגת G7 עם נשיא מצרים הסיסי וחזר על הבטחתו כי מצר הורמוז יישאר פתוח ולאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
8: It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head, okay? Because they misbehaved for 47 years.
7: עוד הוסיף טראמפ, זה רק מזכר הבנות, ואם לא אוהב את מה שקורה, נחזור לראות עליהם, להפיל עליהם פצצות. אם הם לא יתנהגו כראוי, נחזור להטיל פצצות ישירות על הראש שלהם. הם לא יתנהגו כראוי במשך 47 שנה, כך לשון הנשיא. צהל חיסל במהלך סוף השבוע שני מפקדי מחלקות מארגוני הטרור שלקחו חלק פעיל בטבח 7 באוקטובר. בדרום רצועת עזה חוסל מפקד מחלקה בחמאס אשר פשט לשטח ישראל והיה מעורב בהחזקת חטופים בשבי. בתקיפה אחרת במרכז הרצועה חוסל מפקד מחלקה בג'יהאד האסלאמי אשר פשט לקיבוץ בארי במהלך הטבח. פרשת חומרי ההרדמה במחיות לתינוקות. המשטרה מעדכנת כי ממצאים כבר הועברו ליחידה ללוחמה בפשיעה וכל כיווני החקירה נבדקים. גם השבק מעורב, הפרסום הראשון של כתבתנו יולן כהן.
9: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות מעבדה גילו חומרי הרדמה בצנצנות של עמותת פרינוק. בעקבות הממצאים המשרד הוציא צווי סגירה מיידיים לשני סניפים של רשת זולו וגדול בירושלים, בהם נרכשו המוצרים שגרמו להשפוזם של 4 פעוטות. בשלב זה לא מדובר בריקול גורף, והיום אנחנו מפרסמים כי גם הממצאים הועברו לשבק, במשרד הבריאות קוראים להורים שילדיהם צרכו את המחית, לשים לב לסימני השנוניות או תשישות חריגים, לדווח על כך מיד.
7: המשטרה עצרה במהלך סוף השבוע 19 פלסטינים תושבי יהודה ושומרון המבוקשים לחקירה או מתחמקים מריצוי עונש מאסר. מתוך העצורים 13 דרושים לחקירה ברחבי הארץ בגין עבירות שהייה בלתי חוקית, גנבות רכב ורכוש, בעוד ש6 נוספים נעצרו לאחר שהתחמקו מהליכים משפטיים וריצוי עונשם בבית הכלא. ותל אביב שומרת על מעמדה כאחת מבירות הטכנולוגיה המובילות בעולם ודורגה זו השנה השנייה ברציפות במקום הרביעי בדירוג הערים המובילות למיזמי הייטק. על פי דירוג סטארט-אפ ג'ינום המתפרסם היום, הערים היחידות שעקפו את תל אביב הן עמק הסיליקון, ניו יורק ולונדון. הדירוג נקבע לאחר ניתוח נתונים של למעלה מ5.5 מיליון חברות בכ350 מרכזי חדשנות ברחבי העולם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
16: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, ברוכות וברוכים הבאים לשעה השנייה של אהבנו שנפתחת, הרגל שבקודש עם סבא חיים עם אור השעה. כאן הוא מספר על הבן שלו אסי, השיר הזה זיו קורא נקרא התמונות שבאלבום. ידעת שאסי היה חייל רציני בצפון? ידעת את זה? בצפון תל אביב, בשדה דוב, שעתיים ביום. חיים פרסם עליו שיר שהאתניקסים כתבו, אנשים חשבו, ובגולני אסי משה. אני ארי שמה, אין דשי בשעה השנייה.

0: אז שלום לנדב ישראלי היהודי, רק הוא ואני כאן. בשעה השנייה של אהבנו, אין היום דשים. זאב נחמה, דרור קליסקי, כתבו והלחינו לחיים משה את השיר המושלם הזה. איי, דונלד טראמפ, פעם קראנו לו איך, דונלד בן פרד. היום אני קורא לו דונלד בן, לא משנה מה.
1: התמונות שבאלבום,
0: מה איתם חיים?
1: ילדות שלא נגמרת, אתה בן עניין, ואמא שוב דואגת.
0: מה היא דואגת? שלא תתפוס מונית משדה דוב?
1: קיבלו מכתב.
0: מה מכתב?
1: אצלך הכל בסדר.
0: איך לא יהיה עובד רסר שעתיים ביום?
1: לא סיפרת על הקרב
0: בשקם? איזה קרב? די,
1: רק על כל היתר.
0: וואי, בשירים אפשר לומר הכל.
1: נצא לעוד שבת.
0: מתי הוא נשאר שבת, אסי?
1: נחכה בפתח אם אריך אותך בשלח.
0: זה המשפט היחיד הנכון בשיר. יפה באמת מבשלת.

פתחנו בשיר ישראלי, בלדי כזה של חיים משה, למה שלא נמשיך בשיר יווני מקפיץ, והוא נקרא זה סימן, במקור שר אותו סטרטוס דינוסי, הוא גדול זמרי יוון. גדול גדול, אבל השמועות אומרים שהוא גילה שהבן שלו הוא דקר אותו. הנה חיים!

ובלי שמות משפחה, השיר הזה מוקדש ללירון ולזיו. לשניכם אני אומר, תחזרו כבר, אף אחד מכם לא ימצא משהו יותר טוב. כי שניכם עשר, זה הכל. אחלה לירון, אחלה זיו. אז היא עושה לך צרות, לירון. יש אישה שלא עושה צרות, חוץ

ומיכאי משה עברנו ליואב יצחק, גם הוא שר שיר ללחן יווני. נסיכת העיר, סליחה, פני מלאך זה. חשבתי לשים את נסיכת העיר מקודם, אמרתי פני מלאך יותר מתאים למקצב של השיר הקודם. אז הנה יואב יצחק.

וזה מזכיר לי חבר של, אחר שלי, פעם שאלתי אותו, איך עשית את הילד שלך? הוא אמר לי, וזה הוא אמר, כן, עזבתי בו, רות משותפת עם אשכנזיה מטונפת. מרסל, זה הוא אמר, מה את רוצה ממני? אני אוהב את כל עם ישראל. אז הנה, הנה, באווירה אופטימית זאת, שיר חופה חדש של רון שובל. הוא נקרא תחת החופה. ורון שובל, נשוי באושר, באושר עשרות בשנים לדקלה. אז הנה השיר שאלכס גם כתב וגם הלחין. אחלה שיר. הוא נקרא מתחת לחופה. נזכיר שאין דשים. בשעה השנייה של אהבנו. השיר הזה מוקדש למאזין משה בן ידידיה, הידוע בכינויות צ'אפי. אז הנה רון.

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב. סניף יוחננוף החדש נפתח במרכז המרכבה 9 בחולון. והמחירים, מבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. תשמעו טוב מה מחכה לכם. שמיניית מילקי מפנקת ב-17 שקלים ו-90 אגורות. פיצה מממיה מבית מעדנות, 14 שקלים ו-90 אגורות. שמפו מרקח פינוק לשיער, שתי יחידות ב-15 שקלים בלבד. ג'ל כביסה סנו מקסימה, 3 ליטרים, מחכה לכם במחיר מטורף של 19 שקלים ו-90 אגורות. ושמן קנולה, עץ הזית, 750 מיליליטר, רק 7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. המבצע מנצח שמשגע את המדינה, וקיים אך ורק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב גם לזה, מזגן אינברטר מולייר, מתקדם, 1 כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון, 499 שקלים בלבד. המלאי מוגבל, אל תחכו, כולם מגיעים ליוחננוף רחוב המרכבה 9, חולון.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום ב-4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב-4.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
12: יאללה, הקאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשרים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים לפעמים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים. אבל הנה, אישה יש רק אחד, לוי. מחדשת יוסי בנה, אהבה בת 20. הלחן של ברסנס או של ברן, לא יודע. המילים של נעמי שמר זה הרבה יותר חשוב.

השיר הזה מוקדש לאיריס שידעה אהבה יפה בת 40. מישי נעבור לנתי, כבר איזה שבועיים שלושה לא שידרתי כאן את החידוש הנהדר שלו. ברוך מחדש את האחים ואת האחיות בשיר שפרופסור גידי קורן ויהודה עמיחי חיברו לו. והוא נקרא, למרות שאין דשים, סונטה בשתיים. אני מקדיש אותו לאליס רביבו שמאוד אוהבת את השיר הזה. אז הנה נתי.

ואחרי ישי ונתי, הנה רובי. מלאת אהבה נקרא השיר הזה, נזכיר לכם בפעם האחרונה בתוכנית שאין דשים היום. אז הנה בן הדוד, רובי.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... לתקנון.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
9: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר. כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
2: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
3: מאמי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
4: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: רדיו לב המדינה.
11: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת, למעשה שבוע נוסף של אהבנו, כי מחר יש יום התרמה מיוחד, ולא תשודר אהבנו. אז הנה נתנאל, יקירנו זכרו לברכה, במחרות זה זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני ליקו. תודה לאתי אסתר צ'קמן, למור נגד איתנו, לעד לפאבל גרשביץ ולמדן ישראל. אני הרי שם אני נפן מכם.

0: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם
1: אחריות כללית. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דירות חינם, כוכבית 3065.
15: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: רדיו לב המדינה.
3: רדיו ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM.

0: בערב טוב לכם, מאזיני לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, ערב טוב לכולם, שלום למור נגד שמפיקה אותנו, לנדב ישראלי, הטכנאי שידור שלנו, והיום יום רביעי, 17 ביוני, ואנחנו נפגשים פה כל יום, בעזרת השם, תמיד, כל יום, הכל בעזרת השם, 4-6, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם, ואני מדי יום רביעי, אני מגיע אליכם לפה לאולפן, הישר מויקטורי בת ים. ואני רוצה להגיד לכם שאני כל כך שמח להצטרף למשפחת ויקטורי בת ים, ובכלל למשפחת ויקטורי, לאייל רביד, ולגל מרגלית, ולכל צוות ויקטורי, שאני לפני... אפילו קצת יותר מ-30 שנה, בתחילת הקריירה הרדיופונית שלי, ליוויתי את פתיחת הסניף הראשון של ויקטורי, ואני זוכר עד היום את השידור הישיר של הסניף הראשון, ועברו 30 שנה, ולא צריך להגיד לכם, ויקטורי אימפריה, רשת מזון שחרתה על דגלה את החיסכון והניצחון, והעממיות והפשטות והטריות והמבצעים, ובכל רביעי אני מגיע... עם צוות הצילום לשעשון אתגר העגלה, שעשון הסופרים הראשון מסוגו בישראל, שאתם פוגשים אותי עם עגלה ומנסים לנחש, והישראלים מתים על זה, אתם עפים על זה, ואתם מנחשים כמה העגלה עולה, וזה פשוט כיף להגיע, כיף לפגוש אתכם, והנה הזוכה שלנו היום. שלום דני אסולין, ערב טוב.
1: שלום וברכה אליקו נחמד.
0: תגיד, תיארת לעצמך שהיום שלך יגיע, שיפתח בקניות בויקטורי בת ים, ותיגש אליי, אל העמדה, ותזכה בעגלה. תיארת לעצמך שזה יהיה המפגש שלנו היום?
1: לא, ממש לא ציירתי לעצמי, כי אני גרוע בהגרלות.
0: גרוע?
1: אני לא בר מזל.
0: מסתבר שאתה לא כזה גרוע בניחושים. הצלחת לנחש, הקשבת לכל האנשים שהיו לפניך, והתחיל להתחמם לך, אני חם וקר וחם וקר, ופתאום אמרת את הסכום. מה הסכום שאמרת?
1: 407 שקלים.
0: על כמה עמדה העגלה?
1: העגלה 406 שקלים.
0: בדיוק. אני והנהלת ויקטורי מאפשרים לאנשים לטעות עד 2 שקלים, למעלה או למטה. ואני רוצה להגיד לך שהיה לי כיף להכיר אותך, וכיף לפנק את האנשים עם עגלה מלאה ועמוסה. עזוב שקנית את כל מה שהיית צריך, פגשת אותי בסוף הקנייה ולקחת את העגלה.
1: נכון, אבל אתה יודע מה מדהים בכל זה?
0: מה?
1: העגלה שזכיתי בה זה כאילו ראיתם את הרשימה של אשתי.
0: די.
1: כל הדברים
0: שהם
1: חסרים לי היו בעגלה הזו.
0: שמע, זה אגדה. באמת אגדה. תראה, תמיד כשאנחנו מסתכלים על הזוכים, אנחנו אומרים, כל יום אלוהים יודע בדיוק למי הוא נותן. עוברים דרכנו מאות של אנשים. כל אחד זורק מספר וזה, ואף אחד, כאילו, תמיד זה אותו בן אדם שאתה אומר, וואלה, הגיע לו. וזה מדהים כמה הדברים מתחברים באהבת השם, ואנחנו יודעים ומבינים שהכל מאיתו. אז תראה, דני, קודם כל יש לך מתנה נפלאה, קיבלת עגלה מלאה, הכרנו אותך, תמשיך לבוא, אני בא בכל יום רביעי בין 1-3 לויקטורי בת ים, שמחתי להכיר אותך.
1: תודה, גם אני, אליקו, אתה אדם מיוחד ומקסים.
0: תודה רבה, גם אתה.
1: אתה משרה כל הזמן אווירה נעימה כזו וטובה.
0: תודה רבה, אני משתדל. תודה, דני, להתראות. תודה. מזל תודה טוב, מברוק. ותזכור שאין על ויקטורי. ביי, מאמי, לדש.
1: לויקטורי באתי, קניתי וזכיתי.
0: לגמרי, וחסכתי גם, וואו. דני, תודה. בוא נתחיל את התוכנית. ערב טוב לכל אוהבי הכסף. כל מי שרוצה להשקיע, כל מי שרוצה שיהיה לו עתיד, כל מי שרוצה חיסכון לילדים, כל מי שרוצה להגיד, גם אני עשיתי את זה, קניתי קרקע בגדרה החדשה, שהיא מועצה מקומית ועוד לא עיר, ועשיתי אקזיט בכוכבי 9809, כוכבי 9809, מי שרוצה שאביב נעים סמנכ"ל השיווק והמחירות ייתן לו את הזכות בעשרת צ'קים. 10 תשלומים של 7900, אתם קונים קרקע בגדרה שכבר מראש מיועדת למגורים, לבניית בניינים. לא, זה לא שצריך לחכות שהקרקע תהיה מיועדת או תופשר לבנייה. לא, מדובר בקרקע שאגי גרופ יודעים כבר מראש, הם קנו לו סתם. וקנו. חצי הם עשירים להם, וחצי הם מוכרים לקהל הרחב. ומה אני רוצה להגיד לכם? מי שרוצה באמת, באמת, באמת, באמת, לעשות כסף, שיחייג, שיחייג ומהר, לכוכבית 9809, כוכבית 9809, ויגיד, גם אני רוצה לקנות קרקע. הפגישות מהבוקר עד הערב, השבוע המבצע, זה גם המחיר המיוחד, וגם מרב את השלומים. זה אני הלכתי את המכות בשבילכם. אתם לא מבינים בכלל. בחיים אגי גרופ לא נותנים קרקע בעשרת השלומים. לאף אחד, nobody, nobody, ever, never. אבל אני, אתם יודעים, מזל שור, עקשן, וגם איראני, אפשר תסק איתי, אם אני רוצה משהו. בקיצור, שיהיה לכם טוב, תקנו קרקע ותשקיעו, כוכבית 9809, כוכבית 9809, אני אמרתי את הכוכבית? כן, כוכבית 9809. טוב חברים, המאזינים הקבועים שלי יודעים שהשבוע חוליו אגלסיאס הוא כוכב תחילת התוכנית.

כן, מור, הזכרת לי. חוליו איגלסיאס הוא כוכב הוואן בתל אביב, ומי שהיה בוואן יודע. אז נקדיש את זה לכל החברים בוואן בתל אביב. יאללה, חוליו איגלסיאס, וולקאם!

0: לא כיפה.
1: איפה דימה? דימה, דימה פה? דימה, אתה פה דימה? דימה, אתה שומע אותי, נכון? עכשיו הם אלי רווקה. דימה, אתה לא רוצה לסדר לי דייט עם הבת שלך?

אימאלה, איזה כיף זכו לי, איזה כיף, איזה אומן, איזה שס. תקשיבו, אימאלה ואבאלה, באמת אימאלה ואבאלה. דימה, אתה מאשר? תזמין אותי לקידוש, אני אבוא יום שישי. אחלה אמילי. אז ערב טוב, נהגי המוניות שלנו, אתם הערב טוב הראשון שלי. נהגי המוניות, אוטובוסים, המסעיות, החיילים, השוטרים, אנשי מדה, כבאי האש, אנשי השווקים, אין הלחם. קניון שוק, שוק מנצח. Pero fui en tu vida una diversión.

לי שמישהו יעשה את השיר הזה בעברית? ממש בא לי. שמישהו ייקח את השיר הזה, מילים בעברית, הלחן יש, עיבוד מוסיקלי יש, בואו נעשה חוליו בעברית.

0: פעם אמרו לי, הרצל, אתה חולם יותר מדי, אבל לפעמים מי שחולם בזמן עומד על הקרקע לפני כולם. תסתכלו טוב, היום אתם רואים כאן קרקע, שכונות מתחילות מחזון, מתכנון וגדרה. זו לא סתם נקודה על המפה, זו מושבה עם ביקוש, מתחם 8, אחד האזורים הכי מושכים במרכז. לפעמים ההבדל הוא פשוט היכולת לראות שכונה כשהיא עדיין נראית כמו שדה, ואם תרצו, זו כבר לא תהיה אגדה. לפרטים על השקעה במתחם 8 בגדרה, השאירו פרטים.
1: אגי גרופ, כוכבי 9809.
2: כן, אז תגידו שלום וערב טוב לאורח שלנו כאן כל השבוע, סמנכ"ל השיווק והמכירות של קבוצת השקעות הנדל"ן בכוכבי 9809, אגי גרופ. שלום אביב, נעים, ערב טוב, יום רביעי למבצע. תספר לי מה קורה במשרדים, תכניס לי פנימה.
3: ערב טוב אליקו. אז קודם כל, המבצע למי שלא שמע, קרקע בגדרה.
2: כן.
3: זה מתחם שכבר קיבל אישור ל-8,000 יחידות דיור. כן. שכונות חדשות שהולכות לקום. ואתם יכולים להיות מבעלי הקרקע שירוויחו שהטרקטור יתחיל לעלות ולבנות.
2: רגע, אבל מי שזה מעניין אותו, תקשיבו, אבל קודם כל תתקשרו, תזמנו תור לעצמכם. לאגי גרופ, כוכבי 9809. כוכבי 9809, היית בטרקטורים, תמשיך מאותה נקודה.
3: זהו, אז מי שמחפש השקעה לילדים או לטווח ארוך, זה פחות הסיפור. מדובר פה על משהו שלאזור ה-4-5-6 שנים, פלוס מינוס משהו כזה.
2: לשים את הכסף לעשות רווח.
3: זה קרקע שכבר יש לה אישורים מאוד מאוד מתקדמים. בדיוק, לשים את הכסף לעשות רווח. אנחנו מדברים, שוב, בהשקעות אסור להגיד מספרים, אבל בואו נגיד 300% ב-5-6 שנים, זה משהו שהוא קרה בעבר ויכול לקרות.
2: ואתה תיתן לאנשים לקנות את הקרקע ב-79,000 שקלים,
3: נכון.
2: ועוד בעשרת השלומים, משהו שלא קרה לעולם באגי גרופ.
3: אני חושב שהיום זה כבר ייגמר, הגבלנו את זה למספר מקומות.
2: אז רגע, תתן לי שם את זה. לפני שאתם עושים,
3: אני אגיד לך מתי לעצור.
2: אוקיי.
3: היום יכול להיות באמצע שידור נפסיק, ואם לא הגיעו לכמות, אז גם נגרור את זה למחר, מה שנקרא.
2: חברים, כוכבי 9809, תהיו מהירים, כוכבי 9809, קרקע בעשרת השלומים, השקעה לעד 5 שנים, ואתם עושים אקזיט עם הכסף שלכם. מה שתשימו בבנק לא עושה כלום, נאדה, גורנישט.
3: נכון מאוד, אליקו, אתה יודע, אנחנו בסוף יום אנחנו בית השקעות לנדלן. פעם אנחנו ייצרנו ללקוחות רווחים ממשרדים, קנו ב-7,000, אחרי 7 שנים זה נהיה 17,000.
2: דירות, למטר, למטר.
3: דירות שמכרנו 3 חדרים ב-1.8 בבת ים, אמרו, מה זה עוד לא יעלה? היום אותם דירות 2-4. קרקעות, הפעם הזה קרקעות. וישבנו, יוצא לנו לשבת עם זוגות, ואנחנו מאמנים אותם גם ברמה הפיננסית, כי שוב, המטרה לעשות כסף. ישבנו עם זוג מאוד מאוד נחמד, מברית המועצות, בני 60, והם הרבה שנים כבר בארץ, באזור ה-30 שנה, משהו כזה, ואנשים עובדים, ועשינו איתם חשבון, אין להם דירה משלהם, הם גרים בסחירות. הגבר מלומד, עובד במפעלים, בלוגיסטיקה, אבל תכנות של כל מיני דברים כאלה, האישה גם עובדת אחות כבר הרבה מאוד שנים. הם ביחד, בממוצע, מרוויחים ב-30 שנה האחרונות ממוצע, שוב, המשכורות זזות, באזור ה-20,000 שקלים ביחד. בסדר? 20,000 שקלים זה 240,000 בשנה. עשינו איתם חישוב. ב-30 שנה שהם עובדים, הם גלגלו בידיים כמעט 7 מיליון שקלים. ואז שאלנו אותם, אין להם דירה. איפה הכסף? הם צוחקים, מסתכלים אחד על השני. הלך החיים. הסוד בהשקעות, שימו את הכסף, את ה-80,000, שכחו ממנו, אתם תלמדו להסתדר, אבל פתאום בם. אם לא, אתם תבזבזו את זה על משהו אחר. בואו תתקשרו לכוכבי 9809. ניתן לכם לא קרקע שהולכים לגדל שם סוסים או טוטים, משהו שמיועד למגורים. אתם ביחד איתנו, שתגיעו למשרדים, תיכנסו לעיריית גדרה ותראו את העתיד הזה של הקרקע, ותבינו שאיפה שאתם הולכים לזרוע היום את הזרע, הולך לצמוח בניין, ומי שיעשה את זה ירוויח. כוכבי 9809.
2: טוב, מור נגד, אני רוצה לחלק, הבאת איתי לאולפן. קודם כל נתחיל את התוכנית במרוץ, כי אנחנו באמת על 900 כמש פה בנו, ואנחנו רוצים לחלק לכם. למאזין הראשון שיתקשר אליי עכשיו לאולפן ויגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד? זה הזמן להתקשר אליי ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91, אליפות המכוניות, אליפות המרוצי מכוניות, הדריפט, חוזרת האליפות לחולון, 24 ו-25 ביוני בפארק פרס חולון. לי יש כרטיס זוגי, הראשון שיתקשר אליי נשלח אותו למרוץ. אז מור נגד, הטלפונים זורמים אלייך, ואני אמשיך אל המוסיקה. קשה. ופה יש לנו שלישייה, עדן חסון, אופק הדנק, וגם בוחבוט.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, ואתם ממשיכים השיחות שלכם לזרום לאגי גרוב בכוכבית 9809. תהיו זריזים לפני שהמבצע הזה ייגמר, הקרקעות בגדרה. אימאלה, אימאלה, אימאלה. שלום נדיה מירם, לערב טוב לך. שלום
1: נדיה. אמליקו, אתה אף פעם לא לבד, אנחנו תמיד איתך, אני איתך בין 4 ל-6, ולפנות בוקר בין 4 ל-6, כמעט 6.
0: איזה כיף.
1: אנחנו תמיד איתך, ותודה על הכיף שאתה עושה איתנו, לנו בעצם. אתה צריך להמשיך מעבר לשעה 6, הרבה יותר שעות.
0: את רוצה לשכנע את מר דוד במסעת? אני נותן לך את תספרי בלב עד 3, תפני למר דוד במסעת, ותגידי לו מה את חושבת ולמה צריך פה יותר משעתיים. לכי על זה.
1: מר דוד בן בסט, אנחנו צריכים את אליקו בין 4 ו-24 שעות, לא רק בין 4 ל-6. אתה חייב לנו את זה לאור המצב הביטחוני והכיף שהוא עושה לנו. אין על אליקו מספר אחת בעולם, מספר אחת אצלנו פה. 24 שעות אנחנו צריכים את אליקו.
0: את האמת שגם אני צריך אתכם 24-7, אין לך מושג כמה זה הדדי. אין לך מושג כמה זה הדדי.
1: אליקו, אתה אף פעם לא לבד.
0: תודה רבה.
1: אני נהגת אוטובוס בחברת דן. ואתמול אתה אמרת על הנהגי המוניות מספר אחת. אז לא רק נהגי המוניות מספר אחת, אנחנו נהגי האוטובוס, הנהגות והנהגים בחברת דן, האלופים והתותחים.
0: לא,
1: תמיד איתך ב-91 FM.
0: ואני רוצה שתדעי, הערב טוב הראשון שלי מתחיל בנהגי מוניות, אוטובוסים, מסעיות. זה ביחד.
1: אני שומע.
0: מבינה, זה הערב טוב הראשון. בדיוק.
1: אתה צודק.
0: קודם כל, כיף שאת פה, וכיף להכיר, וכיף לדעת שגם אתם נהגי אוטובוסים איתנו ושומעים אותנו, וזה מדהים ומהמם. תראי,
1: לא רק אני שומעת, כל האוטובוס שלי שומע 91 FM מהבוקר,
0: איזה כיף. אני אגב, את הולכת לקבל ממני כרטיס זוגי למרוץ המכוניות, הדריפטים.
1: תודה רבה.
0: תקשיבי, זה וואו, זה חוויה מטורפת.
1: אני עד לפני חודשיים התנדבתי במשטרה, ואני גיביתי אותם בפארק פרס שנה שעברה, אבל לא ראיתי אותם מבפנים, אז אני אשמח להיות שם בפנים השנה.
0: הנה, כבר כרטיס הזוגי בדרך אלייך למרוץ המכוניות המושלם הזה. זה וואו, באמת זה וואו, נדיה.
1: תודה רבה, וואו, זכיתי.
0: זכית, וגם אני זכיתי. נדיה, תודה שבאת.
1: אליפות, תודה אליקו, אין עליך.
0: תודה. חברות וחברים, אתם רוצים לדבר איתנו בשידור השיר, אנחנו ב-072, 5x2, בסוף 91, ולנס וסטילה, שהם בכלל בדרך לאלבום חדש, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, יש להם שיר חדש שנקרא מי כמוני, והוא יצא ממש היום. נכון מור? נס וסטילה. יאללה. מה זה לא בדיוק היום? כמה ימים אחורה. אז הנה, מי כמוני? נס וסטילה, אני אוהב אותם.
2: נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם לי ככולי דברי מה לאכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתום בו עם משתולים חשבו מתוקקים וטוטים מגומי, אני לא פה הדוב

0: כן, נס וסטילה, מי כמוני, שיר חדש, אנחנו אוהבים את זה כאן. טוב, אחרי הפרסומות נחזור עם בן אל תבורי, שהוא ועדי קרמי עומדים לקנות את הבית של מיכל הקטנה. יש מסע ומתן. בן אל תבורי הציע לי לקנות הקומה למעלה, ואז כאילו שיהיה בית משותף. אז זה מאוד מסוכן לנו. בקיצור, אני משאיר את כל הקנייה לך, בן אל, יחד עם עדי קרמי, ובעזרת השם, שתעשו זימונים. שיהיה לכם מלא זימונים. באמת, בעיקר לעדי קרמי, שיהיה זימונים כמו שצריך. אם יבואו בתאומים, גם טוב הזימונים. טוב, יאללה. מה, אמור, את לא עושה זימונים? כולם עושים זימונים. זימונים. יאללה, עדי קרמי, אני מת עלייך, ואיזה כיף לבן אל תבורי שזכה באישה כזאת מיוחדת לידו. זכה שחייה בלוטו. אמיתי. לפחות פה. טוב, פרסומות וחוזרים, חברים, בינתיים בכוכבית 9809, כוכבית 9809, מי שרוצה לפגוש את אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, עם הקרקעות בגדרה בעשרת תשלומים, 7900 כל תשלום, השקעה לעד 5 שנים קדימה באקזיט של 300%, יש לכם את הרגע הזה לחייג ולהיות על העסקה, על הוואן. כוכבית 9809 לאגי גרופ, פרסומות וחוזרים עם בן אל תבורי.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
9: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
10: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
11: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק אלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 21:00, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
12: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
13: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
14: חפשו ישראכר טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה
2: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה איסטה.
3: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: ואיזה מזל שאביב נעים נמצא איתנו כאן, וחזרנו לכם לשידור חי, יום רביעי, 32 דקות אחרי 4. אביב נעים, אני רוצה רגע להבין. יש קרקעות בגדרה שהן עדיין לא קרקעות שנמצאות בעיר, כי גדרה מוגדרת כמועצה מקומית, ולכן המחיר פגזי הזה של 79,000 שקלים לכל המאזינים שלנו שמתקשרים בכוכבי 9809, קודם כל, למי העסקה מיועדת, וכמה זמן, איך התהליך הזה הולך? אנשים מתקשרים ורוצים לקנות לעצמם קרקע על שמם בטאבו, שזה וואו, שהקרקע כבר רשומה בטאבו כמיועדת לקרקע לבנייה, וברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, אנחנו עשינו אקזיט. היום שמנו 79, פיזרנו את זה בעשרה צ'קים, כל צ'ק 7,900. איך זה הולך הפרוצדורה? מה קורה פה? למי זה מיועד?
5: כן, אני לא מבין איך עובד הקרקע, ואם לא יבנו שם כלום בחיים. חבר'ה, בקרקע, שאתם תתקשרו לכוכבי 9809, אתם תגיעו אלינו לפגישה, נראה לכם דבר אחד, שעיריית גדרה מייעדת את הגוש חלקה שאתם קונים, גוש חלקה זה כאילו כתובת של הקרקע, למגורים. וזהו, יבנו שם, לא צריך להשקות את הקרקע, לא צריך להבין, לא צריך, מה שנקרא, לשלם מיסים כל חודש, קל, פשוט, שגר ושכח. מתי פוגשים את הכסף שוב? או היום הסופי שמגיע הקבלן, איך זה עובד? המדינה מוציאה את הקרקע למכרז קבלני, הקבלן הזוכה מתחיל לבנות. הקבלן לא יכול לבנות על קרקעות שלו שלו, הוא חייב לשחרר, לשלם לפצות את בעלי הקרקעות. פותח נסח טאבו, רואה אליקו בעלים של 300 מטר בגדרה, עושה לו טלפון, אליקו, מה העניינים? אני הקבלן שזכיתי במכרז, אני הולך לבנות את הבניינים, ראיתי שאתה הבעלים, בוא נשב לכוס קפה. בכוס קפה הוא יציע לך אחד משני הדברים. אחד, כסף קש. קנית את הקרקע לצורך הדוגמה ב-79,000 שקלים, היום היא שווה, לצורך הדוגמה, 450,000 שקלים, קח כסף קש ולך, אופציה אחת. אופציה שנייה, מי שיקנה כמות, וזה לא 79,000 שקלים וגם לא 150,000, יותר, למי שיש את היכולות, יהיה לו את האפשרות גם להתקדם אולי לדירה מוזלת בפרויקט. הרבה פעמים שידעו שווי ההנחה, הרבה פעמים אנשים רוצים זכות לדירה, זכות לדירה. שווי ההנחה שתקבלו בזכות לדירה זה בדיוק כמו הכסף שתקבלו. שורה תחתונה, תתקשרו לכוכבי 9809. יש פה השקעה, מה זה פשוטה? המטרה שלנו שתצרפו למאות לקוחות שחזרו אלינו עם השנים, עם הרווחים נהנו, התפתחו, צמחו, בילו, רכשו תעצועים שרצו, אבל תמיד זכו לבוא ולהשקיע שוב כדי להגדיל את ההון שלהם.
4: אז זה הזמן להתקשר.

תנאי התשלום, והקרקע עוברת אליכם כבר עם הורדת הצ'ק השני, ושמונת הצ'קים הנוספים, כבר אתם יכולים להיות רגועים, המדינה העבירה את הקרקע על שמכם. כוכבי 9809, צלצלו לאגי גרופ עכשיו. ואני הבטחתי לכם את בן אל תבורי, נכון? אז בזמן שהבחור הזה, המוכשר, עובד על אלבום חדש, ומנהל זוגיות חדשה, ומעבר לבית חדש, ובעזרת השם זימונים לעוד ילדים, בלי נהדר, אז בעזרת השם, אני מברך אותו, וגם את עדי קרמי, שאני מכיר באופן אישי, ולא סתם אמרתי שהבן אדם זכה, ובכל הקופה. אז הנה בן אל תבורי, בדרך לאלבום חדש, אנחנו ניקח את לא מפחיד אותי. אז הנה, בבקשה. וגם מחוברים שעולה לעונה חדשה, וגם נוכל לראות את בן אל תבורי עם עדי קרמי במחוברים.

0: כן, כן, אני פה מחובר למחשבים של אגי גרופ, יחד עם אביב נעים, סמנכ"ל המכירות והשיווק. אתה מצליח, אביב, להבין את גודל הביקוש, גודל הסיפור של הדבר הזה? כי ישראלים מבינים שיש הזדמנות לקנות קרקע בגדרה, במועצה מקומית, שזה זול. ברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, והקבלנים יבנו את הבניינים, קרקע ב-79 הופכת להיות כפול 2-3, וזה תוך כמה וכמה שנים, לא בעשור, אפילו חצי מזה, מהזמן.
1: תשמע, דיברתי עם דוד שלי לפני כמה ימים, שהוא מהבכירים בעולם הפיננסי, נקרא לזה ככה. עומד מאחורי בנק מאוד מאוד גדול, ודיברנו על מחירי הדיור. תקופה מאוד קשה לקבלנים, לדירות, טירוף. אבל המחירים רק עולים. רק עולים, זה לא יאמן. אז אם במשברים כאלה המחירים עולים, חבר'ה, אין קרקעות, אין דירות במרכז. טוב, שוב, יש דירות במרכז, אבל... יש להם ביקוש מאוד מאוד גדול ומוכנים לשלם מחירים אסטרונומיים. איך לצורך הדוגמה, דירה, 4 חדרים בירקון בתל אביב, עולה 10 מיליון שקלים. איך? כי יש איזשהו מישהו שמוכן לשלם על זה 10 מיליון שקלים. אותו דבר פה, קרקעות אין ואי אפשר לייצר. זה המשאב היחיד בעולם שאי אפשר לייצר מנה עוד. מי שמתקשר לכוכבי 9809, הולך להחזיק במשאב הזה. זה אומר שהוא יקבל כסף, הרבה. תתקשרו עכשיו, תגדילו את ההון.
0: חברים, בכוכבית 9809, אנשי הנדלן, יועצי הנדלן של אגי גרופ, קובעים לכם פגישה. אתם מתחילים בלהתעניין, זה מסקרן אתכם, אתם רוצים להבין איך עושים את זה? פשוט תבואו למשרדים, בבת ים. שלום לרונן, המאזין שלנו ממושב בורגטה שבעמק חפר.

0: ספר. שלום רונן.
1: שלום אליקו.
0: ערב טוב.
1: ערב טוב, מצוין.
0: מה, מי, מה, מו, תספר לי, תכיר לי.
1: אני מבורגת, הנהג מוסעית.
0: כן.
1: וחי במושב, חיים את החיים הטובים.
0: לגמרי, איך המושב הזה? מה זה מושב בורגטה?
1: זה מושב של טורקים, מושב מעורבב, הכל ביחד.
0: הלאה, הטורקים אנחנו אוהבים מאוד.
1: כן.
0: מה זה, חיים שלי הטורקים, אין דברים כאלה.
1: וואלה, ליגו, אני מכיר לתפוס לך כבר שבוע, אפשר לתפוס לך. אתה אומר את המספר, מה זה מהר? ראיתי את המספרים לאט לאט, יש לך תופס את המספר.
0: בוא רגע אני אעשה את זה לאט. 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. בסדר? זה המספר של האולפן.
1: תראה, אני עכשיו תפוסתי כבר שבוע.
0: איזה כיף. אבל הנה, אתה רואה כל יום והברה כשל רונן.
1: כיף לשמוע אתכם, יש גם אחלה תוכנית, באמת.
0: תודה. תודה רונן, איזה כיף. טוב, תגיד רונן...
1: אני לא מפספס אותך שנייה מ-46, כל יום.
0: גם אני לא מפספס אתכם, כל יום. חבל,
1: זמן. משתמשיך ככה, כן.
0: תודה, אמן. תגיד רונן, באת רעב לתוכנית?
1: באתי רעב, כן.
0: יופי, כי אני בדיוק עם התפריט של אמילי בשרים פתוח מולי. יש שיפוט כבד עוף, ושיפוט לבבות עוף, ושיפוט פרגית, והקבב עגל וטלה, והשיפוט שומן טלה, ושיפוט פילה אבז, ושיפוט טלה, ושיפוט אדום מנתח אנטריקוט, ונתח קצבים, ושיפוט פיקניה, ושיפוט פילה בקר, וסטייק חזה עוף, ושניצל, והמבורגר של אמילי, ושיפוט חלאויד, וסטייק פרגית, ושווארמה בצלחת. מה אתה רוצה?
1: פרגיות, שווארמה. בשר, פינוקים.
0: אז יאללה, אני שולח אותך עם 150 שקלים אל הקופה, אל הטבון, אל המנגל של אמילי בשרים. רונן, איזה כיף שבאת, אין עליך.
1: אני רוצה למסור דש.
0: סור, תמסור, למה לא?
1: לאשתי חגית היקרה מבורגת, האשתי היקרה שאני אוהב אותה מאוד, ליוסי סיידוף, מכפר יונה, מורה לנהיגה בספר אחד, ולשמולי קודרה, חבר, רוצה להדגיש לו שיר. שיחה עם
0: משה
1: של הגיטרה,
0: ותדגיש
1: לי אותו.
0: טוב, פה כבר הגזמת, אח שלי. שמחה ביוטיוב. טוב, חמוד. תקשר אליו לחבר, שים לו ביוטיוב. רונן, אוהבים אותך.
2: תקשיבי.
0: אם הלך הגבר, מי יבוא? יבוא עשר. עופר ניסים. עופר ניסים! עופרה. והגברת קדרי.

ציפי אמו ושילך אסטופו פשוט השיר הזה זה חליפה לנסרין קדרי למישהי, למשהי באופי שלה זה כאילו בול עופר ניסי ונסרין קדרי זה בול בהמשך נבדוק מה, מה עם אגם בוחבוד והדי-ג'יי מיסטר מיס יש לנו פה ליין אני רואה בינתיים אתם תמשיכו להפציץ את הכוכבית של אגיגור כוכבית 9809 אם גם אתם רוצים קרקע בגדרה כחיסכון וכהשקעה ואם אתם רוצים להכפיל במשולש את הכסף שלכם, אתם קונים בגדרה כשהיא עדיין מועצה ולא עיר, בעשרת השלומים, קרקע בגדרה, לא חקלאית, פרטית, על השם שלכם בטאבו, כוכבי 9809, אביב נעים סמנכ"ל השיווק והמחירות כאן באולפן, מבטיח לכם שאתם הולכים לעשות איתם כסף.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
3: זה מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: ים תיכוני עם אליקו אין אליקו
8: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
9: רדיו לב המדינה.
10: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
11: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
14: אמילי, גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
16: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
17: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
18: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

0: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. נטו מהפכה. קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש
4: קרקעות... צלצלו, צלצלו מהר לאגי גרופ, צלצלו. אימא לאיזה מבצע.
3: החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 98...
4: מה כוכבית?
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון.
4: כוכבית 9809, נכון.
6: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
4: טוב, לפני שאני לוחץ פליי על סיפור חיי, שם השיר החדש של אגם בוחבוט עם די-ג'יי מיסטר מיס, ממשיכים את הטרנד, ככה עם אופר ניסים ונסרין, עכשיו די-ג'יי מיסטר מיס, ואגם בוחבוט, מעניין מה יצא. אנחנו שוב מזכירים לכם שאנחנו פה השבוע בחסות אגי גרופ, קבוצת השקעות הנדלן, והם באו לפה עם עסקה בגדרה, אימאלה. קרקע פרטית, על שם שלכם בטאבו, בכוכבית 9809, אתם מתקשרים, תגיד כמה זמן מרגע שמתקשרים אתם מזמינים את האנשים לבוא למשרדים ואיפה המשרדים?
7: אנחנו יושבים במגדלי רוטשילד בבת ים, אליקו מתקשרים אלינו לקווים, הרבה מאוד חבר'ה צעירים, שעכשיו okay. ממש השתחררו מהצבא.
4: או, זה מעניין.
7: ומבינים שצריך להיות פה גיבורים כדי לשרוד במדינה. איך אני אגיד לכם את זה? משפחה ממוצעת, שתי ילדים במרכז, 25-30 אלף שקל, זה הבוקר טוב פה.
4: יא אלוהים.
7: והם מבינים את זה, וכבר צריך להכין את עצמם לחיים הגדולים, מבינים שגם יחסכו בצד 6,000-7,000 בחודש, זה לא מספיק בשביל לקנות דירה. באים, קונים קרקע, ומבינים שבעוד כמה שנים, המאה אלף הזה, או ה-79, או 150, כל אחד לפי יכולתו, יכול להכפיל את עצמו לפי 3-4 ו... טק, אפשר לעשות דברים. מגיעים אלינו אליקו, מתקשרים לכוכבי 9809, הרבה מאוד דורים, לילדים קטנים, תינוקות, שנתיים, שלוש, ארבע, שיודעים שברגע שהילד שלהם יצא מהצבא, הם לא ירצו שהוא יעבוד עכשיו בשלוש עבודות כדי לממן את הלימודים, רוצים לתת לו איזושהי דחיפה.
4: הורים יכולים לקנות לילדים קרקעות.
7: בדיוק, קונים קרקע כדי שבעוד 20 שנה, זה לא הקרקע בגדר הזה, כי זה דבר קצר. יש לנו קרקע אחרת, לצורך הדוגמה. לילדים, יש לנו קרקע לכל מטרה, פנסיונרים שרוצים לעוד כמה שנים לפנסיה, יש לנו קרקע לכל מטרה, היום יצאנו בפרסום במדיות, בפייסבוק, רוצים קרקע דווח קצר, איקס, רוצים קרקע דווח בינוני, תבחרו את הפרויקט הזה. קיצור, יש לנו דברים כדי לגרום לכסף שלכם להפך ליותר, ולא באיזה משהו מסוכן. קרקע יציבה שמיועדת למגורים. כוכבי 9809, הקמפיין שלנו השבוע, 79,000 שקלים, קרקע בגדרה המאושרת, 8,000 יחידות דיור, אקזיט לתוך 3, 4, 5, 6, 7 שנים, גג, זה הפלוס מינוס. בואו תתקשרו עכשיו, תגיעו אלינו למשרדים, נראה לכם ביטחונות, נתקדם.
4: חברים, והקרקע של ה-79,000 שקלים מתחלקים לעשרת השלומים, וזה רק למאזיני לב המדינה ערב ים תיכוני. אז כוכבי 9809, צלצלו, תקבעו פגישה. בואו נשמע את אגם בוחבוט עם מיסטר מיס. בבקשה.
8: אני שרה מול אלפי אורות, את הפחדים שלי אתה תקוות.

כן, אני כבר אמרתי לכם שהקיץ פה, בהחלט המוסיקה אומרת את, את בועת של העם, של המסיבה הגדולה, מסיבת הקיץ של ערב ים תיכוני. ערב טוב לכם, מיד השעה השנייה של התוכנית. איתי באולפן, נדב ישראלי הטכנאי, מור נגד מפיקה אותי, אני אליקו ואיתי, אביב נעים סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, בכוכבי 9809. אל תפספסו את הקרקע בגדרה, למי שרוצה להכפיל, כפול 4, כפול 5 את הכסף, תוך מספר שנים, לא גדול, קרקע שמיועדת לבנייה פרטית על השם שלכם, בטאבו! מועצה מקומית גדרה, תכף היא הופכת לעיר, ואז הקרקע עפה באוויר. מור, אחרי הפרסומות נדבר עם אורון דניאלי מברכה משולשת. בכל זאת יום רביעי, כבר הריחות של הבישולים משישי שבת.

0: פרסומות ושווים.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
3: רדיו לב המדינה.
4: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: הלאה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
1: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: תגובתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אאוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
4: הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: כן, חזרנו לכם לשידור החי של ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, גם ב-91 FM, גם ב-93.3 FM. אנחנו מחכים לכם גם בעמוד האינסטגרם, באפליקציה של רדיו לב המדינה, אצלי בעמוד הפייסבוק, בטיק טוק. דברו איתנו, 24/7, אנחנו שומרים איתכם על קשר, גם אל מחוץ לאולפנים. ואנחנו פה, 5:12 דקות, יום רביעי, הראש שלנו מתחיל לחשוב איך עורכים את שולחן השבת. מה נוכל, איזה צבעים יהיו, איזה ריחות, איך נוכל להתפנק ולא לעשות שום דבר, לא לגשת לקניות, לא להתחיל בשולים וניקיונות, אין מה לסדר, אין מה לחשוב, רק תחליטו מה אתם רוצים לאכול כי יש הכל, תחליטו מי מתארח ומה אתם אוהבים בשולחן, ופשוט תקשיבו לשיחה הבאה שלי עם אורון דניאלי מברכה משולשת. שלום אורון דניאלי, רביעי שמח.
6: שלום אליקו היקר, שלום לכל המאזינים.
5: אותי מעניין לשמוע מה שלום תושבי נתניה שהצטרפו לקולינריה של ברכה משולשת.
6: יש שמועות שתושבי נתניה, במיוחד אנשים, כבר משתתפות בים ביום חמישי ולא עובדות, והמטבח שלהם כבר סגור. נו, מה אתה אומר על זה אליקו?
5: אני חושב שעשיתם צעד יפה, והנתניאתים שטבח שמו, מבינים עניין ואוהבים אוכל טוב, ולא בא להם לבשל, כמו כולנו.
6: יו, אז אתה אמרת מקודם משהו חשוב, אליקו. יו? אמרת, אנחנו מתחילים לחשוב, נכון?
5: נכון.
6: מה אנחנו אוכלים ביום שישי, מה אנחנו נכון. אוכלים ביום שבת. אז תראה לך שאת הדבר, אפילו את החשיבה, אין ללקוחות של ברכה משולשת. אתם לא צריכים לתרוח, אפילו להתחיל להפעיל את המוח, מה נעשה ומה נבשל. ומאיפה נקנה, ומה נקנה, ואיזה סלטים את רוצה? לא, לא, לא, אליקו, אצלנו, אצל הלקוחות של ברכה משולשת, אין דברים כאלה. אצלנו אנחנו פשוט מגיעים, ואנחנו צריכים לחשוב אם אנחנו רוצים שולחן עם 30 סוגי סלט, או 40 סוגי סלט, או 50 סוגי סלט. כמה סוגים של מנות יקרבת אתה רוצה שיהיה אליקו בשולחן? תגיד לי, כמה אתה רוצה?
5: אני תקשיב, אני ש...
6: תחסית של קציצות דגים, אני יודע.
5: לא, קודם כל כן, אבל אני כשאני בא כמו ילד קטן בשישי בבוקר לברכה משולשת, זה בכלל לא משנה מה חשבתי לעצמי, ומה אמרתי שיהיה על השולחן. פתאום אתה מגיע ואתה מסתכל לכל צד, והריחות והצבעים, והמוסיקה ברקע, וכל כל הניחוחות, אפשר גם לטעום, וזה. זאת אומרת, לא משנה למה באתי, אני פשוט, בסוף שהגעתי הביתה לשולחן, היה פי כמה ממה שחשבתי.
6: אז אחרי כל כך הרבה שנים גם אתה מתבלבל.
5: לגמרי.
6: אז זה החוכמה של ברכה משולשת, זה היופי בברכה משולשת, אליקו. אתה יודע, יש הרבה אנשים, כמו שאנחנו אומרים, שבאים עם רשימות, נכון, האישה?
5: אני מלא רואה גברים, תקשיב, אני בעיקר רואה גברים שהם קיבלו רשימה מהאישה, ואז הם גם מיטה בטלפון.
6: ואז תגידי, אני אשתי, אני יכול לקחת גם את זה, וגם זה נראה טוב, וגם זה נראה טוב.
5: כן,
6: טוב, מגיע הביתה,
5: למה?
6: הוא מקבל צעקות גם.
5: סתם דוגמה, אם אשתו כתבה לו תפוחי אדמה, אז תראה, יש תפוח אדמה בתנור, ויש תפוח אדמה עגול, ויש כאלה שפרוסים כמו מניפות, ויש את הבטטות, ויש את הריבועים הקטנים, איך זה נקרא, נו?
6: האום פרייז,
5: יש 200 סוגים, אז עכשיו הוא שואל אותה, איזה סוג של תפוח אדמה את רוצה? אם היא כותבת לו דגים, גם מסתבך. דגים ברוטב, ציצות דגים, דג סלמון, אצבעות דגים, בקיצור, הרקתם את הבן אדם.
6: אז קודם כל בוא נבקש מהאנשים עכשיו בשידור חי, נשים יקרות שאתם שולחות את הגברים שלכם לעשות קניות.
5: תרשמו מדויק.
6: בדיוק, תרשמו סוגים, תרשמו, תפרטו בבקשה. אנחנו הגברים קשה לנו, במיוחד שאנחנו עושים לברכה משולשת, עוד יותר קשה.
5: שיש 20 דברים מכל דבר, מכל סוג 20 תתי סוגים.
6: או שאנחנו פשוט ניתן טיפ לגברים פה. אתה יודע מה הטיפ, אליקו?
5: מה הטיפ? תבוא עם אנשים.
6: תעמיסו מהכל.
5: מה כבר יכול להיות, אתה אומר?
6: מה, תגידו, אליקו שלח אתכם.
5: תגיד, אני רגע, מעניין אותי, אני רוצה רגע להיכנס איתך למטבחים. איך אתם יודעים, כאילו, איך אתם יודעים לעשות את הטעמים שהם ירגישו לנו, כאילו בישלו את זה בבית, כאילו עפו את זה בבית, כאילו תגנו את זה בבית, אתם מצליחים במטבחים להגיע לרמת אוכל של טעם בית לגמרי.
6: אז אליקו, אתה נגעת באחד הדברים אולי הכי חשובים והכי קשים שיש בכל סוג של מזון של אוכל, במיוחד, במיוחד בברכה משולשת, אתה יודע, שאנחנו מבשלים בכמויות שהן לא נורמליות, נכון?
5: נכון, כן.
6: אתה כבר היית,
5: אני אומר, איך יכול להיות בגדל?
6: איך מגיעים
5: לגודל הזה, לכמויות האלה, עם הטעמים המדויקים?
6: אז אני אענה לך בתשובה מאוד מהירה, אליקו. אנחנו, ברוך השם, ברוך השם, עושים את זה הקיץ הזה בעוד חודשיים, ודיברנו על זה אני ואתה כמה פעמים, כבר 20 שנה. ושעסק עושה 20 שנה את מה שהוא עושה, וברוך השם, אז אנחנו טובים בזה, אנחנו שומרים על מה שאנחנו עושים, מנסים כל הזמן לשמור על הקו שלנו ועל הטעמים שלנו, ושאנשים, מי שקנה לפני 10 שנים את הנודלס, הוא איתם בדיוק עכשיו
5: את אותו הטעם.
6: נכון. אתה יודע, יש הרבה אנשים שבאים ואומרים לנו, תשנו כבר, תוסיפו כבר, מה אתם רוצים שנוסיף בדיוק? ואז הם מסתכלים עליי, האמת, באמת אין מה להוסיף.
5: אין להם תשובה.
6: אין תשובה, אין תשובה, אין תשובה. אז אנחנו באמת שומרים על המטעמים שקיימים בברכה משולשת כבר 20 שנה, עם אותם טעמים, אותם תבשילים, אותם ידיים שעובדות, אותם טבחים, אותם הממות שעושות את זה מדי שבוע, יום ביומו, באמת, זה המקום לפרגן להם. משעה 6:30 בבוקר, אליקו, הם עומדות, ואני לא מדבר איתך על נשים צעירות או טבחים צעירים, אנשים שעושים את זה, ועושים את זה כבר קרוב ל-20 שנה, ועושים את זה באמת בצורה הכי טובה שיש, שפו לצוות של ברכה משולשת.
5: לגמרי, כפיים שערות, תקשיב, זה לא מובן מאליו, הסיפור הזה. תגיד, מי שרוצה לבוא, מי שרוצה להזמין באתר, היום יום רביעי, אז כבר בכלל כיף, אפשר להזמין באתר, ותן לנו רגע כיוון, ממתי עד מתי אפשר לבוא פיזית, וממתי עד מתי אפשר להזמין באתר של ברכה משולשת.
6: אז אליקו, מיום ראשון עד יום חמישי, משעה 9:00 עד 8:00 בערב, מיום שישי, מ7:00 בבוקר עד 2:30, למפונקים שבמפונקים של הלקוחות של ברכה משולשת, ניתן להיכנס לאתר שלנו ולקבל הזמנות עד יום חמישי בחצות הלילה, מאשדוד בדרום עד תושבי נתניה, שימו לב, ברכה משולשת מגיעים גם עד לנתניה, ובמזרח, אתה יודע, לעיר הקודש, לירושלים, אנחנו באמת אנחנו מגיעים כמעט לשלושת רבעי מדינת ישראל, בעזרת השם נגיע גם ל-100%. אנחנו נשמח להגיע לכל בית ובית עם האוכל הטרי והטעים שלנו והכשר שלנו, ואתם בסך הכל נשאר לכם רק להתפנק, לא לעבוד קשה ולהשאיר את המטבח נקי, שזה הדבר הכי חשוב שיש.
5: אורון דנילי, אני רגע רוצה שנעצור כאן, תישאר איתי רגע על הקו, כי אני רוצה להכיר לך את אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ. אני רוצה רגע שתקשיב לעסקה שאיתה הוא בא לפה לאולפן, ותגיד לי מה אתה חושב עליה, כי אני יודע שאתה מבין לא רק באוכל, בסדר?
6: אוקיי, אין בעיה.
5: יאללה. אביב נעים, תגיד שלום לאורון דניאלי.
1: אורון דניאלי.
5: יפה. עכשיו תסביר לו את העסקה.
1: אז כמו שאצלכם זה פשוט, באים, לוקחים מה שהלב אומר ומה שהאישה אומרת, פה סופר פשוט, קונים קרקע שהולכים לבנות עליה בעוד כמה שנים בניינים. אפשר רק להרוויח מזה. מכירים מישהו שהשקיע בנדן והפסיד? לא, איך זה עובד. בקרקע, כדי לא להפסיד, צריך לבדוק שלושה דברים.
5: מה אתה מציע לנו? מה העסקה אומרת? קרקע
1: 79 אלף שקלים, קרקע בגדרה, מי שמתקשר לכוכבי 9809 ואומר שהגיע דרך התוכנית, 10 תשלומים, 7,900 כפול 10. קחו את ה-80,000, שמרו אותם בצד, תעשו משהו אחר. אצלנו, פריסה, התחייבות, 8,000 כפול 10, יש לכם נכס. הנכס הזה הוא ממוקם בגדרה, התוכנית מאושרת 8,000 יחידות דיור, משהו לדווח קרוב, 3, 4, 5, 6 שנים פלוס מינוס, זאת הערכה, שאתם תתקשרו לכוכבי 9809, לא ניקח לכם כרטיס אשראי וישר נסלוק, נזמין אתכם אלינו למשרדים, ביחד נעשה לכם סיור וירטואלי בקרקע, נראה לכם את המיקום שלה איפה היא ממוקמת, ניכנס לאתר של עיריית גדרה מחלקת הנדסה, ונראה לכם שהקרקע באמת מיועדת למגורים. אם הקרקע מיועדת למגורים ובמיקום טוב והיא פרטית בטאבו, הולכים להרוויח כסף בוודאות. השאלה, מי? מי שהתקשר לכוכבי 9809.
5: אורון דניאלי, מה אתה אומר על זה?
6: אני אגיד לך אליטו מה אני אומר על זה. אתה יודע, אמר לי פעם הרב, כל מי שיכול לקנות קרקע במדינת ישראל, יש ברכה ואסור לו לחשוב פעמיים. אז אני אומר, כל מי שרוצה לקנות קרקע, אביב, הוא אלוף בקרקעות, אז שיפנה אליו, יקנה קרקע, מי שרוצה אוכל שיבוא אלינו.
5: לגמרי, אמרת משפט יפה. מי ששם כסף על הקרקע במדינת היהודים, יראה רק אושר והתעשרות. אורון דניאלי, אוהבים אותך, נהיינו רעבים בגללך.
6: אוהבים אתכם, כל טוב.
5: להתראות, ביי. חברים, כוכבי 9809, זו היא כוכבית של אגי גרופ. כוכבי 9809, קרקע בגדרה, פרטית, לא חקלאית, פרטית על השם שלכם, עם הבטחה. שאתם רואים אותה באתר הממשלתי, שהמקום שקניתם עומד להיבנות עליו בעניינים, כשגדרה תהפוך לעיר, ואז הכל, הכל, הכל קופץ באימאלה ואבאלה. אז תחליטו אתם, מה אתם עושים? קונים ונותנים לאחרים לעשות כסף. והנה עכשיו, ססון שאולוב, עם נווה הדרים. איזה שיר, איזה שיר.

מזל טוב לרגל הבת מצווה של עמנואל. הבצח אוהב אותך. על האטרקציות הלילה, קובי ממן, מלאור אטרקציות. אחלה קובי שלנו.

0: פרסומות, מיד חוזרים.
1: פעם אמרו לי, הרצל, אתה חולם יותר מדי. אבל לפעמים מי שחולם בזמן עומד על הקרקע לפני כולם. תסתכלו טוב, היום אתם רואים כאן קרקע. שכונות מתחילות מחזון, מתכנון וגדרה. זו לא סתם נקודה על המפה. זו מושבה עם ביקוש, מתחם 8, אחד האזורים הכי מושכים במרכז. לפעמים ההבדל הוא פשוט היכולת לראות שכונה כשהיא עדיין נראית כמו שדה. ואם תרצו, זו כבר לא תהיה אגדה. לפרטים על השקעה במתחם 8 בגדרה, השאירו פרטים.
2: אגי גרופ, כוכבי 9809.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה, 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
6: רדיו לב המדינה.
7: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו, הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מי

0: סקאלה, עם מיטב לאיטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סילברשטיין ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. רכישה באתר מתנס רמת אליהו. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: נטו מהפכה,
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: בוקר טוב. המסמך הישיבה מוכן.
10: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיור חינם, כוכבית 3065.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: פעם אמרו לי, הרצל, אתה חולם יותר מדי, אבל לפעמים מי שחולם בזמן עומד על הקרקע לפני כולם. תסתכלו טוב, היום אתם רואים כאן קרקע. שכונות מתחילות מחזון, מתכנון וגדרה. זו לא סתם נקודה על המפה, זו מושבה עם ביקוש, מתחם 8, אחד האזורים הכי מושכים במרכז. לפעמים ההבדל הוא פשוט היכולת לראות שכונה כשהיא עדיין נראית כמו שדה, ואם תרצו, זו כבר לא תהיה אגדה. לפרטים על השקעה במתחם 8 בגדרה, השאירו פרטים.
2: אגי גרופ, כוכבי 9809.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: טוב, יש לי עכשיו הפתעה לנהגי אוטובוסים שאולי לא מרוצים ממקום העבודה שלהם ויכולים לשדרג את מקור הפרנסה שלהם, ואתם כבר יודעים ומכירים כי שמעתם פה המון על חברת סופרבוס ועל מבצע גיוס הנהגים ונהגות שמצטרפים להיות נהגים במקום שנותן לכם יותר עם תנאים והטבות. ולמה אני צריך להסביר את זה? יש את אופר מחברת סופרבוס בכוכבי 9122. אתם יכולים לבדוק איך אתם עוברים במיידי לחברת סופרבוס. אופר יסביר לנו את הכל. שלום אופר, ערב טוב.
7: ערב מצוין אליקו, מה העניינים?
6: ערב טוב אופר, תשמע, מבצע גיוס הנהגים שלכם היה ועדיין קורה עם מענקים של עשרות אלפי שקלים לנהגים, ואני יודע ששומעים אותי הרבה נהגי אוטובוסים, הרבה נהגים פרטיים במיניבוסים, הרבה אנשים שיכולים לבוא ולעבוד אצלכם בחברת סופרבוס, שתהם חברה ותיקה ויציבה עם אוטובוסים חדשים מהניילון, עם באמת המון המון דברים וכסף שאפשר לעשות בענק במקום שהוא סופרבוס. אז בוא תסביר ותפנה בשידור חי ותסביר לכולם למה כדאי להיות נהג אוטובוס דווקא בסופרבוס.
7: אתה זוכר אליקו בהתחלה שרק התחלנו את הדרך והיו אנשים מתקשרים ואומרים, רגע, זה קורה, יכול להיות, מה הם מגיעים?
6: אפשר להודיע, זה כבר קרה, קורה.
7: זה קרה, זה קורה, אנחנו כבר עם כמעט 300 אוטובוסים בכל אזור גוש דן, החל מחולון, בת ים, ראשון, עזור, תל אביב, רמת גן, גבעתיים ועוד ועוד ועוד ועוד. ואנשים היו סקפטים, אמרו, כדאי, לא כדאי, אולי, אז היום אני יכול להגיד לך שתודה לאל, אנחנו קלטנו וממשיכים לקלוט נהגים מכל החברות, אם זה נהגים בחברות הפרטיות, אם זה נהגי תחבורה ציבורית, שקצת חוששים ואולי לא יודעים, אז חבר'ה, זה קורה וזה ממשיך לקרות. ואם אתם נהגי תחבורה ציבורית, אז בכלל, בואו, ואנחנו גם שומעים לכם על הוותק. ואם אתם נהגים שמצטרפים אלינו, אנחנו נותנים לכם גם בונוס מענק 30,000 שקלים. ולכל הדבר הטוב הזה מצטרף השכר השעתי הכי גבוה בענף, ואנחנו לא אומרים את זה סתם, אתם יכולים לבדוק אותנו, השכר השעתי הכי גבוה בענף, וקרן השתלמות מהיום הראשון, וכל נוסע שעולה לרכב מקבל גמול תיקוף, וברוך השם, מי שנוסע בכבישים רואה את האוטובוסים שלנו מלאים מפה לפה כל שעות היום, שעשה את המכפלות לבד, ויבין למה כדאי לו להתקשר, כוכבי 9122.
6: רגע, אז כל נהג עכשיו, בין אם הוא עובד על אוטובוס, בין עובד על מיניבוס, אנשים שכן עובדים, לא עובדים, וחושבים לעצמם, איזה כיף לי, אני יכול לבוא לעבוד ולהרוויח, באמת, כסף טוב, במשפחת סופרבוס. מי שחייג לכוכבי 9122, אתם תקבלו אותו בעזרות פתוחות.
7: חד משמעית, כמובן, זה, אנחנו צריכים שהבן אדם יהיה לו תודעת שירות, כי הנושאים שלנו מאוד חשובים לנו, אבל תודעת שירות, רישיון בתוקף, רק שהוא נורמטיבי ורוצה לעבוד ולהרוויח, זה המקום, זה הזמן. חד משמעית.
6: חבר'ה, כוכבי 9122, מי שרוצה להיות נהג אוטובוס במקום שהוא הכי מגניב בארץ, זה בסופרבוס. ובאמת, תנאי עבודה מושלמים. פשוט תבדקו, כוכבי 9122. אם אתם נוהגים עכשיו בחברה אחרת, תבדקו איך אתם יכולים לשנות ושיהיה לכם הרבה יותר טוב אצל אופר בסופרבוס. אופר, נמשיך ונתעדכן מה קורה בכוכבי 9122. תמשיכו להצליח וכל הכבוד לכם.
7: תודה תודה, אליקו, שיהיה לכולם נסיעה טובה.
6: אמן, אמן, נסיעה טובה ובטוחה. אתם תחליטו אם איתי לוי יסיים את התוכנית או לא. בחסות פריסבי יד שנייה, מישהו מכם עומד לקבל עכשיו 300 שקלים למגוון רשתות, מתנת פריסבי, הרי יוני בפריסבי, רכבים מיד שנייה, עד 40% הנחה, על מגוון הרכבים.

עולמי. שיר חדש של קובי. ערב טוב לענבל, ערב טוב לקובי, ערב טוב מנורה. וערב טוב לאגי גרופ, שנותנים לכם קרקע בגדרה במחיר הזיה.

מזל טוב לסמדר בוזגלו, שבחרה שכן לסיים את התוכנית עם איתי לוי. היא לקחה בחסות פריסבי 300 שקלים שוברי קנייה למגוון הרשתות. מזל טוב סמדר!

Ain't it Shaoli? כן, אתם ממשיכים להתקשר לאגי גרופ, כוכבי 9809. מי שעדיין לא יודע, קרקע בגדרה, שעומדת להיות עיר, היא עדיין לא עיר, היא עוד מה תהיה עיר. קניתם ב-79,000 שקלים, תמכרו ב-400, תמכרו ב-300, תצאו מהעסקה בחצי מיליון, תלוי את כמה זמן אתם הולכים קדימה עם הקרקע. קרקע בעשרת השלומים, לא סתם. כל צ'ק שתיתנו, 7,900. ויש לכם קרקע לעתיד שלכם, בגדרה החדשה. צלצלו לאגי גרופ, כל עוד זה מעניין אתכם. איך אנשים מתעשרים פה? תתעשרו גם אתם. כוכבי 9809.

0: אביב נעים, אני רוצה לחזור אליך, סמנכ"ל השיווק והמכירות של קבוצת אגי גרופ, כי עוד מעט אתה חוזר לפגישות, למשרדים, אנשים באים אחרי עבודה, כל אחד, אחד עם ההורים, אחד עם הבת זוג, משפחות, חיילים שוחרים, פנסיונרים, כולם רוצים קרקע שאיתה הם יעשו כסף קדימה. מה חשוב שאנשים יבינו שמצלצלים אליכם, לאגי גרופ, למה דווקא איתכם?
1: אז תראה, לפני כמה שנים היינו פה בתוכנית עם הזדמנות, אם אתה זוכר, על באר יעקב.
2: כן.
1: בזמנו הייתה אז מועצה מקומית.
2: ועכשיו עיר.
1: בדיוק, ואנחנו יודעים מה זה אומר. מועצה מקומית שרוצה להיות עיר, דוחפת, דוחפת חזק ומפשירה קרקעות במהירות, ופה בדיוק אנחנו רוצים להיות. אז, ברגע שסיימנו את כל המלאי שלנו בבאר יעקב, ובאמת הרבה מאוד אנשים, בוא נגיד בארבע שנים, שילשו את הכסף שלהם, שזה מדהים. הקרקע עדיין לא אפשרה בבאר יעקב הספציפית הזאת, אבל תחשבו, שילשו את הכסף עוד לפני שזה קרה, פשוט מטורף. חיפשנו את הדבר הבא בעולם הנדלן, בתחום הקרקעות. איתרנו מגוון פרויקטים, והכי מעניין היה בסופו של דבר גדרה, כי ראינו שהתוכנית מקודמת בצורה מאוד מאוד מהירה, מאוד יפה. האנשים שם בשלטונות נקרא לזה, בעיריות של גדרה, מאוד מאוד נחושים לצמוח ולהתפתח, ואנחנו רוצים לזרום. מה זה הרי להשקיע בקרקע בגדרה? זה לזרום עם ההתפתחות של מדינת ישראל, ההתפתחות במרכז הארץ, בלב הארץ, רחובות, ראשון לציון, אלו הערים שבערך נמצאות ליד גדרה, וזה מיקום סי מטורף. מי שמתקשר עכשיו לכוכבי 9809, יכול להיות בעלים של נכס במדינת ישראל ב-79,000 שקלים. אם יש לכם 3-4 ילדים, אולי הגיע הזמן לקנות להם משהו,

0: ולהשתחרר מהעול הזה של מה, איך אני אדאג לילד שיגדל? קניתם לו קרקע, בעוד כמה שנים זה יהיה שווה הרבה מאוד כסף. אנחנו ספציפית, אני עכשיו חושב על זה תוך כדי דיבור, אני לא יודע אם זה לילדים, כי הקרקע בגדרה זה לא עכשיו משהו ל-10-15 שנה, זה משהו הרבה יותר קרוב, ואני בדרך כלל, אתם מכירים אותי, מי שמאזין קבוע לערב ים תיכוני, לא נוקד בזמנים, אבל הפרויקט הזה הוא פרויקט שהוא חם והוא מקודם, ומי שרוצה, במקום שהכסף שלו ישכב בבנק ולא יעשה כלום, ויחווה אינפלציות ומכות, בואו נעביר את הכסף מכיס מפסיד לכיס מרוויח נדלן, כי נדלן תמיד עולה.
1: ויני, איתי לוי עכשיו, עם שיר מספר 2.
2: לא לקחתי אליפות בלאהוב אותך.
1: בשלישי הבא, מפגשים בלייב פארק, בראשון. עד סוף התוכנית רק איתי לוי היום.

אני לחצתי בתלום חקיידה מיד הפרסומות ואז נחזור שוב לאיתי לוי בחסות פריסבי 91 FM 93.3 ערב טוב לכם חברים.

0: פרסומות, ואז אני אבחר לכם עוד שיר או שניים מהאלבום המופלא הזה של איתי לב. יום שלישי, שבוע הבא, אנחנו חוזרים ללייב פארק בראשון לציון.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רדיו לב המדינה.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
8: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
14: יאללה הקאנטרי,
15: כפוף התקנון.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
19: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
20: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
21: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
22: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
23: קפריסין זה איסטה.
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7 פעם

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: כוכבי 9-8-9, יש כרגע לחץ עצום בעקבות ההטבה הזאת של עשרת השלומים. בואו חבר'ה, אתם במקום לעשות איזה תוכנית חיסכון חודשי בבנק, טק, יש לכם קרקע נדלן. בואו נדבר רגע על מה שאליקו אמר, זה לא האם יאשרו, אם כן לא יאשרו, לא... הוא שר מזמן, מזמן, לפני למעלה משבע שנים. הקרקע כבר בשלבים סופר סופר מתקדמים, זה השקעה לדווח של כמה שנים, 5, 6, 4, 5, 7 שנים פלוס מינוס. ואפשר לעשות שם דברים יפים. תתקשרו לכוכבי 9809, המטרה להגדיל טעון לעשות כסף, המטרה שה-80 אלף שקלים האלה, אי אפשר להבטיח בהשקעות סכום מדויק, אבל שיעשו פי 2, פי 3, אולי גם פי 4, ושוב, איך הדבר הזה עובד? פשוט מאוד. אנחנו מאתרים קרקעות, נכנסים לטאבה. טאבה זה תוכנית בניין עיר, כל עירייה מחויבת להגיד איפה הולכים לבנות בעשור הקרוב. ותחשבו רגע ש... אם אנחנו ראינו באתר ממשלתי שהממשלה מתכננת לבנות במקום מסוים, בואו ניכנס, בואו נקנה את זה בתחילת הדרך שעוד אפשר לעשות כסף. הרי הרבה אנשים אומרים, לא, רגע, אני רוצה להיכנס בסוף. שהאקזיט נעשה, אבל כבר הכסף הלך, הרווח הלך. עכשיו זה הזמן לרכוש את גדרה, אחת המקומות היותר מתפתחים, אחת הקרקעות היותר מתקדמות. תוכנית מאושרת ל-8,000 יחידות דיור, מי שיתקשר לכוכבי 9809, החל מ-79,000 שקלים בעשרת השלומים, הולך לעשות עסקה כדי להגדיל את ההון, והמטרה, תבואו כל כמה שנים, תקנו עוד קרקע,
1: בדיוק.
0: יהיה לכם בית להשקעות נדלן. בדיוק.

0: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק אלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: זה מאני טיים, ובמאני טיים, רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק, ב-599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: חצי שנה מתנה.

0: נשמח לשבוע מוכן.
1: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
5: קפריסין זה איסטה.
4: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
6: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM.
0: עברי מהלב. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM
1: רדיו לב המדינה.
2: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב, סניף יוחננוף החדש נפתח במרכז המרכבה 9 בחולון, והמחירים, מבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. תשמעו טוב מה מחכה לכם. קפה ג'ייקובס איכותי 190 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בגזרת הדגים מחכים לכם פילה אמנון טרי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, ופילה סלמון קפוא משובח רק 49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. קרדי בריזר, שלושה בקבוקים ב-25 שקלים בלבד. נוזל כלים מרוכז ובמיוחד של פרי, 900 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות. המבצע מנצח שמשגע את המדינה, וקיים אך ורק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב גם לזה, מזגן אינברטר מולייר, מתקדם, אחד כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון, 499 שקלים בלבד. המלאי מוגבל, אל תחכו, כולם מגיעים ליוחננוף רחוב המרכבה 9, חולון.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
3: ביטוח לאומי, שלום.
4: היי, עברתי תאונת עבודה?
3: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
2: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר! לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכרט טיימוף.
3: חפשו ישראכרט טיימוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה,

0: בחינם ולכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים.

0: ב-90 לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סילבר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: מאמי, פה צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
11: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. 365.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
4: אז איך מסירים שיער היום?
5: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע
7: אינה
8: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל קרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
12: ביטוח לאומי, שלום.
13: היי, עברתי תאונת עבודה.
12: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
11: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות מבצעים בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
15: אז לאן בקיץ הזה?
16: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
16: יאללה, הקאנטרי.
17: כפוף לתקנון.
18: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
21: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
22: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
23: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
24: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב. סניף יוחננוף החדש נפתח במרכז המרכבה 9 בחולון. והמחירים, מבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. תשמעו טוב מה מחכה לכם. שמיניית מילקי מפנקת ב-17 שקלים ו-90 אגורות. פיצה מממיה מבית מעדנות, 14 שקלים ו-90 אגורות. שמפו מרקח פינוק לשיער, שתי יחידות ב-15 שקלים בלבד. ג'ל כביסה סנו מקסימה, 3 ליטרים, מחכה לכם במחיר מטורף של 19 שקלים ו-90 אגורות. ושמן קנולה, עץ הזית, 750 מיליליטר, רק 7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. המבצע מנצח שמשגע את המדינה, וקיים אך ורק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב גם לזה, מזגן אינברטר מולייר, מתקדם, 1 כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון, 499 שקלים בלבד. המלאי מוגבל, אל תחכו, כולם מגיעים ליוחננוף רחוב המרכבה 9, חולון.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
1: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
2: קפריסין זה איסטה.
1: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
3: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות. בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: רדיו לב המדינה.

0: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. Get go.

0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

0: בחינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד, רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
3: בוקר טוב. המסמך הישיבה מוכן.
4: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רדיו לב המדינה.
9: 91.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
11: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: רדיו לב המדינה.
5: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
7: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ נואם בפסקת G7 ומודיע כי שלח עותק של מזכר ההבנות לישראל.
10: It's appropriate that we release the agreement, and we did send a copy to Israel, by the way. I love them as a partner. They were terrific, but they could do a much better job with Hezbollah. Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
9: זה ראוי שנפרסם את ההסכם, ודרך אגב, אכן שלחנו עותק לישראל, אני אוהב אותם כשותפים, הם היו נהדרים, אבל הם יכולים לעשות עבודה הרבה יותר טובה עם חיזבאללה. ביבי נתניהו, שבמקרה הוא אדם טוב, מתרגש קצת לפעמים, כך אומר טראמפ, יש לנו מחלוקת קטנה לגבי לבנון, אני אומר, אתה יכול לנקוט בגישה קצת יותר רכה, ביבי, אתה לא חייב להפיל בניין שלם, בכל פעם שמישהו מחיזבאללה נכנס אליו. עוד הוסיף הנשיא כי לאיראן צריכים להיות טילים בליסטים כמו לכל מדינה אחרת.
10: They have to have some because other people have some, but I don't think they're smart.
11: Sir, you shouldn't let them have any missile.
10: I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles but they can't have them? It doesn't work that way. And missiles aren't the problem. Missiles are, they hurt a little location but they don't blow up the planet.
9: הם חייבים שיהיה להם קצת, בגלל שלאחרים יש קצת, אבל אני לא חושב שהם חכמים, אומר טראמפ, אסור להם להיות שום טיל. אמרתי, מה אני אמור לעשות? אני עומד לתת לערב הסעודית לקבל טילים, אבל להם אסור שיהיה, זה לא עובד ככה, וטילים הם לא הבעיה. טילים הם פוגעים בנקודה קטנה, אבל הם לא מפוצצים את כדור הארץ, כך נשיא ארצות הברית. הבית הלבן צפוי לפרסם את המזכר המלא בשעה הקרובה. ובתוך כך מפרסם שליחנו ברק רביד כי ארצות הברית, איראן והמדינות המתווכות דנות באפשרות להקדים את החתימה על מזכר ההבנות להלילה במקום המועד המקורי שנקבע ליום שישי. למרות החתימה המסתמנת, הפגישה הרשמית תתקיים כמתוכנן ביום שישי בשוויץ. בשעה הזו נועם גם מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם, שברך על הניצחון הגדול, כלשונו, וקרא ליישום מלא של הסכם הפסקת האש מנובמבר 2024, ללא אזורי פיילוט או קו צהוב. לדבריו, ישראל צריכה לסגת והיא תיסוג. במקביל, צהל מעדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו.
13: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אחת. החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו. מחר תחול הקלה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. בשישי מזג האוויר דומה, ובשבת תחול הכבדה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

שלום, מה העניינים? מרגישים את זה ככה, את הסופש הקרב, אנחנו כבר ביום רביעי, לא יאמן איך השבוע טס, אבל הנה, אנחנו כאן, 20:00, מתחילים עוד שעתיים, עם כל מה שחם בשטח, שידור חי עד 10, עם כל המוזיקה שאתם אוהבים, גם כמה בחירות שלי, אני מודה, עוד מעט אני אספר לכם מה רציתי כאן לשמוע, בעיקר אחרי האירוח אתמול. וגם כל מה שבא לכם לשמוע ולספר, עוד מעט נהיה גם עם ההודעות שלכם, אז אם אתם רוצים לבחור שיר, לתת לנו מתכונים, לא יודע, לטוסט עם גבינה 9%, אנחנו מאוד נשמח לקבל את כל ההודעות שלכם באינסטגרם, אייל וולקו, אתם זוכרים, נכון, אנחנו גם שם, אז נצא לדרך ונספר לכם שהערב עורכת המוזיקה הדוקטור אריה מרקו, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', נפתח את השעתיים שלנו לערב עם רייכל, ונאחל חדשות טובות. והאזנה טובה, יאללה מתחילים.

עידן רייכל, קצת אחרי 8:15, חם בשטח, רדיו לב המדינה, מהדורת יום רביעי, רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, אנחנו כאן איתכם לשעתיים, עם כל מה שחם בשטח. ועכשיו, למי שחמים כבר הרבה מאוד זמן, גם נס וגם סטילה ביחד כאן עם סינגל חדש, שנכתב ממש מזמן, אבל יצא רק עכשיו. קבלו את מי כמוני.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם משתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדעו

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים. והחודש השלישי חינם.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת. איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
8: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: קרנבל החשמל יש רק

0: תקופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: רדיו לב המדינה.
4: חזרנו אליכם ואל כל מה שחם בשטח. הנה קובי אפללו.

במסגרת הפינה שלנו, שירים שתמיד באים בטוב, אז הנה הערב, משה פרץ עם מהשמיים, חם בשטח קצת אחרי 8:30, ממשיכים עכשיו עם רן דנקר.

0: זה הצל ושרל ושרל שחזר עם הפודקאסט ורעיון עליו, מאוד מעניין, ממליץ. איזו תקופה, את אותי שופטת, יאללה, יש לנו עוד כמה יציאות כאלה, גם אחרי הפרסומות וגם בבקשות שלכם, הפסקה וחוזרים.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך. כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
10: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: ליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו

0: אם להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: רדיו לב המדינה,

0: ועד היום אין אירוע בלי השיר הזה. קובי פרץ, לא תהיה חתונה, בר מצווה, בלי הדבר הזה ברקע. זמן לרקוד, לעזוב את האוכל, וגם כאן אצלנו מקווה שזה עזר. קצת למצב רוח, בטח בימים האלה, אז בשביל זה בדיוק אנחנו כאן, עם כל מה שחם בשטח. ממשיכים עכשיו עם טיפקס. וואי וואי, האלבום הראשון שקניתי, אני חושב, עם סמי וסומו.
1: סמי וסומו, זוג עבריינים, על דוד שטרט נוסעים, ארסים חובסים, הם עושים סדר בעולם התחתון.

אז דג קטן. תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

ליאון ארקיס, אנחנו מסיימים שעה ראשונה עם המוזיקה שעורך הערב דוקטור אריה מרקו, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. נסיים את השעה הזו עם להתחתן איתי, חדש לנועם קליינשטיין ושחר תבוך, ועוד מעט חוזרים לשעה השנייה.

0: Radio Levandina.
1: אמילי גריל בר בסלים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.

0: קוד ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
0: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע
3: אינה זמינה
4: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
8: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
9: וולקוביץ'. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. פרטי מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית שצפו להיחתם הלילה פורסמו. ההסכם קובע הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות לרבות בלבנון, לצד התחייבות לניהול מסע ומתן להסכם סופי בתוך 60 יום. עוד במסגרת ההסכם, כפי שחשף שליחנו ברק רביד, ארצות הברית מתחייבת להסיר את המצור הימי, לבטל את כל הסנקציות ולהקצות לפחות 300 מיליארד דולר לשיקום. מנגד, איראן מתחייבת שלא לפתח נשק גרעיני, להסדיר מנגנון לדילול החומר המואשר שברשותה תחת פיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ולפעול להבטחת מעבר ימי בטוח במפרץ הפרסי. מוקדם יותר הנשיא טראמפ נאם בפסגת G7 והודיע כי טרם החתימה שלח עותק של מזכר ההבנות לישראל וביקר את הטיפול בחיזבאללה.
11: It's appropriate that we release the agreement, and we did send a copy to Israel, by the way. I love them as a partner, they were terrific, but they could do a much better job with Hezbollah. Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
10: זה ראוי שנפרסם את ההסכם, ודרך אגב, אכן שלחנו עותק לישראל. אני אוהב אותם כשותפים, הם היו נהדרים, אבל הם יכולים לעשות עבודה הרבה יותר טובה עם חיזבאללה. ביבי נתניהו, שבמקרה הוא אדם טוב, מתרגש קצת לפעמים, כך אומר טראמפ. יש לנו מחלוקת קטנה לגבי לבנון. אני אומר, אתה יכול לנקוט בגישה קצת יותר רכה, ביבי. אתה לא חייב להפיל בניין שלם בכל פעם שמישהו מחיזבאללה נכנס אליו. עוד הוסיף הנשיא, כי לאיראן צריכים להיות טילים בליסטיים כמו לכל מדינה אחרת.
11: They have to have some because other people have some, but I don't think they're smart.
12: Sir, you shouldn't let them have any missile.
11: I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles but they can't have them? It doesn't work that way. And missiles aren't the problem. Missiles are, they hurt a little location but they don't blow up the planet.
10: הם חייבים שיהיו להם קצת, בגלל שלאחרים יש קצת, אבל אני לא חושב שהם חכמים. אמרתי, מה אני אמור לעשות? אני עומד לתת לערב הסעודית לקבל טילים, אבל להם, לאיראן, אסור שיהיה, זה לא עובד ככה, וטילים הם לא הבעיה, אומר טראמפ, טילים הם פוגעים בנקודה קטנה, אבל הם לא מפוצצים את כדור הארץ, כך נשיא ארצות הברית. דובר צהל התקן כי לפני זמן קצר חיל האוויר ירד מספר רקטות ששוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. מספר רקטות נוספות נפלו בסמוך לכוחות אי נפגעים. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. מוקדם יותר הודיע צהל על שיגור מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה נוספת בדרום לבנון. ובמונדיאל עמוק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, קונגו הדהימה את פורטוגל והשוותה לטייקו 1-1, כך מעדכן כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו.
13: אה!
7: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
14: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
15: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו, מחר תחול הקלה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. בשישי מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

הפגישה השנייה יום רביעי, ואם אתם קצת בבאסה, לא לשכוח, מחר סוף השבוע מגיע, וגם מחר יש לנו ספיישל בשבילכם לכבוד העניין הזה, כי אנחנו כאן אוהבים את סוף השבוע, ועד שזה קורה, אנחנו כאן גם בשעה הזו עם הרבה מוזיקה טובה, שעורך הערב דוקטור אריה מרקו, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', יאללה, בואו נתחיל את השעה השנייה. וולקוביץ', שרית חדד.

אז התחלנו את השעה השנייה שלנו, חם בשטח, רדיו לב המדינה, רגע לפני שנפרדים מרביעי, תכלס גם רגע לפני הסופש. אנחנו כאן איתכם לעוד שעה עמוסה בכל מה שחם בשטח. יאללה, בואו נמשיך.

0: רדיו לבמדינה.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, וגם הערב הזמנו אתכם לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, הודעות מאוד מרגשות, גם נקריא כאן בשידור, כמו למשל יום הולדת לאסף זיני, שממש עכשיו מקשיב לנו ובדרך לחגיגות, אז מזל טוב ענק, גם מאיתנו, ותדע שיש לך חברים שמאוד אוהבים אותך, ורצו שכל העולם ישמע, אז מזל טוב אסף, השיר הבא מוקדש כמובן.

חם בשטח, אנחנו כאן ברבע האחרון שלנו עם עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק לפני שניפרד, ואני רוצה להזכיר שמחר כאן רעיון מיוחד עם הזמר שזכה ברולקס של עדן בן זקן באתגר הטיקטוק, שאתם זוכרים כמה דיברנו עליו, אז הוא עכשיו גם חתום אצלם, גם הוציא אחלה שיר. מחר הוא יספר לנו כאן את כל מה שהיה מאחורי הקלעים, אבל עכשיו ממשיכים עם המוזיקה.

חם בשטח, אנחנו מסיימים לערב. תודה לאופר ויינשטיין ודוקטור אריה מרקו שערכו את המוזיקה. נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם מחר, החל מהשעה 8 עם מהדורת סוף השבוע שלנו, וכל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיו לב המדינה.

0: זה מאני טיים, ובמאני טיים, רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
1: יאללה, קאנטרי.
4: כפוף לתקנון. קרנבל החשמל.

0: לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: רדיו לב המדינה.

0: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה
1: לילה ישראלי הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית
1: עורך אריה מרקו

ורד, רק מלחשוב על זה אני רואה, רק לדמיין שאת אשתי לא איתי, עושה לי סחרחורת הכי אמיתי, בדיוק כמו כולם חרדת נטישה, הייתי

יפו, ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות, עשיתי בושות ברחוב בגללך, כתבת לי מיליון הודעות אל תלך, הרבה שעות לא שעות, הלוואי וימותו כל הרגשות, לא מסתכל

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לך לא לשתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדעו.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM